FM 97.3 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Batumi, usmen citrus. FM 97 desami. Citrusy.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτσουιδη. Δεσάμι.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

Batumi, usmen Citrus. FM 97.3. Citrus.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: გინდა მანქანის ყიდვა. მოგო საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: ხორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: იცოდ რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1038.
3: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელ საქართველოს გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. This is the motherfucking remix.
4: Let go. Remix. A ninguna quiero tocar.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3
2: Get on that horse.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში. შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: გომის მთაზე სამი სახლი დაიწვა. ნატა ვიბლიანის ადვოკატი კიდევ უფრო მძიმე დანაშაულების გახმაურებას აანონსებს. Ukrainis შეიარაღებული ძალების ახალი მთავარსარდალი მიხაილ დრაპატი გახდება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და ახალანდებს.
0: Filamshidobis pirdapir etershi mushaobas iqeps Radio Tbilisi sainformatsio samsakhure. Akhalambebs androistvis me jurnalisti Natalia Megutsnishvili gagatsnobt. Gomis mtaze konkretulad ki Tomanovis tsqlis mimdebaret samsakhshi khanzari gachnda. Shemtkhovis samsakhol video socialuri kselis momkhmarebeli Enrico Nakashidze aqveqnebs da tsers rom sakhlebidan adamianebis gamoqana droulad moxta da aravis tsotskhle saptkhe aremukreba. Khanzari gachnda Tomanovis tsqalze sami tqupi sakhlidan shuas tsaeqida tsetskhli ყველა კარგად და შევძელით გამოყვანა ზუსტად არ ვიცი. ავიდნენ გონის საცრაფო დახმარება და ყველა დამხმარე ძალა, მაგრამ გონის სამივე სახლი იწვის ახლაც, რაც მთავარია ყველა გადარჩა და შეიძლება რომ ერთი ცეცხსაქრობი მანქანა გომის მთაზეც იყოს. ყველა ხის სახლია ხომ ყოველთვის უნდა ელო და ეგეთ ამბავს ღმერთმა ყველა დაიფაროს წერს სოციალურ ქსელში ენრიკო ნაკაშიძე და შესაბამის ვიდეოს აქვეყნებს. Ნატა ვიბლიანის ადვოკატი მარიამ ბაშსონიძე ამბობს, რომ დღევანდელ გამოკითხვაზე მისი დაცვის ქვეშ მყოფი იმაზე მეტის თქმას აპირებს, ვიდრე აქამდე საზოგადოებისთვის უთქვამს. როგორც ვიბლიანის ინტერესების დამცველი ტევ პირველის ეთერში აცხადებს, მათ ჯერ არ აქვთ წვდომა იმ მტკიცებულებებთან, რაც გამოძიებას უკვე აქვს მოპოვებული, რადგან მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ჯერ დაზარალებულად არ არის ცნობილი. როდესაც ნატა გამოიკითხება და არაერთ პირს ამხელს ამ არა ადამიანო საშინელ დანაშაულში, მხოლოდ გაუპატიურებაზე არ მაქვს საუბარი, ძალიან მალე საზოგადოება შეიტყობს ასევე რთულად მოსასმენ ინფორმაციებს. არაერთი დანაშაულია, არა მარტო გაუპატიურება, მკვლელობასთან გვაქვს საქმე, საქმე გვაქვს ჩაცხრილვასთან. სტრატეგიულად მივყვებით ეტაპობრივად ამ გამოკითხვის შემდეგ გვაქვს იმედი, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი აუცილებლად იქნება დაზრალებულად ცნობილი, განაცხადა ადვოკატმა. მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
2: იგი არაერთ პირს ამხელს, აი ამ საშინელ არაადამიანურ დანაშაულებებში მე მხოლოდ და მხოლოდ გაუპატიურების მუხლზე არ მაქვს საუბარი და ძალიან მალე საზოგადოება შეიტყობს ამასთან დაკავშირებით ძალიან ესეთ რთულ მოსასმენ ინფორმაციას. კი ბატონო, არაერთი დანაშაულია, არა მხოლოდ გაუპატიურების მუხლი, არამედ აქ ყველობასთან გვაქვს საქმე. საქმე გვაქვს ჩაცხრილვასთან. არ ვიცი რა როგორ შევაფასო ეს საკითხი, როგორ ვისაუბრო ამ თემაზე, ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ სტრატეგიულად მივყვებით, ეტაპობრივად მივყვებით ამ გამოკითხვის საგამოძიებო მოქმედების შემდეგ. რა თქმა უნდა, გვაქვს მოლოდინი, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი ნატა ვიბლიანი აუცილებლად იქნება დაზარალებულად ცნობილი. ამის შემდეგ ჩვენ და მისი ადვოკატი მოვიპოვებთ უფლებას, რომ სრულად გავეცნოთ მტკიცებულებებს და მტკიცებულებებთან დაკავშირებით, აი, სწორედ ამ პროცედურების შემდეგ
0: ხდება ინფორმაცია. ხალხი გრძნობს, რომ უნდობლობის დიდი სანაგოდევს და ეს სანაგო თუ არ გაიტანი, არაფერს აზრი არ აქვს. ამის შესახებ პოლიტიკოსმა ცოტნე კობერიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, აუცილებელია რეალობას გაუსწორო თვალი, რომ შემდეგ ქონდეს ამბიცია ამ რეალობის შეცვლის, რაც ძალიან რთულია. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
3: Убрать мне зөвөр позицияс ვერ ხვდები, ცი ქართულ პოლიტიკაში კაცი ესეთი პოზიცია, ლევან ხაბეიშვილმა რა თქმა, ეგეც სიგიჟეა, არჩევნებზე ფიქრიც სიგიჟეა. ამ ხალხთან საუბარს რაღაცა უკვე ჩვენ ვეტნი ვართ, რავი, მილიონი ვართ, უბრალოდ ვართ, მიხწევთ. ამას საუბარი სიგიჟეა და მე ვეღარ ხვდები თქვენი დრო რატომ იაქვთ ამ ადამიანს. ოპერატორის დრო რატომ იაქვს? აი ფოლუნაში სულ ამგასავი, რო ვიცი მაგალითად, რომ ხალხმა რა გაჭირება გამეორო იქ მოსულიყო, რომ შენი სიტყვა მოიცმინე და თუ ჩემი სიტყვა ის არის, რომ აღარაფერს აქაზე არ აქვს, შეიძლება სწორად ლეგიტიმური ხო? მაშინ უნდა ინებო კეთილი და არავის დრო არ წაართვა არც ერთ ადამიანს. გამოსავალს მეხედა, მაშინ ადამიანს უკეთად გენდობოდი. სადაც მანქანაზე ვაპარაკოთ, რომელსაც აქვს საწვის აუზი უბრალოდ გახეთქილი და რაც არ უნდა გზი წავიდეს, ვერსად ვერ მოიახდეს, იმიტომ რომ ეს საწვავი არ აქვს. თითქოს რევოლუციას ნაკლები ისჭირდება ხარდაჭერა, ვიდრე არჩევნებს ეს ხო გზა. არა, შემდეგში ერთ საათს, მეორე საათს, კიდესაც ჭირდება ბევრი ხალხის დობა. ეს დობა რო არ არსებობს, ეგ არის ფაქტი. შეიძლება მეც ვერ აღვადგინო, მაგრამ შანსი თქვა უარი, რომ არ არსებობს საქართველოში იმის შანსი ამ ხალხს იმის დობა ქონდეს, თქო, ეს არის დიდი აფერისტება, დიდი ტყუილი და ყველას ძევლად აყვანს. მაგის შანსი არსებობს და მაგიტომაც აქ აპოლიტიკას აზრი.
0: ფენერ დაგვიწყია პარტიის კეთება, დავიწყეთ ახალი პროცესი, რომელიც ემსახურება ამ ქვეყანაში ფუნდამენტურ ცვლილებას და არა კიდევ ერთი პარტიის დაფუძნებას. ამის შესახებ საბა ბუაძემ განაცხადა. მისივე თქმით ისინი აპირებენ შემოდგომიდან დაიწყონ ახალი პოლიტიკური პროცესი, რომელიც ბევრ ადამიანს მიიზიდავს და თანამოაზრეების ნიადაგზე შექმნის ისეთ ენერგიას, რომელიც შემდეგ გარდაიქმნება პარტიად. მოვისმინოთ ეს განცხადებაც.
4: ჩვენ არ დაგვიწყია პარტიის კეთება, ჩვენ დავიწყეთ ახალი პროცესი. ეს ახალი პროცესი ემსახურება ამ ქვეყანაში ფუნდამენტურ ცვლილებას და არა კიდევ ერთი ახალი პარტიის დაფუძნებას. ამიტომ ჩვენ როცა მომავალზე ვსაუბრობთ და ვსაუბრობთ უახლოეს მომავალზე, ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ აქ ვინც ვართ და კიდევ აქ ვინც არ არის, კიდევ ბევრი ადამიანი არის ასეთი, ვინც ჩვენთან ერთად ყოველდღიურად მუშაობს, ვიწყებთ პროცესს, რომლის ერთ-ერთი ეტაპიც იქნება პოლიტიკური პარტიის დაფუძნება და ყველანაირი პრანჭვის გარეშე შემიძლია ეს გითხრათ, რომ ჩვენი მიზანი არის პოლიტიკური პარტიის დაფუძნება, ჩვენი ამოცანა არის ერთ-ერთი საარჩევნო პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობა და ამ გზით ამ ქვეყანაში ცვლილებების მოტანა.
0: თბილისის ცენტრალური გამზირის რეაბილიტაცია იწყება. რამდენჯერმე ჩავარდნილი ტენდერის შემდეგ თბილისის მერიამ რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციისთვის კომპანია Smart Solution-თან ხელშეკრულება გამარტივებული წესით გააფორმა. შედეგად დღეს ღამის 12 საათიდან თბილისის ერთ-ერთი მთავარი სატრანსპორტო კვანძი გადაიკეტება და 4 თვის განმავლობაში თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ მონაკვეთზე ყველა სახის ტრანსპორტის მოძრაობა აიგრძალება. რეაბილიტაციისთვის 50 მილიონამდე ლარი დაიხარჯება. პირველ ეტაპზე სრულად განახდება მიწისქვეშა კომუნიკაციები, რაც შეეხება მეორე ეტაპს, მიწის ზედა სამუშაოები ისტორიული გამზირის სრულ მოდერნიზაციას ითვალისწინებს. მოეწყვება უსაფრთხოების კონსულები, განათების ახალი სისტემა, საფეხმავლო ბილიკები, დაირგვება ახალი მწვანე ნარგავები, საავტომობილო პერიმეტრზე კი რამდენიმე ფენა ასფალტ-ბეტონის საფარი დაიგება. კახა კალაძის განცხადებას მოუსმინოთ.
5: ვიწყებთ ჩვენი ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი წინასაარჩევნო დაპირების შესრულებას. ეს არის რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაციის პროექტი, რომელიც გარკვეული მიზეზების გამო გაიწელა. სარეაბილიტაციო არეალი მოიცავს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ ტერიტორიას, სულ 2 კილომეტრამდე გზის სავალ ნაწილს. დღე და ღამის განმავლობაში ჩვენი შესაბამისი სამსახურები, ჩვენი თანამშრომლები გაუწევენ პროექტის განხორციელებას, ზედამხედველობას, რომ დროულად დავამთავროთ სამუშაოები.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ ირანის წინააღმდეგ დარტყმების მორიგი ტალღა წარმატებით განახორციელა. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. სენკომის აქტივებმა ირანის სამხედრო ოპერაციების ცენტრებს, საზღვაო შესაძლებლობებს, თვითმფრინავების ანგარებს, დრონების საწყობებს და სამხედრო ლოგისტიკურ ინფრასტრუქტურას დაარტყეს, რათა კიდევ უფრო შეემცირებინათ ირანის შესაძლებლობა საფრთხე შეუქმნას კომერციული გადაზიდვებს ჰორმუზის რუტაში, განაცხადა ცენტრალურმა სარდლობამ X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ირანმა ბოლო სამი თვის განმავლობაში სრუტაში გამავალ 30-ზე მეტ კომერციულ გემს შეუტია, მაგრამ ირანის აგრესიის მიუხედავად ჰორმუზის სრუტე კომერციული გემების ტრანზიტისთვის ღია რჩება. ამერიკის შეერთებული შტატების ომის მინისტრის პიტ ჰექსეთის განცხადებით, ირანთან ომი შეერთებულ შტატებს 37 მილიარდ 500 მილიონი ამერიკული დოლარი დაუჭდა. CNN-ის ინფორმაციით, დემოკრატმა სენატორმა დიკ დურბინმა საბიუჯეტო მოსმენის დროს მინისტრს კითხა, ელის თუ არა ის, რომ ხარჯები გაიზრდება ახლა, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი ფაქტობრივად დასრულდა. რაზეც ჰექსეთმა უპასუხა, რომ 37 მილიარდ 500 მილიონი დოლარი და ნაწილი ფისკალური წლის ბოლომდე დაფარავს ისეთ ხარჯებს, როგორიცაა ჯარისკაცების კვება. ამასთან მისივე თქმით, ირანს დახმარებას უწევს როგორც რუსეთი, ასევე ჩინეთი. ისინი სხვადასხვა დონეზე უწყობენ ხელს ირანის გარკვეულ ქმედებებს ომში. ბევრი გზა არსებობს ამის შესაჩერებლად და მისი სიღრმე და მასშტაბი გასაიდუმლოებული უნდა დარჩეს. თუმცა არსებობს გზები, რომლითაც ორივე ეს ქვეყანა სხვადასხვა დონეზე ირანის მიერ განხორციელებულ ზოგიერთ ქმედებას უწყობს ხელს, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების ომის მინისტრმა. Ukrainis prezident Volodymyr Zelensky, Ukrainis sheragabuli zalebis mtavar sartlis Aleksandr Sirskis gadadgomis da mis natsulat Mikhailo Drapatis danishnis shesakheb ganatskhada. Gadavtsqita ro Mikhailo Drapati Ukrainis sheragabuli zalebis akhali mtavar sardali gaxtes. Mikhailostan Evgen Khmarastan da Pavlo Palisastan ertat gamsazgvret tu rogor unda ganaxtes Ukrainis sheragabuli zalebis generaluri shtabis struktura. Faktia ro Aleksandr Sirskis mozrunelqo Ukrainis zarmadeba Kievis datsvashi. Харковის შეტევით ოპერაციაზე და კურსკის შეტევაში მნიშვნელოვანი გზა გავიარეთ და უკრაინის თავდაცვა გრძელდება. Მადლობელი ვარ ალექსანდრ სირსკის და ყველა ჩვენი ჯარისკაცის ფრონტზე უკრაინის ძლიერი პოზიციებისთვის აღნიშნა ზელენსკი. დღეს 22 ივლისს უკრაინული დრონები შეტევა იყო რუსეთის უმსხვილესი მარკეტ ლეისის ლოგისტიკის ცენტრებზე, კრასნოდარის მხარის ადმინისტრაციულ ცენტრში, ქალაქ კრასნოდარში და სტავროპოლის მხარის ქალაქ ნევინომისკში. Компанії საწყობებში მასშტაბური ხანძრები გაჩნდა. შეტევა დაადასტურა კომპანიის დამფუძნებელმა ტატიანა კიმმაც. მან დღეს დილით ტელეგრამ არხებზე დაწერა, რომ ცენტრებიდან ევაკუაცია განხორციელდა, თუმცა არიან დაშავებულები. მათი რიცხვი კიმს არ დაუსახელებია. Та болос спорті словакул словантан чемпіонта лігіс меуре საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩზე коментарі Іберіїс капітанма Георгі Джинджолавам გააკეთა. Პირველ რიგში მადლობა გულ შემატკივრებს, ვინც მოვიდა და გაგვამხნევა. Თასანანია წაგება, მაგრამ იყო დადებითი მომენტებიც. Ორ გოლს რომ გაგიუქმებენ და მომენტებს ვერ გამოიყენებ, ძნელია მერე თამაში. თუმცა შანსი ჯერ კიდევ გვაქვს და ბრატისლავაში ბოლომდე ვიბრძოლებთ, ამბობს Джинджолава. Тбილისის Іберія чемпіонта лігіс მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო მატჩს სლოვაკურ სლოვანთან 29 ივლისს ბრატისლავაში გამართავს. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. Радио იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талқа. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: Ту забхулис гегмеби укве даалаге, маграм тахха ар гакс ром ганахорциело. Шен могода гехмареба. Дааფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე. შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Реклама.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხარ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. צפרת שוידית דזמי.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Реклама.
1: Თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარა დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: უნდობლობის დიდი სანაგოდა წვიმარისიც ხალხზე შინია პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. ჰექსეთის თქმით, ირანთან ომი შეერთებულ შტატებს 37 მილიარდ 500 მილიონი დოლარი დაუჭდა. ტრამპს ინფანტინოს კანდიდატურის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე წამოყენება სურს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენას, შენახვის, რეალიზაციის ხელშეწყობის და ნარკოტიკული საშუალების უკანონო წარმოების მიზნით ფარული ლაბორატორიის მოწყობისთვის ორი ბრალდებული დამნაშავეცნო. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობითვე ორივე ბრალდებულს სასჯელის სახე და ზომად 17-17 წლი თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ბრალდებულებმა ნარკოტიკული საშუალების უკანონო რეალიზაციისთვის წინასწარი შეთანხმები ჯგუფურად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების წარმოების მიზნით ერთ-ერთი ბრალდებულის კუთვნის საცხოვრებელ სახლში ფარული ლაბორატორია მოაწყეს, რომელიც ნარკოტიკული საშუალებების წარმოებისთვის საჭირო ინვენტარითაც იყო აღჭურვილი. აღნიშნულ ფარულ ლაბორატორიაში ბრალდებულები ჯგუფურად და რეგულარულად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკულ საშუალებებს აწარმოებდნენ. Блин, наткомия информацияში. ნატა ვიბლიანის ადვოკატი მარიამ ბარსონიცი ამბობს, რომ გამოკითხვაზე მისი დაცვის ქვეშ მყოფი იმაზე მეტის თქმას აპირებს, ვიდრე აქამდე საზოგადოებისთვის უთქვამს. როგორც ვიბლიანის ინტერესების დამცველი ტევე პირველის ეთერში აცხადებს, მათ ჯერ არ აქვთ წვდომა იმ მტკიცებულებებთან, რაც გამოძიებას უკვე აქვს მოპოვებული, რადგან მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ჯერ დაზარალებულად არ არის ცნობილი. ძალიან მალე საზოგადოება შეიტყობს ასევე რთულად მოსასმენ ინფორმაციებს, არაერთი დანაშაულია არა მხოლოდ გაუპატიურება. ბასთან გვაქვს საქმე, საქმე გვაქვს ჩაცხრილვასთან, განაცხადა ადვოკატმა. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
2: იგი არაერთ პირს ამხელს, აი ამ საშინელ არაადამიანურ დანაშაულებებში მე მხოლოდ და მხოლოდ გაუპატიურების მუხლზე არ მაქვს საუბარი და ძალიან მალე საზოგადოება შეიტყობს ამასთან დაკავშირებით ძალიან ესეთ რთულ მოსასმენ ინფორმაციას. კი ბატონო, არაერთი დანაშაულია, არა მხოლოდ გაუპატიურების მუხლი, არამედ აქ ყველობასთან გვაქვს საქმე. საქმე გვაქვს ჩაცხრილვასთან. არ ვიცი რა, როგორ შევაფასო ეს საკითხი, როგორ ვისაუბრო ამ თემაზე, ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ სტრატეგიულად მიუყვებით, ეტაპობრივად მიუყვებით ამ გამოკითხვის საგამოძიებო მოქმედების შემდეგ. რა თქმა უნდა, გვაქვს მოლოდინი, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი ნატა ვიბლიანი აუცილებლად იქნება დაზარალებულად ცნობილი. ამის შემდეგ ჩვენ და მისი ადვოკატები მოვიპოვებთ უფლებას, რომ სრულად გავეცნოთ მტკიცებულებებს და მტკიცებულებებთან დაკავშირებით, აი, სწორედ ამ პროცედურების შემდეგ
0: ხდება ინფორმაცია. ხალხი გრძნობს, რომ უნდობლობის დინის დიდი სანაგოდევს ქართულ პოლიტიკაში და ეს სანაგვე თუ არ გაიტანე, არაფერს აზრი არ აქვს. ამის შესახებ პოლიტიკოსმა ცოტნე კობერიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, აუცილებელია რეალობას გაუსწორო თვალი, რომ შემდეგ ქონდეს ამბიცია ამ რეალობის შეცვლის, რაც ძალიან რთულია. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
3: უბრალოდ მე ზოგიერთ პოზიციას ვერ ხვდები. იცი, ქართულ პოლიტიკაში გაჩნდა ესეთი პოზიცია, ლევან ხაბეიშვილმა რაც ეგეც სიგიჟეა, არჩევნებზე ფიქრიც სიგიჟეა. ამ ხალხთან საუბარს რაღაცა უკვე ჩვენ ბედნი ვართ, რავი, მილიონი ვართ, უბრალოდ ვართ, მიხწევ ამას საუბარს სიგიჟეა და მე ვერ ხვდები თქვენი დრო რატომ აქვთ ამ ადამიანებს. ოპერატორის დრო რატომ აქვთ? აი ფორმულაში სულ ავგასო, აი რო ვიცი მაგალითად, რომ ხალხმა რა გაჭირება გამეო, რომ იქ მოსულიყო, რომ შენ სიტყვა მოესწმინა და თუ ჩემი სიტყვა ის არის, რომ აღ არაფერს აქაზე არ აქვს, შეიძლება სწორად ლეგიტიმური ხო, მაშინ უნდა იმებო კეთილი და არავის დრო არ წაართვა არცეთ ადამიანს. გამოსავალს მე ხედავ, მაშინ ადამიანს უკვედა დგენდობოდი. სადაც მანქანაზე ვაპარაკოთ, რომელსაც აქვს საწვი, საუზი უბრალოდ გახეთქილი და რაც არ უნდა გზი წავიდეს, ვერსად ვერ მოიახტო, იმიტომ რომ ეს საწავი არ აქვს, თითქოს რევოლუციას ნაკლები ისჭირდება ხარდაჭერა, ვიდრე არჩევნებზე ეს გზა. არა, შემდეგში ერთ საათს, მეორე საათს, ხმის დასაც ჭირდება ბევრი ხალხის დობა. ეს დობა რო არ არსებობს, ეგ არის ფაქტი. შეიძლება მეც ვერ აღვადგინო, მაგრამ შანსი თქვა უარი, რომ არ არსებობს საქართველოში იმის შანსი ამ ხალხს უმის დობა ქონდეს, ხო? ეს არის დიდი აფერისტობა, დიდი ტყუილი და ყველას ძევლად აყვანს. მაგის შანსი არსებობს და მაგიტომაც აქ აპოლიტიკას აზრი.
0: Tbilisi Centraluri Gamzeris Rehabilitatsia Itsqeba. Ramdenjerme Chavarnili Tenderis Shemdeg Tbilisis Meriam Rustavelis Gamzeris Rehabilitatsiistvis Kompaniya Smart Solution-tan Khelshekugleba Gamartivebuli Tsesit Gaaforma. Shedegad Dges Ukve Ghamis 12 Saatidan Tbilisis Ert-Erti Mtavari Satransporto Kvanzi Gadaiketeba da 4 Tvis Ganmavlobashi Tamar Chovelitsis Kuchidan Tavisuflebis Moednamde Arsebul Monakotse Qvela Sakhis Transportis Mozraoba Ikrtsaleba. Rehabilitatsiistvis ki 50 მილიონამდე ლარი დაიხარჯება კახი კალაძეს მოსმენით.
4: ვიწყებთ ჩვენი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წინასაარჩევნო დაპირების შესრულებას. ეს არის რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაციის პროექტი, რომელიც გარკვეული მიზეზების გამო გაიცელა. სარეაბილიტაციო არეალი მოიცავს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ ტერიტორიას, სულ 2 კილომეტრამდე გზის სავალ ნაწილს. დღე-დღეობის განმავლობაში ჩვენი შესაბამისი სამსახურები, ჩვენი თანამშრომლები გაუწევენ პროექტის განხორციელებას, ზედამხედველობას, რომ დროულად დავამთავროთ სამუშაოები.
0: როცა წვიმა მოდის, ხალხი არის დაფეთებული და შეშინებული. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა დედაქალაქში უხვი ნალექის შედეგად გამოწვეულ პრობლემებზე საუბრისას პალიტრანეუსის ეთერში განაცხადა. მისივე თქმით, წინა მორბედებზე საუბარი სირცხვილია. ბატონი კალაძე ხელისუფლებაში იმყოფება 9 წელი. სანიაღურო სისტემები ყველაზე მეტად არ მუშაობს ხოლმე რეაბილიტირებულ ქუჩებზე. ეს საერთოდ არაადეკვატური მოვლენა გახლავთ. ქუჩებზე, რომლის რეაბილიტაციაც მოხდა და თვეების განმავლობაში ბარში არ შეგვეცო გადაადგილება, მაინცა და მაინც იმ ადგილებში ფიქსირდება ხოლმე ინფრასტრუქტურის მოშლა, სადაც ეს პრობლემა უნდა გამოსწორებულიყო. იქ წყალდიდობასთან დაკავშირებით ყველაზე დიდი პრობლემაა ხოლმე საბოლოო ჯამში. როცა წვიმა მოდის, ხალხი არის დაფეთებული და შეშინებული. ადამიანები დარჩნენ სახლში, ისე ეშინოდათ სახლის დატოვების. არ არის ნორმალური ქალაქში. 1 საათიანი წვიმის მოსვლა თუნდაც 2 საათიანი უკავშირდებოდეს შიშებს, ვისაც აცეთ ქვეყანაში უნდა ცხოვრება, სადაც ეს ნორმალური იქნება, ეს უბედურება გახლავთ. ჩვენ არ უნდა შევაგულოთ ამას და ვეცადოთ, რომ უკეთესი ვიყოთ ამ მიმართულებით, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების ომის მინისტრის პიტ ჰეგსეტის განცხადებით, ირანთან ომი შეერთებულ შტატებს 37 მილიარდ 500 მილიონი ამერიკული დოლარი დაუჭდა. CNN-ის ინფორმაციით, დემოკრატმა სენატორმა დიკ დურბინმა საბუჯეტო მოსმენის დროს მინისტრს კითხა, ელის თუ არა ის, რომ ხარჯები გაიზრდება ახლა, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი ფაქტობრივად დასრულდა. რასაც ჰეგსეტმა უპასუხა, რომ 37 მილიარდ 500 მილიონი დოლარიდან ნაწილი ფისკალური წრის ბოლომდე დაფარავს ისეთ ხარჯებს, როგორიცაა ჯარისკაცების კვება. ამასთან მისივე თქმით, ირანს დახმარებას უწევენ როგორც რუსეთი, ასევე ჩინეთი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო აცხადებს, რომ ირანი მოლაპარაკებისთვის სერიოზულად არ არის განწყობილი. ამის შესახებ რუბიომ ფილიპინებში სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის გახსნისას ისაუბრა. რუბიოს თქმით, შეერთებული შტატები კვლავ მზად არის დიპლომატიური გზით იმოქმედოს. ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველთვის ერთგულია დიპლომატიის, მზადვართ დიალოგისთვის, მოლაპარაკებებისთვის და უთანხმოებების მშვიდობიანი გზით საგვარებლად. თუმცა ამ ეტაპზე პრობლემა ის არის, რომ ირანი მოლაპარაკებებს სერიოზულად არ ეკიდება. თუ ისინი მზად იქნებიან, ჩვენც მზად ვიქნებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში გადავდგავთ აუცილებელ ნაბიჯებს ჩვენი და ჩვენი მოკავშირეების ინტერესების დასაცავად, განაცხადა რუბიო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ასევე შეეხო ჰორმუზის სრუტის საკითხს და აღნიშნა, რომ ირანს საერთაშორისო სამართლის მიხედვით არ აქვს უფლება აკონტროლოს ამ სტრატეგიული საზღვაო მარშრუტით გემების გადაადგილება. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარსარდლის ალექსანდრ სირკის გადადგომის და მის ნაცვლად მიხაილო დრაპატის დანიშნვის შესახებ განაცხადა. გადაწყვიტა, რომ მიხაილო დრაპატი უკრაინის შეერაღებული ძალების ახალი მთავარსარდალი გახდეს. მიხაილოსთან, ენგენ ხმარასთან და პავლო პალისასთან ერთად განსაზღვრეთ, თუ როგორი უნდა განახლდეს უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის სტრუქტურა. ფაქტია, რომ ალექსანდრ სირკიმ უზრუნველყო უკრაინის წარმატება კიევის დაცვაში, ხარკოვის შეტევით ოპერაციასა და კურსკის შეტევაში. მნიშვნელოვანი გზა გავიარეთ და უკრაინის თავდაცვა გრძელდება. მადლობელი ვარ ალექსანდრ სირკის და ყველა ჩვენი ჯარისკაცის ფრონტზე უკრაინის ძლიერი პოზიციებისთვის, აღნიშნა ზელენსკი. Moldovis parlamentma akhali mtavroba daamtkitsa tamis shesakheb informatsias adgilobrivi media avtseleps. Kerzot kveqnis parlamentma premier-ministr Vasile Topanis akhal mtavrobas dauchira mkhari. Ახალი მთავრობის დამტკიცებას მართველი პარტიის 53-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას ტოფანმა აღნიშნა, რომ ახალ მთავრობას ხუთი პრიორიტეტი ექნება: ეკონომიკური განვითარება, ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის ქვეყნის მოდერნიზაციისთვის გამოყენება, სახელმწიფო სისტემის ოპტიმიზაცია, უსაფრთხოების გაძლიერება და მოქალაქეების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტმა მაია სანდუმ პრემიერ-მინისტრობისთვის ვასილ ტოფანის კანდიდატურა 11 ივლისს წარადგინა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის ფიფას პრეზიდენტის ჯანი ინფანტინოს კანდიდატურის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე წამოყენებას განიხილავს. ამის შესახებ გაზეთი ნიუ-იორკ პოსტი იტყობინება. წყაროცნობითვე ტრამპს მიაჩნია, რომ ინფანტინოს გააჩნია თვისებები, რომელიც ამ როლისთვის აუცილებელია. ტრამპის თქმით, ფიფას პრეზიდენტი დიდი პატივისცემით სარგებლობს მთელ მსოფლიოში და ადამიანების გაერთიანებას შეუძლია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ასევე ფიქრობს, რომ შვეიცარიელ საფეხბურთო ფუნქციონირებს მაღალი შანსი ექნება თანამდებობის დასაკავებლად. აღნიშნავენ, რომ ტრამპი და ინფანტინო მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის ორგანიზებისას დაახლოვდნენ. 2025 წლის დეკემბერში ინფანტინო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ფიფას მშვიდობის პრემია გადასცა. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ამჟამინელი გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში კი პოსტს დეკემბერში დატოვებს. გენერალური მდივნის თანამდებობის მისაღებად კანდიდატმა უნდა მიიღოს გაერთიანებული ერების უსაფრთხოების საბჭოს მხარდაჭერა, მათ შორის ვეტოს უფლების მქონე ხუთი მუდმივი პირის, შემდეგ ის გენერალურ ასამბლეაზე უნდა დაამტკიცონ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагуйкавширдит. 032-20.
3: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს. FM 97.3.
4: What the hell do you mean I've got to wait in line?

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

0: გინდა მანქანის კიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-6 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: თუ გეძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: საქართველოს გერმანიის ურთიერთობების პერსპექტივა და პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. Украинам რუსეთის ქალაქებში კრასნოდარსა და მელინომისკში ვაილდერბერის საწყობები და ბომბა. Რუსეთმა უკრაინის შეერაგებული ძალების ახალმთავარ სარდალზე ძებნა გამოაცხადა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: Მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. Როგორია საქართველოს გერმანიის ურთიერთობების პერსპექტივა? Ამ თემაზე განსხვავებული პოზიციებია ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციაში. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ თუ კი ვინმე უკეთებია ცუდი გერმანიისთვის სამწუხაროდ ეს არის გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი. ამის შესახებ ხალხის ძალის ლიდერმა გურამ მაჭარაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით გერმანიის ახალი ელჩისთვის არ იქნება მარტივი ურთიერთობების სწორად აგება, რადგან მისმა წინამორბედმა ძალიან ბევრი გააფუჭა. Ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში კი ამბობენ, რომ მხოლოდ ტექნიკური ნაბიჯებით ურთიერთობები არ გამოსწორდება და ძირეული ცვლილებებია საჭირო. ამ თემაზე ირაკლი ფავლენიშვილს, დავით ფანჯიკიძეს და გიორგი ჩაკვეტაძეს მოუსმინოთ.
2: თაურობთ რაღაც ტექნიკურ ნაწილზე, რომელიც სურთ რომ გაასაღონ, როგორც არის ეს ბატონ ფიშერის წასვლის შემდგომ გარკვეული პოზიტიური სიგნალების გაჩენა ურთიერთობაში, არა და ძალიან მარტივად არის საქმე. არც ბატონ ფიშერის, არც ბატონ უილსონის, არც სხვა კონკრეტული პოლიტიკოსის დამსახურება არ გახლავთ ის დაძაბული ურთიერთობა, ის გაწყვეტილი კავშირები, რაც გვაქვს დასავლურ სამყაროსთან და მათ შორის მის ერთ-ერთ ლიდერთან გერმანიასთან, და ყველაფერი არის ივანიშვილის რეჟიმის დამსახურება. ამიტომაც სანამ ის კონკრეტულ ნაბიჯებს არ გადადგამს, სანამ დიქტატურის დამყარებაზე უარს არ ეთქვის, მანამდე მუდმივად შენარჩუნდება ეს დაძაბულობა ურთიერთობებში.
3: ზოგადად, როცა ორ პარტნიორ შორის ურთიერთობა ფუჭდება, ამაში ორივეს წვლილია. ამ ურთიერთობის გაფუჭებას უძღო და წინ შესაძლოა მათ შორის გერმანიის ელჩის არასწორი ქმედებები, ასევე ქართული ოცნების მხრიდან ზოგადი ნარატივი, აი ევრობიუროკრატიის ჭრილში, რაც უკვე წლები აგვესმის, მაიზამეს დიდი მედებს ვერ ვამყარებ, რომ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება. იმიტომ რომ ჯერჯერობით ქართული ოცნების მხრიდან მე არ მესმის ისეთი პოზიტიური გზავნილები, რომ ეს იმედი გამიჩინოს.
4: ყოფილი ელჩი, ვინც იყო, თვითონ თქვა, რომ წავიდა პენსიაზე, მას საქართველოსთვის და არც გერმანიისთვის საქართველოსთან ურთიერთობების კუთხით არაფერი არ გაუკეთებია, ეს ურთიერთობები მინიმუმ რომ ვთქვათ გააფუჭა. ახლა ვართ ეტაპზე, როდესაც გერმანია შეუძლია რომ წარმოადგინოს ახალი ელჩი საქართველოში და ჩვენ სელს მათ შორის წმუნებათა სიგელების გადაცემის შემდეგ ექნება სრული საშუალება იმისა, რომ ურთიერთობების გაუმჯობესებაში თავისი წვლილი შეიტანოს, თუმცა ამ ყველაფერს ჭირდება პოლიტიკური ნება.
0: საქართველოს თავისუფლებისა და კეთილდღეობის გლობალურ ინდექსში პოზიციებს კარგავს. ატლანტიკური საბჭოს 2026 წლის ანგარიშის მიხედვით, რომელიც 171 ქვეყანას მოიცავს, საქართველოს იმ სახელმწიფოებს შორისაა, სადაც თავისუფლების მაჩვენებელი გაუარეს და ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ქვეყნის რეიტინგზე უარყოფი და დაისახა კანონის უზენაესობის, სასამართლოს დამოუკიდებლობის, კორუფციის და საკუთრების უფლებების დაცვის მიმართულებით არსებული პრობლემები, ასევე პოლიტიკური თავისუფლებების გაუარესება. რა განსხვავებული შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ოპოზიციასა და მართალ გუნდში? ირაკლი ფავლენიშვილს, დავით ფანჯიკიძეს და ირაკლი ხელაძეს უსმენთ.
2: როცა ვსაუბრობ ჩვენ, რა თქმა უნდა, იმ ინდექსებზე თუ იმ მაჩვენებლებზე, რომელთაც სურს ხოლმე რომ იტრაბახოს ოცნება, მთავარი ამის ტესტი არის ხოლმე ქართული ხალხის რეაქცია, არა მხოლოდ ოპოზიციურ ბრძანებში, ასე თქვა, სოციალურ ღერდებზე, არამედ იგივე თუნდაც პრო სამთავრობოდ განწყობილ სოციალურ გვერდებზეც, ნუ სიცილის ან გაბრაზების ემოციას იწვევს ხოლმე ეს ყველაფერი ქართულ ხალხში, ხოლმე იმიტომ რომ ყველამ გადაწეს, რომ სინამდვილეში არანაირი რაღაც ხანგრძლივ პროგრესთან, აღმშენებლობასთან საქმე არ გვაქვს ჩვენ და სამწუხაროდ, და ყველამ გადაწეს, რომ ეს არის უბრალოდ манипулиრება გარკვეული მაჩვენებლებით და ინდექსებით.
3: პოზიტიური დინამიკა არ შეიძლება შევაფასოთ ნეგატიურად. კარგია რომ სადღაც წინაურდებით, უკეთეს პოზიციებს ვიკავებთ, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ზომიერ თავისუფლებას და ზომიერ კეთილდღეობას ჯობია, რომ კონდეს უზომო თავისუფლება და უზომო კეთილდღეობა. ამიტომ კმაყოფილები ამით ვერ ვიქნებით, იმიტომ რომ მე ღრმად მწამს, რომ ჩვენ ქვეყანას აქვს გაცილებით მეტი პოტენციალი.
5: თვალსახად ეს ყველაფერი დაკავშირებულია იმ პრაგმატულ ეკონომიკურ პოლიტიკასთან, ასეც ქართული ოცნება ახორციელებს ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში, მიუხედავად კრიტიკისა, მიუხედავად თავდასხმისა, მიუხედავად მცდელობისა, რომ ჩამოეშალა საქართველოს ეკონომიკა, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული საქართველოს მოქალაქის კეთილდღეობის ზრდასთან. ეს არ გამოუვიდა.
0: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი სანდრო ბარამიძე არ გამორიცხავს, რომ ქართულ ოცნებას პატიმრებით ვაჭრობის იმედი ჰქონდეს. თუმცა მისივე თქმით ნიშნები, რომ ამ თემით მათთან ვინმე დაიწყებს ვაჭრობას, არც ჩანს და დარწმუნებულია, რომ არც გამოჩნდება. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
6: ეხა კითხვა არის, რატო აკეთებენ ამას, ვაჭრობის თემა არის თუ არა, მათ შეიძლება ამის იმედი აქვს, მაგრამ ასე ვთქვათ, ამის ნიშნები, რომ ვინმე დაიწყეს მათთან ვაჭრობას, არ ჩანს და დარწმუნებული ვარ, არც გამოჩნდება. თქვენ ახსენეთ, რომ გუნჩი ხო ყავთ ვიღაცებით?
7: ხო, ანუ რა ვიცი, ერთი ორი ადამიანი მაინც ხომ შეიძლება ყავთ?
6: ეს ვარაუდი არასწორია ერთ-ერთი მიზეზის გამო. ეს ხომ არ არის პოლიტიკური გუნდი. ეს არის მან ერთადერთი ადამიანი, ვინც გაატყვეტლებებს ღებულებს, ეს არის ივანიშვილი. დანარჩენები არიან მისი დირექტივების, ინსტრუქციების, ბრძანებები, უსიტყვო შემსრულებლები, ვინ გაბედავს ახლა იქ რაიმის განსხვავებული ის ქმას. რაში ეტყობა ამ ადამიანებს, რომ რაიმის მთქმელები არიან ამ თავისი ბოსის წინაშე? ამისანა პოლიტიკური ასე ვთქვათ გუნდი იქ როგორც ასეთი არ არსებობს. ესენი არიან უბრალოდ მსახურები ბატონის.
0: სანდრო ბარამიძემ ეს განცხადება ტევი პირველის ეთერში გააკეთა განაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სინგაპურის პრემიერ-მინისტრ ლოურენს ვონგს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრისას ყურადღება გამახვილდა ორი ქვეყნის მრავალწლიან ურთიერთობებზე, რომელიც ურთიერთპატივისცემას და საერთო ინტერესების სფეროებში თანამშრომლობას ეფუძნება. მხარეებმა ასევე ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური დიალოგის კიდევ უფრო გააქტიურების მნიშვნელობაზე და როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში თანამშრომლობაზე. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეროვნული სატყეო სააგენტო ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან დაკავშირებით მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდებს სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე გადაადგილებისას განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინოს და დაიცვას ტყეში მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესები. განსაკუთრებით ტურისტულად დატვირთულ პერიოდში რეგიონული სატყეო სამსახურების თანამშრომლები აქტიურად პატრულირებენ სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე და შესაბამის რეკომენდაციებს უზიარებენ ტურისტებს, რათა მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ტყის ხანძრების რისკები. სტატისტიკის მიხედვით ტყეში ხანძრის გამომწოფ ძირითად მიზეზად სწორედ ადამიანთა დაუდევრობა სახელდება. მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის რეკომენდაციები, რომლებიც საპიკნიკე და საკოცონე ადგილის მოწყობისას ვრცელდება, რათა მინიმუმამდე დავიყვანოთ ტყის ხანძრების რისკები, აღნიშნა ტყის მოვლა აღდგენის დეპარტამენტის უფროსმა დათა კოპახიძემ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინამ რუსეთის ქალაქებში, კრასნოდარსა და ნევინომისკში ვაიდბერისი საწყობები დაბომბა. ადგილობრივი გვერდების ცნობით დარტყმების შედეგად კრასნოდარის გარეუბანში მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა. ცხოვრებლები ქალაქიდან აფრთხილებენ კადრებს, სადაც ხანძრის რამდენიმე კერა ჩანს. ვაიდბერისის ლოგისტიკურ ცენტრებზე თავდასხმა დაადასტურა კომპანიის დამფუძნებელმა ტატიანა კიმმაც. კრასნოდარსა და ნევინომისკში მდებარე ჩვენ ლოგისტიკურ ცენტრებზე წუხოლ თავდასხმა განხორციელდა. თანამშრომლობთ შესაბამის სამსახურებთან შედეგების აღმოსაფრთხოლად, აღნიშნა ტატიანა კიმმა. მისივე თქმით, წინასწარი ინფორმაციით დავდასხმის შედეგად არიან დაშავებულებიც. უკრაინის შეიარაღებული ძალების ახალ მთავარსარდალზე მიხაილ დრაპაძე კი რუსეთში ძებნა გამოცხადდა. ინფორმაცია სამის შესახებ რუსული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით, დრაპატი რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძებნელთა სიაშია შეყვანილი. მანამდე რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა მიხაილ დრაპატის დაუსწრებლად წაუყენა ბრალი. უწყების ინფორმაციით 2017 და 2019 წლებში ის ვიქტორ ნიკოლიკთან ერთად უკრაინის გაერთიანებული ძალების ოპერაციას ხელმძღვანელობდა. საგამოძიებო კომიტეტის მტკიცებით, მათი ხელმძღვანელობით დონეცკის და ლუგანსკის დასახლებული პუნქტების 70-ზე მეტი დაბომბვა განხორციელდა, რის შედეგადაც 154 ადამიანი დაიღუპა და დაშავდა. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის ალექსანდრ სირსკის გადადგომის და მის ნაცვლად მიხაილო დრაპატის დანიშნვის შესახებ გააკეთა უკვე განცხადება. უკრაინულმა F-16-მა რუსული ავიაგამანადგურებელი ჩამოაგდო. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის თავმჯდომარემ გენერალმა დენ კეიმმა კონგრესში მოსმენისას განაცხადა. სურს ხაზი გაუსვა იმ წარმოუდგენელ სამუშაოს, რომელსაც უკრაინის სამრეწველო ბაზა განსაკუთრებით საკუთარი შესაძლებლობების გაფართოების თვალსაზრისით ასრულებს. ეს მოიცავს ყველაფერს, როგორც მიწა ჰაერის კლასის, ასევე ჰაერის კლასის შესაძლებლობებს, განაცხადა დენ კეიმმა. ისევე თქმით, პირველი შემთხვევაა, როდესაც უკრაინულმა F-16-მა რუსული ავიაგამანადგურებელი ჰაერში ბრძოლისას ჩამოაგდო. Сенаторების კითხვაზე რუსეთსა და უკრაინის ომში ვისი გამარჯვება სურს, კეინმა უპასუხა, რომ უკრაინის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ამერიკულ ავიაკომპანიებს ლიბანში პირდაპირი ავიარეისების აღდგენის უფლებას მისცემს. ლიბანის პრეზიდენტ ჯოზეფ აუნთან შეხვედრის შემდეგ, რომელმაც თავისი ქვეყნის გარდაქმნის მიმართულებით მართლაც შესანიშნავი სამუშაო გასწია, ვავალებ ჩემს ადმინისტრაციას, ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა ავიაკომპანიას ლიბანში პირდაპირი ფრენების შესრულების უფლება მისცეს, რათა ამერიკელებს ამ ულამაზესი ქვეყნის მონახულება მარტივად შეეძლოთ დაწერა ტრამპმა სოციალურ ქსელში. მან იმედი გამოთქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალით სხვა ქვეყნებიც მიხვებიან. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ლიბანს შორის კი პირდაპირი ავიარეისები 40 წელზე მეტი ხნის წინ 1985 წელს რონალდ რეიგანის ადმინისტრაციამ DVA-ის 847 რეისის გადაცების შემდეგ შეწყვიტა. Pablo Spolti, ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი რაფაელ ლოუსანი აპირებს ქვეყნის ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტზე ლუის დე ლა პუენტე შეინარჩუნოს და მან გუნდს სოფლიოს 2030 წლის ჩემპიონატზე უხამძღვანელოს. მხარეები მოლაპარაკებებს შემოდგომაზე დაიწყებენ. 2020 წელს მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი მასპინძელი ქვეყანა ესპანეთი იქნება. შეიძლება ითქვას, რომ დე ლა პუენტე ჩვენთან დიდი ხნით დარჩება. სწორედ მევიყავი წინა შემთხვევაში მასთან კონტრაქტის გაგრძელებით დაკავებული. მაშინ მე მერგო წილად პატევი გამეფორმებინა მნიშვნელოვანი, აუცილებელი და სამართლიანი ხელშეკრულება. ახლა ჩვენი ამოცანაა შეჭლების დაგვარად გავაუმჯობესოთ კონტრაქტის პირობები და გავაგრძელოთ თანამშრომლობა. 2020 წელს ჩვენ გველოდება ისტორიული მოვლენა და გვინდა, რომ ლუისი მისი ნაწილი გახდეს. მოჰყავს ლოუსანის სიტყვები გაზეთს AS. 65 წლის ესპანელ სპეციალისტთან მოქმედი ხელშეკრულება ევრო 2028 წლის ბოლომდეა გაფორმებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Batumi usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: citrusfm.live.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: იცოდი, რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 2256 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 1028.
4: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ვახოსანაიას 14 დღით პატიმრობა მიუსაჯეს. Ra informatsia miatsoda natavibian magamoziebas. Medis tsnobit Irantan konfliktchi dagopuli amerikeli samkhedro mosamsakhureebis ritsqvi 18-amde gaizarda.
1: Media Holdingi Hereti zarmugidgent akhalandebs. Chven mqidit reklamas da ara akhalandebs.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. ვახოს სანაიას 14 დღით პატიმრობა მიუსაჯეს. გადაწყვეტილება მოსამართლე ზვია ცეკოვამ გამოაცხადა. საქმე ფეისბუქზე გამოქვეყნებულ პოსტს ეხება, რომელშიც ვახოს სანაია მოქალაქეებს შალვა პაპუაშვილი შეურაცხყოფელი სიტყვებით მოხსენიებისგან თავის შეკავების კედმა უწოდებდა, თუმცა თავადა ჩამოთვალა ეს სიტყვები. პატიმრობა სანაიას მიმართ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ითხოვდა პატიმრობას. სასამართლოს სხდომას ტელეწამყვანი არ დასწრებია. ჩემი სოლიდარობა ვახოს სანაიას, რომელსაც ახლა მოუსმენთ.
2: RSFC ის რომ მე დავწერ და წავიკითხავ იმას, რაც საჭიროდ მიმაჩნია, ეს იქნება ეთერში, ეს იქნება სოციალური ქსელებით, სიტყვის თქმას ვერავინ აგვიგზავნებს. ასე რომ ამ სკრინვასკროლის სააგენტო თუ რაც ქვია სამართველო შეუძლია გააგრძელოს თავისი ეგრეთ წოდებული მოღვაწეობა სასამართლომ განიხილოს სხდომებზე. შემდეგ აი ეს იქ მიტანილი სკრინები მე ურჩევდი რომ ხმამაღლა წაიკითხონ ხოლმე, ასე უფრო საინტერესო იქნება ეს ჩემი სტატუსები, წაიკითხონ ხმამაღლა. არანაირი მნიშვნელობა ჩემთვის არ აქვს, ჩარიმას დაწერს ეგრეთ წოდებული მოსამართლე პატიმრობის გადაწყვეტილებას გამოატანინებენ და გამოაცხადებინებენ თუ როგორც იქნება. ჩემთვის ამას არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა ჩემს ასეთი საქმიანობაში, ეს არაფერს ცვლის აბსოლუტურად, გინდ პატიმრობა იყოს და გინდ ჯარიმა.
0: სიცრულის ენის წინააღმდეგ სხვა სასამართლო პროცესები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გრძელდება. სოციალურ ქსელებში შეურაცხყოფელი კომენტარისთვის დეკანოზ ანდრია ჯაღმაიძის შეურაცხყოფის საქმეზე კიდევ ერთი პირია ამჯერად დაჯარიმებული, მოვისმინოთ მისი განცხადებაც.
3: და ეს ახალი დეპარტამენტი რომ შეიქმნა დინარაძისთვის, რომელიც უსამსახურო დარჩა და შეუქმნეს რაღაც ხროლვა იმის დეპარტამენტი, იმ დეპარტამენტმა ჩემი კომენტარი, რომელიც მიუძღვენი ჯაღმაიძეს საპატრიარქოს პრესმდივანს და იმ ჩემს კომენტარში მას უწოდე, რომ ის არის ხორი, რომ ის არის არა ქართველი, რომ ის არ ღრუზინიც კი არ არის, ის არის პირწავარდილი რუსი. და აი ამ კომენტარის გულისთვის გამასამართლეს და მომისაჯეს 2000 ლარი ჯარიმის გადახდა. მე მგონია რომ ჯაღმაიძისთვის მე შეურაცხყოფა არ მიმიყენებია. მე მგონი ხორი უფრო შეურაცხყოფილია რომ ჯაღმაიძეს გვერდით ადგას, ვახსენე. იმიტომ რომ არ შეიძლება სამღვდელოების წარმოადგენელი მილიონერი იყოს და უსაშველო ქონებას ფლობდეს. ყველანი რომ შევეწინააღმდეგო აზრი არ აქვს. გადავიხდი, მაგრამ როგორ გადავიხადო ეს არ ვიცი. ერთი კვირის ვადა მომცეს და ერთ კვირაში პენსიონერმა, რომელსაც 500 ლარი მაქვს პენსია, ერთ კვირაში 2000 ლარი როგორ უნდა მოაგროვო ეს არ ვიცი.
0: წლების შემდეგ რეზონანსულ საქმეზე დაწყებული გამოძიება დღეს ნატა ვიბლიანის დაკითხვით გაგრძელდება. როგორც ვიბლიანი ტევეპირველს უყვება გუშინ გამომძიებლებს, მამის უცნაურ გარემოებაში სიკვდილთან დაკავშირებით მიაწოდა ინფორმაცია. ნატა ვიბლიანს და მის ადვოკატს მოუსმინოთ.
4: 2 საათ ნახევარი მომანდომეთ მამის გარდაცვალების საკითხს და ჯერ დასრულებული არ გვაქვს. იმდენი უცნაური გარემოება არის მამაჩემის სიკვდილთან დაკავშირებით. ამას ალბათ გამოძიება დაადგენს. უცნაურ გარემოებაში გარდაიცვალა ჩემი მამიკო. არავინ არ იცის მოკლეს, არავინ არ იცის მოიკლა თავი, თუ თავი მოიკლა მიზეზი რა არის არ ვიცით, თუ გაუვარდა ასე როგორ გაუვარდა. ყველაფერს მივაწოდებ რაც მახსოვს, ყველა დეტალს აბსოლუტურად გადავალთ. უკვე კერძოდ გაუპატიურების საკითხზე
5: ამ დღეს გრძელდება ნატა ბიბლიონის გამოკითხვა, რომელიც გუშინ საელჩოს ადმინისტრაციული ორგანოს შენობის დახურვის გამო მოგვიწია რომ გადაგვედა. დღეს აუცილებლად ნატა ბიბლიანი საუბრებს თითოეული დეტალზე, რასაც აქამდე ხას უსვამდა საზოგადოების წინაშე. ყველა დეტალს მიმოვიხილავთ მასთან ერთად საგამოძიებო ორგანოში და ის რა თქმა უნდა ისაუბრებს დეტალურად სამწუხარო ფაქტებთან დაკავშირებით, კერძოდ იმასთან დაკავშირებით, რომ ის იყო 9 წლის, როდესაც მას რამდენჯერმე აუპატიურებდნენ და ეს არ იყო ერთი და ორი შემთხვევა, რამდენიმე ეპიზოდს აქვს ადგილი. რაც შეეხება ჩვენს მოთხოვნას საგამოძიებო უწყების მიმართ, აი ცოტა რიტორიკულად რომ ვთქვათ, რომ ეს დანაშაული თუ არა, აბა სხვა რა უნდა გამოვიწიოთ, ხო? შესაბამისად მაქსიმალურ შედეგს ველოდებით აუცილებლად.
0: ხალხის საფრთხის წინაშე თბილისში ძლიერი წვიმის შედეგად ლუბლიანას 50 ნომერში შემშენებლო ქვაბულის ტერიტორიიდან მიწა ჩამოიშალა. ადგილობრივი მოსახლეობა შველას ითხოვს. ხალხი აღნიშნულ მშენებლობას დიდი ხანია აპროტესტებს, რადგან მათი ვეთქმით საფრთხე ახლო მდებარე შენობებსაც ემუქრება. მოქალაქეების თქმით, რაც აღნიშნული მრავალსართულიანი მშენებლობისთვის საძირკველი გათხარეს, ნაპრალები გაჩნდა მათ შორის გზაზეც. მოქალაქეებს და მერიის იმ წარმომადგენელს მოუსმინოთ, რომელიც ვითარებას ადგილზე გაეცნო.
6: იმის დროს დაიწყო ჩამოშლა, ძალიან ძლიერი ხმა ჰქონდა ჩამოშლის დროს, უკვე ღამის 2 საათი იყო და ხმაზე გაგვეღვიძა.
7: რაც საძირკველი გათხარეს, მის მერე გაჩნდა ნაპრალები.
8: და ეს ნაპრალები იზრდება.
6: და ნაპრალები იზრდება და ყოველდღე უფრო საშიშროება არის. აქ მშენებლობა თავიდან იყო დაწყებული, შეაჩერეს, მერე გავაკეთეთ ხელმოწერები და გვინდოდა რომ ამ შეჩერებულ მშენებლობაზე გაიგზელებიათ და სკვერი გაკეთებული იყო. მერე რა მოხდა არ ვიცი და რატომღაც აიღეს ისე ნებართვა და გააგზელეს.
9: მე ის სამსახურში მუშაობ და ჩემო პირად მომხრუსო დამავალო სასწრაფო გამოსულიყავი და დამეთვალიერებინა ესე და მე ვიმჯერებთ ამაზე თუ რა მოგაგეთ.
8: ახლა მაგალითად თქვენ დაასურათეთ ეს ტერიტორია როგორც მეხვდეთ
9: და დიახ, ინფორმაციას ვაწვდი ჩემს უფროს. მე ადგილზე მივალ დავჯდები და ვიმჯერებთ გადაწყვეტილებას.
8: არ უნდა ჩაატაროთ კვლევა მაგალითად ადგილზე ის რა.
9: ყველაფერს დავდები, ვიმჯერებთ და გადაწყვეტილებას. კვლევა შესაძლებელია, ასამუშავები იქნება შესაძლებელი. ყალიბი და სხვა ში ჩამოშლილია ფერდები, ნაწილობრივ გამაგრებულია, ნაწილობრივ რომ არ არის გამაგრებული, უნდა შეიძლება ჩამოშლილია.
8: ზარებს რასაც ხედავთ ახლა თქვენ ასე ზედაპირული დათვალიერებით, ამაზე რა შეგიძლია ვთქვათ? შეიძლება თუ არა გამოწეული იყოს სწორედ ამ შენებლობიდან გამომდინარე?
9: შესაძლებელია.
0: კუპური ძალადობა გარდა ბანში ორმა პირმა თანასოფრელის ცემა და ადგილიდან მიიმალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ფიზიკურ ანგარიშწორებას წინ უძღოდა ურთიერთშელაპარაკება. პოლიციამ ჯგუფურად განხორციელებული ძალადობის ბრალდებით ორი პირი უკვე დააკავა, დანაშაული კი 2 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. იტალიის ქალაქ ბოლონიაში მარკოელი იმიგრანტის სიკვდილის გამო გამართული საპროტესტო აქცია დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის დაპირისპირებაში გადაიზარდა. 42 წლის აბდერაჰიმ ფაკირი პოლიციელების მიერ დაკავების დროს 19 ივლისს გარდაიცვალა. იტალიური მედიის ცნობით პოლიცია გამოიძახა მეზობელმა, რომლის თანახმად ფაკირი აგრესიულად იქცეოდა. სოციალური ქსელებით გავრცელებულ ვიდეოებში, რომელიც ადგილობრივმა მცხოვრებმა გადაიღო, ჩანს, რომ აბდერაჰიმ ფაკირი მიწაზე პირქვეწევს, პოლიციელები მისთვის ხელბურგილების დადებას ცდილობენ, ფაკირი კი დახმარებას ითხოვს. კადრებში ჩანს სამოქალაქო პირიც, რომელიც პოლიციელებს ეხმარება და პარამედიკოსები, რომლებიც იქვე არიან, მაგრამ არ ერევიან. რამდენიმე წუთში ერთ-ერთი პოლიციელი ამჩნევს, რომ ფაკირი უგონოდაა და ლოყვაზე ხელს ურტყამს, თუმცა ის გონზე აღარ მოსულა. მედია გარდაცვლილის ახლობლებზე დაყრდნობით წერს, რომ აბდერაჰიმ ფაკირს გულის პრობლემები და ასთმა აწუხებდა. პროკურატურამ საქმე წინასწარი განსხვავების გარეშე მკვლელობის მუხლით აღძრა და როგორც პოლიციელების, ასევე პარამედიკოსების ქმედებებს იძიებს. ირანთან კონფლიქტში დაღუპული ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეების რიცხვი 18-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას Associated Press-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სერჟანტ ანგელ რამპერსადის ცხედარი ამოიცნო, რომელიც იორდანიაში ირანის იერიშის შემდეგ დაკარგულად ითვლებოდა. ასევე მედიის ცნობით ირანის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებების მიმდინარეობისას დაშავებული ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეების საერთო რაოდენობა 500-ს აჭარბებს. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ შაბათს გამოაცხადა, რომ ირანის მიერ იორდანიაში სამხედრო ბაზაზე 17 ივლისს განხორციელებული დარტყმის შედეგად ორი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა, ხოლო ერთი დაკარგულად ითვლებოდა. ნიუ-იორკის ბენიამინ ნეთანიაჰუს დაკავების უფლება მოსილება არ აქვს. ამის შესახებ ნიუ-იორკის მერმა ზოხრან მამდანიმ განაცხადა. ჩემმა ადმინისტრაციამ ყველა შესაძლებლობა შეისწავლა იმის დასადგენად, შეუძლია თუ არა ნიუ-იორკის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ გაცემული დაკავების ორდერის აღსრულება. იმ შემთხვევაში, თუ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ აქ ჩამოვა. ცხადია, რომ ჩვენ ამ ორდერის აღსრულებისთვის დამოუკიდებელი სამართლებრივი უფლებების მოსილება არ გვაქვს, განაცხადა მამდანი. ზოხრან მამდანი ბენიამინ ნეთანიაჰუს ომის დამნაშავე უწოდა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლის შემთხვევაში მისი დაკავების ისკენ ფედერალურ ხელისუფლებას მოუწოდა. რუსეთის სტავროპოლის მხარის ხელისუფლებამ ლოკალური დონის საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა ქალაქ ნევინომისკის იმ რაიონში, სადაც უკრაინული დრონები ჩეტევის შედეგად რუსეთის უმსხვილესი marketplace-ის Whiteberry-ის ლოგისტიკის ცენტრს მასშტაბური ხანძარი გაუჩნდა. სტავროპოლის მხარის გუბერნატორ ვლადიმერ ვლადიმიროვის ინფორმაციით, ცეცხლის ქრობის ოპერაციაში საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს ვეტმფრენიც ჩაერთო. ნევინომისკში კომპანიის ლოგისტიკის ცენტრზე დრონებით ჩეტევა დღეს ხორციელდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით დაშავებულია 5 ადამიანი. საფრანგეთის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონი, რომელიც 2027 წლის იანვრიდან 15 წლამდე ასაკისპირებისთვის სოციალური მედიის აკრძალვას ითვალისწინებს. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. კანონის თანახმად, საფრანგეთში ყველამ უნდა დაადასტუროს საკუთარი ასაკი სოციალურ მედიაზე წვდომისთვის. კანონი კი ორ ეტაპად განხორციელდება. სექტემბრიდან 15 წლამდე ასაკისპირები ვერ შეძლებენ ანგარიშების გახსნას და ყველა ახალ ანგარიშზე ასაკის დადასტურება იქნება საჭირო. 2027 წლის იანვრიდან კი ეს წესი ყველა არსებულ ანგარიშზე გავრცელდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ საფრანგეთში სოციალური მედიის გამოსაყენებლად ყველას მოუწევს დაამტკიცოს, რომ 15 წელზე მეტი ასაკისაა. აკრძალვის ამოქმედების შემდეგ სოციალური მედიის პლატფორმებს საფრანგეთის კონფიდენციალურობის მარეგულირებელი ორგანოს მიერ დამტკიცებული ასაკის დადასტურების ინსტრუმენტების გამოყენებაც მოუწევთ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია ბეგუსნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио ИЗГБ. Чвенит.
1: Реклама.
2: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 032.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს. FM 97.3.

0: reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: გინდა მანქანის კიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrusfm.live.
1: ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM, 97.3.

FM 97.3 და სამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
4: Hey, let me kick it to you right quick, man. Not on some gangster shit, man, on some real shit. Anybody done been through the same thing, I'm sure you feel the same way. Big Phil.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusi.

0: Պիտապիր էթերշի մուշաղբաս գանակրծոպս ռադիոտ պիլիսի սա ինպորմացիո սամսախուրի։ Ախալամբեպս անդրոյիս թույս մեջ ուրնալիստի ինադալիա մեկությունիշուլի կագացնով։ Տերորի սակարթվոլոշի ռուսուլի ստիլիս տոտալուրի ծենզուրակ վելաս թվալցի։ Ասեղ մավուրեբա սակարթոլոս մեխութե պրեզիդենտի Սալոմե զուրաբեշուլի պիլիսի սակալակո սասամարդլոս կադեցվոտի լեպաս ռոմելմած սոցիալուր կսոլշի դացերելի պոստիս գամո ժուրնալիս բախոսանայի Վախոսանայի աստույսորիք վերիտի պատիմ ռոբի շեպար դեպի շեսախեպ գադացվատ իլեպակի մոս ամարկլեզ վիաց սեկ ավամ գամոաց խադա։ Սակմե վեիսբուկ զեգամուկ ողնեպուլ պոստ էխեպար ոմոշից Վախոսանայի ամուկալակ էպ շալվա պապուաշուլիս Պիլիսի սակալակո սասամարդլոս աղնեշնու գանցխադեպազ է սամարդլ է պրիվիրիա գիրեպիստույ շինագան սակմետա սամինիստրոշի շեկնիլմա սիծովվուլիս ենիսցի նամդեկ ձոլիս սամարդոլու մի մարդա։ Չսսս
1: Մին դավացնովորով ուկանեցնելի երդիցլիս կանոլով աշի վաղթանք սանայի աս միեր սախոնցիպը պոլիտիկուրի թանամդեպովիս պիրիս շեուրած խոպիս մեսամի պակցե իմ ժջոլը սասամարդլոմ։ Իրոլ ոշեմտխով Հեվանդել սասամարդոս գտոմազ է, չյանի շամգոմբովա դապուծնեպուլի ու սամարդալ դավողովիս գծեված է։ Սին այս ասամարդոլ գադեցվոտ իլեպիս գացնովի շեմտեք, ման գամուակվեպնան պոստի, հոմբելից ասև է շերիցավ Մին դաղողնիշնորով բատոնի վախնանք սանայիա արեստրեպա սասամարդլոս խդոմևս, արիխտիս սասամարդլոս միր դակիսրեպ ուղջ արի մեպս, դա սասամարդլով պրոցուսեպիս պարելելուրատ ագրծելևս սամարդալ դարգովիտ գծեված։ Շեսապամիսատ վինայիդան սասամարդլ կատեցվատի լեպևց ու էրեք նեպա փորմալուրի խասիատի, չույն իմ խրիդան միջնեուլի իկնարոմ մոցեմուլ սակմեզ է, շուամգոնլովիս սախիտ, ունդը դագոյպայնեմինը պատիմ
2: Հեսեպսիս, որ մետ դավցեր, դա ծավիկ իտխավի իմաս հատ սաճիրոտ միմաչնիա, եսիքնեբա հետերշի, եսիքնեբա սոցիալուրի կսելեպիտ, սիտկույս տխմաս վերավին ագույք ծալոս։ Ասերոմ ամսքրին ու ասքրոլ վիսագենտո Սասամարդլում գանի խիլոս սխտոմեպսը, չեմ դետ այս իկմիտանիլի սկրիներին մեր ուղջելդրում խմամաղլած այկիտխոն խոլմ է, ասե ուպրո սա ինտերեսո իկնեպ այս չեմ ստատուսելից այկիտխոն խմամաղլա։ Հատիմ ռոբիս գադացվատի լեպաս գամուատանին է բենդա գամուացխադ է բիլեպեն թու ռոգործ իկնեպա։ Չեմ թույս ամաս առավ առանայիրի նիշնելովա չեմ այսեքի սակմիանովաշի ես առապերսույս ապսովի կուրատ գինտ հատիմ ռոբայի ոս հա գինտ ջարիմա։
0: Ակտիվիստի բադրի շուբլած է սոցիալ ուկսելշի սապատրիարկոս ազուգադոյովաստան ուրդի երթովի սամսախուրիս խամցղադելիս դեկանոս անդրիա ճաղմայիցես է դացերելի պոստիս կամոս ասամարդվում որի աթասի լարի
3: դա շեուքմնես հաղաց խրոլվա իմիս դեպարտամենտի, իմ դեպարտամենտմա չեմի կոմենտարի, ռոմելից մի ուզղենի ճաղմայի ձեզ, Սապատրիարքոս պրեսնդիվանց, դա իմ չեմս կոմենտարշի մաս ուծոտ է, ռոմիս արիս խորի, ռոմիս արիս առակարտվելի, Դա մոմիսաջես որիաթասի լարի ճարիմիս գադախտա։ Մե գոնի արոմ ճաղմայի ձիստույս մե շեուրածքով արմի մի խենեբիա։ Մե գոնի խորի ուպրո շեուրածքով պիլի արոմ ճաղմայի ձիս գվերդի թատգաս, վախսեն է։ Իմի տորով արշեի Հոմ շեվեցին ամդեգո ազրի առավ, ադավիղթի մագրամ, ռոգոր գադավիղթա դոյսարվիցի, էրտիկ վերիս ադամոմցես դա, էրտպիրաշի պենսիոներ մար, ոմեսատ խուտասի լարի մակ, պենսիա էրտպիրաշի որիաթասի լարի ռոգոր ունդա մովագրովո
0: Opozicija აცხადებს, რომ უბილეთო მგზავრობისთვის ჯარიმების ზრდა სატრანსპორტო სისტემის ჩავარდნას და მოსახლეობის მძიმე სოციალურ მდგომარეობას ვერ ფარავს. ხელისუფლების ოპონენტები პასუხისმგებლობას თბილისის მერიას აკისრებენ და ამბობენ, რომ მოქმედი წესები მოქალაქეების დაჯარიმებას უფრო უწყობს ხელს, ვიდრე პრობლემის მოგვარებას. ამ თემაზე საბაბუაძე, სოთნე კობერიძეს და ბესიკ დონაძეს მოგსმინოთ.
4: რა თქმა უნდა, არ უნდა ხდებოდეს უბილეთოდ გადაადგილების წახალისება და ასეთ შემთხვევაში ჯარიმა არის ლოგიკური, მაგრამ როცა ვსაუბრობ პასუხისმგებლობაზე, პირველ რიგში დგას პასუხისმგებლობა იმ ადამიანების, ვინც 9 წლის განმავლობაში სატრანსპორტო რეფორმა ვერ დაასრულა და მეტიც ჩააგდო და ჩააფლავა სატრანსპორტო რეფორმა და შემდეგ უნდა გადავიდეთ უკვე უბილეთოდ მგზავრობით საკითხზე და უბილეთო მგზავრობის დაჯარიმებაზე, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილიც უბილეთოდ გადაადგილდება იმის გამო, რომ მძიმე სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაში არიან, რომელიც ასევე ქართული ოცნების პასუხისმგებლობა არის და რომელიც ამ ადამიანებს უპერსპექტიობის და ქვეყნიდან გაქცევის გარდა ვერაფერს ვერ თავაზობს.
5: საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდა უნდა და ამის დაბეგვრის ბევრი ფორმა არსებობს, მათ შორის იდიბი ფორმები და მათ შორის ჯარიმები. ზოგჯერ ხედავთ, რომ ძალიან გააქტიურდებიან და ბევრი ფული სამოღება მინდის, ზოგჯერ შედარებით წინა საჯეთმობებთან ძალიან პასიურია ხოლმე. თავარი არის შემდეგ ეს საბიუჯეტო სახსრები რაში იხარჯება. თუ ის ტრანსპორტი ნამდვილად კომფორტული იქნება, იქ ადამიანი ჭყლეტოში არ იქნება, მაშინ მისი დაჯარიმება იმ ხარისხის მგზავრობაში ფულის გადახდაში ლოგიკური იქნება. მაგრამ როცა ჩვენ ხედავთ, რომ ზოგჯერ ობიექტურადაც კი ვერ მოახერხე, მაგალითად ბილეთი აიღო და მე შტარვა ეგრეთ ავტობუსში, დღესაც ვიჭექი, მაგალითად დიდი დიხმიდა, როცა მომდოდა, რაც ფიზიკურად შეიძლება მართლა ვერ მოახერხო, რომ ეს ბილეთი აიღო. თავდო გავითვალისწინებთ, რომ კერძო ტრანსპორტიცი არის უფრო და უფრო მეტად რეგულირებული ხდება და გთავაზობ, რომ საჯაროზე გადმოჭექი, ის კიდევ უფრო მეტად კომფორტული უნდა იყოს და აქ ეს თავარი აცილება არსებობს, რომ ჩვენს ქვეყანაში გადაადგილება არის რთული.
6: манипуляციური ჩანაწერი, რომ გზავრმა დაწყებისთანავე უნდა გადაიხადოს გადასახადი, ეს საშუალებას აძლევს კალაძეს, რომ გამოწეროს ბევრი ჯარიმა, რადგან ხშირად არის შემთხვევა, რომ მაგალითად თვითონ ვერ მიდიხარ და ვიღაცას უნდა გადააწოდო ბარათი, რომელმაც კარგად ვერ დაადო, სადღაც რაღაცა პრობლემა იყო. ანუ რეალურად კალაძე ქმნის იმას, რომ თითქოს ამდენი უპასუხისმგებლო ადამიანია ქალაქში, რომელიც არ იხდის გადასახადი გზავრობის ღირებულებას. ეს არის ტყუილი, ვერ იხდიან ეს ადამიანები, იმიტომ რომ პირველი კანონის ჩანაწერის გამო და მეორე არახელსაყრელი ადგილის გამო, სადაც დამონტაჟებულია გადასახადის აპარატურა.
0: საქართველოს და სინგაპურის დაინტერესებული არიან თანამშრომლობის შემდგომი განვითარებით, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების მიმართულებით. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სინგაპურის ხელმძღვანელ პირებთან შეხვედრების შეფასებისას განაცხადა. მოვისმინოთ ბოჭორიშვილის ეს განცხადება.
7: ხელმძღვანელ პირებთან შეხვედრებზე ჩვენ ვისაუბრეთ პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების შესაძლებლობებზე. ორივე ქვეყანას აქვს ინტერესი იმისა, რომ განვითაროთ თანამშრომლობა ჩვენს ქვეყნებს შორის, რაც თავისთავად ხელს შეუწყობს რეგიონებს შორის თანამშრომლობას და პარტნიორობას, რაც მნიშვნელოვანია როგორც სინგაპურისთვის, ასევე საქართველოსთვის და საქართველოს პოზიციონირებისთვის სამხრეთ კავკასიის რეგიონში.
0: ნანებრეგვაძე გუშინო 90 წლის გახდა ქართული სცენის ლეგენდა. მსაიუბილეო თარიღი შატო მუხრანში მის დაბადების დღისადმე მიძღვნილ კონცერტზე აღნიშნა. ბოლო სცენაზე თავად გამოვიდა, მაყურებელს ემოციური სიტყვებით მიმართა და საღამოს სიმღერით დაასრულა. ნანებრეგვაძეს მოუსმინათ.
8: ძალიან ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ჩემს წლოვანებაში ეს იცოდით, რომ მე ამას ვერ ვგრძნობ. მართლა გიქხრათ, მაგრამ რო დაიწერებ 90 გული მისკდება, მაგრამ ისე კარგად ვარ. მაგრამ რასაკვირველია ის ხმა და ის სიძლიერე და რაცა არა, მაგრამ გული მაინც დამჩერდა, ძალიან გეცადე ყოველ შემთხვევაში. იყო შენს ქვეყანაში სიწმარე და სიმშვიდე და სიყვარული. ცოტა კიდევ მოგითმინებულო.
9: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლაკი ამბები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია გეგმავს დღეს გამოაცხადოს, რომ საუდის არაბეთთან ფართო ბირთვულ შეთანხმებას მიაღწია. ამის შესახებ ინფორმაციას ნიუ-იორკ ტაიმსი ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების განცხადებით, ამ შეთანხმებამ შესაძლოა საუდის არაბეთს საკუთარი ბირთვული რეაქტორებისთვის საწვავის გამდიდრების შესაძლებლობა მისცეს. Რუსეთის კრასნოდარის მხარეში ღამით დრონებით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და 10 დაშავდა, ამის შესახებ რეგიონის გუბერნატორმა ვენიამინ კონდრატიევმა განაცხადა. Ucrainii și erăgăbuli zale bis mtavar sardlis tanam de bobidan gada qenebul ma Aleksandr Sirskim ganchadeba gamuakoqna romolshi tsatskhadebs rom Ucrainis tvis samsakhurs gaagrzelebs. Ganchadebashi Sirskim aseve chamotvala is shrulebebi romlebits misi khemtskhvanelobis periodshi Ucrainis armiashi ganxortsielda. Chems memkvidres vutovep armias romelits aramkholo tavdatsvashia aramet utevs aks initsiativa struktura qvas adamianebi romlebats itsian rogor daamartskhom teri ganatskhada Sirskim. Ungrăci tiranii se pocada, îți scoamii și săhepti, ungrăti scopul ma premier-ministr ma Victor Orban ma ganăț xada manes ganăț xada ba mașam de gaurțela, rac mis ma partia pides ma gamoț xada rom procurore ma partii sopisepși, sa dați internet serverebie gantav sebuli, chreka ca atares. Procuratoris ganăț xada bitki chreka Victor Orbanis martelobistros, eronului culturis poncin tanhebis mituise basada sisli samartlis, scoa dana șauleptan da gaușirebit mindinare gamoție bașeheba. Argentinis naklebis kapitanma Lionel Messim sportul jurnalista საერთაშორისო ასოციაციის გამოკითხვაში გამოიმარჯვა, რომლის მიზანი გამბლი მსოფლიო ჩემპიონატის 10 საუკეთესო ფეხბურთელის გამოვლენა იყო. გამოკითხვაში 121 ქვეყნის 472 ჟურნალისტი მონაწილეობდა. 1179 ხმით პირველ ადგილზე Lionel Messi გავიდა, მეორე იყო Kylian Mbappe 717 ქულით, მესამე კი 470 ქულით Jude Bellingham. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Radio Tbilisi. Şeni informaciju.
1: Პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Autosales autosadgobze შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.
1: რეკლამა.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Tolorial Ursahes Ireps, Europarlamentari Vahosena Yespatim Robase, Iran Ma Iordanisken Exira Petagausha.
1: Media Holding Heretti Zarmogitgent Achalandeps, Schwimmkredit Reklamas, Dere Achalandeps.
0: Kanadoba, Ida Piritish Mushaubas, Ganakrzops Radio Tbilisisa Informatio Sam Sahori, Achalandeps Android Twistma Journalist in Natalia Megusnishul Gagatsab. Արգավչում դեպիտ ուլլատ գակտ ամիս իլուզիը, ասեմի մարդավա Հոսանայիամ դիծինա իվանիշույս մանամ սանամ մաս սամարդալ դանցոլ է բիխալբուրկ իլեպս դա ադեպնեն դա իզոլատորշի գադայի խոտնեն։ Թոտխմետ իդգիտ պատի
2: Da ახლა პატიმრობის განაცვლება გამოიტანეს. Მე მინდა ერთი რამ თქვა, რომ ჩემთვის აბსოლუტურად სულ ერთია რას დაწერენ. აი ამ თავის განაცვლებებში ჯარიმას, პატიმრობ აბსოლუტურად სულ ერთია. Მე იქიდან გამოვალ ისევ გავაგრძელებ ჩემი აზრის გამოთქმას. Გამოხატვის თავისუფლება არის ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი, როგორც მინდა, რა ფორმითაც მინდა, რამდენჯერაც მინდა, იმდენჯერ დავწერ. Сул арма интересებს მათი გადაწყვეტილებები ჩემი გზავნილია ივანიშვილის მიმართაც საზოგადოების მიმართაც რომ არ გავჩუნდებით ყულა და აქვს ამის ილუზია
0: სიტყვების შეზღუდვა არის საზოგადოების მკვლელობა ამაზე თუ რეაქცია არ გვექნება ნიშნავს რომ ჩვენივე ხელით მონობას ვაწერთ ხელს ასე ხმაურება დაპატიმრებული ქალი პოლიტიკოსი ელენე ხოშტარია ვივა მედიდან ვახოსანაიას 14 დღით პატიმრობაში გაშვებას ელენე ხოშტარიას მოუსმინოთ
3: ეს შეიძლება მაგიკატურის ბოლომდე გაფორმებას ნიშნავს ეს ერთი მაგრამ ყველაზე საგანგაშო არის ის რომ თუ ჩვენ ამაზე არ გვექნება რეაქცია ადამიანს იჭერენ სიტყვისთვის დაუკვირდით ამას ადამიანს იჭერენ სიტყვისთვის ამაზე ჩვენ თუ რეაქცია არ გვექნება ეს იქნება ყველაზე საგანგაშო იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენ ჩვენი ხელით მონობას ვაწერთ ხელს სიტყვის შეწყვეტა არის ადამიანის მკვლელობა და არის საზოგადოების მკვლელობა საგანგაშო იქნება თუ ჩვენ ამას გავატარებთ და თუ ჩვენ ამას შევეგუებით. სხვა მხრივ, რა თქმა უნდა, ძალიან უსამართლოა რომ ახო იქნება ციხეში დარწმუნებული ვარ ის ხოლმე დიამაყებს ამითი, ჩვენც ვიამაყებთ ამითი, მაგრამ ძალიან კარგად უნდა დავფიქრდეთ და მოვიმოქმედოთ, ვიაქტიურდოთ იმისთვის რომ ვანახოთ რომ სიტყვის დათმობას ჩვენ არ ვაპირებთ.
0: Ახოსანაიას Facebook სტატუსის გამო 14 დღიანი პატიმრობა შეეფარდა. ჩვენ ეტყობა დიქტატურა ტანკებით და ავტო მატიანების მიერ ქუჩების გაკონტროლება გონია ამის შესახებ კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს. აღნიშნული თი ჟურნალისტ ახოსანაიას დაკავებას ეხმაურება, რომელსაც დღეს, როგორც უკვე იცით, 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. Facebook-ზე დაწერილი სტატუსის გამო პირველი ადამიანი დააკავეს და ეს ვახოა ძალიან შოკისმომგვრელია. ამის შესახებ ჟურნალისტ ვახოსანაიას მეუღლემ თამარ ყურაშვილმა ჟურნალისტებს მას შემდეგ განუცხადა, როდესაც სამართალდამცავებმა ვახოსანაიას საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან დააკავეს. როგორც თამარ ყურაშვილმა აღნიშნა, ის მხარს უჭერს ვახოსანაიას ბრძოლაში. ძალიან გაგვიჭირდება მის გარეშე, მე ყველანაირად ვიზიარებ ვახოს პოზიციას, მხარს ვუჭერ მას ამ პროცესში, ამ ბრძოლაში, აღნიშნა თამარ ყურაშვილმა. Საბჭოთა საქართველოს რეალ ურსახეს იღებს ასე ხმაურება ვახოსანაიას 14 დღით პატიმრობაში გაშვება სოციალურ ქსელში ევროპარლამენტარი მიხაილ გალერი. ფორმულა ტევის ჟურნალისტ ვახოსანაიას Facebook-ზე გამოქვეყნებული პოსტისთვის 14 დღიანი პატიმრობა მიესაჯა. Იმის მიუხედავად, რომ რუსეთში მას გაცილებით მაღალი სასჯელი მიესაჯა, ეს არ არის დამამშვიდებელი, მაგრამ ეს აჩვენებს თუ რომ მხარეს მდებარეობს დღევანდელი საქართველო. ევროპის ავტორიტარულ ნაწილში საბჭოთა საქართველო რეალურ სახებს იღებს წერს გალერი. ნატავიბლიანი ჩვენებას იწყებს ქალი, რომელიც ამბობს, რომ 9 წლიდან აუპატიურებდნენ ემიგრაციიდან ქართველი გამომძიებლების კითხვებს დისტანციურად პასუხობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცდილობს დაადგინოს, ვინ არიან ის პირები, ვინც 9 წლის გოგონას წლების განმავლობაში სავარაუდოდ აუპატიურებდნენ. ადვოკატების თქმით, გამოკითხვის პროცესი დღეს საღამომდე გაგრძელდება. ერთ-ერთ ადვოკატს მარიამ ბარსონიძეს მოუსმინოთ.
4: დღეს გავაგრძელებთ მის გამოკითხვას. ესე კონკრეტულად არ შემიძლია კითხვა, რაზე ისაუბრებს და რაზე არ ისაუბრებს. დღეს გვაქვს მთელი დღე გამოყოფილი და მაქსიმალურად გამოვიყენებთ ამ დროს იმისთვის, რომ ყველა დეტალი მის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები განვიხილოთ, მოუყვეს მან გამოძიებას და სახელებს, კონკრეტულად სახელებს და გვარებს, ვის მიმართაც უნდა იწარმოოს გამოძიება და შემდგომ მართლმსაჯულების განხორციელების ნაწილში საგამოძიებო ორგანოს ხელი შევუწყოთ ამ კუთხით. შულთან დაკავშირებით, ნატა, საინტერესებს საერთოდ რა მოხდა? ცოცხალია, გარდაცვლილია, მოკლულია, ძალიან ბევრი კითხვა აქვს მას ამასთან დაკავშირებით. ერთ მნიშვნელოვნად ნამდვილად არ არის გარკვეული მამა თვითმკვლელობამდე არის მიყვანილი თუ მოკლულია და ბუნებრივია ამ თემასთან დაკავშირებითაც გვაქვს შეკითხვები.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ირანმა იორდანიის სამეფოს მიმართულებით 6 რაკეტა გაუშვა, აქედან 4 საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა მოიგერიეს. ინფორმაციას Times of Israel ავრცელებს. იორდანიის შეერაღებული ძალების გენერალური სარდლობის წარმომადგენლის განცხადებით, საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა ირანის ტერიტორიიდან სამეფოს მიმართულებით გაშვებული 6 რაკეტა დააფიქსირეს და იორდანიის საჰაერო სივრცეში შესვლისთანავე მათ წინააღმდეგ დაუყოვნებლივ იმოქმედეს. გავრცელებული ცნობით, 2 რაკეტა დაუსახლებელ ადგილებში ჩავარდა. თავდასხმის შედეგად დაშავებულთან დაზიანების შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. აფეთქებების ხმა ისრაელის საკურორტო ქალაქ ეილატშიც გაისმა, რომელიც იორდანიის საზღვართან ახლოს მდებარეობს. გასულ ღამეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანზე იერიშები მიიტანა. განახლებული დაბომბვების მე-11 ღამეს ოფიციალური ვაშინგტონის სამიზნე იყო თეირანი, თავრიზი, ჩაბაჰარი და კანარიკი. აფეთქებები ასევე იყო ქალაქ ბუშირში, სადაც ირანის ატომური ელექტროსადგურია განთავსებული. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ მასარდლობამ განაცხადა, რომ ამერიკულმა ძალებმა ირანის სამხედრო ოპერაციების ცენტრები, საზღვაო შესაძლებლობები, დრონების საწყობები და სამხედრო ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურა დაბომბეს. როიტერი წერს, რომ აფეთქების ხმა გაისმა ქვეყნის დედაქალაქშიც, თუმცა დამატებითი დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. რუსეთი აღარ გეგმავს უკრაინისთვის ოკუპირებული ტერიტორიების ნაწილის დაბრუნებას ომის დასრულების შესახებ შესაძლო შეთანხმების ფარგლებში. ინფორმაცია სამის შესახებ ბლუმბერგი კრემლთან დაახლოებულ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. სააგენტოს ინფორმაციით, ვლადიმერ პუტინი კლავ გეგმავს დონბასზე სრული კონტროლის დამყარებას, ხოლო სუმის და ხარკოვის ოლქების ოკუპირებული ტერიტორიების რუსეთის შემადგენლობაში დატოვებას და მათ ბუფერულ ზონებად გადაქცევას. ბლუმბერგის ცნობით, პუტინმა უარი თქვა ტერიტორიულ დათმობაზე, რადგან კრემლში მიიჩნევენ, რომ 2025 წლის აგვისტოში რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების ანკორიჯის სამიტზე მიღწეული არაფორმალური შეთანხმებები ჩაიშალა. ავსტრიის ქალაქ ინის ბრაუნაუში მდებარე შენობა, სადაც ადოლფ ჰიტლერი დაიბადა, პოლიციის განყოფილებად გადაკეტდა. ინფორმაცია სამის შესახებ სააგენტო როიტერი ავრცელებს. ავსტრიის ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ ეს გადაწყვეტილება ნეონაცისტურ ჯგუფებს აღარ მისცემს შესაძლებლობას ჰიტლერის დაბადების ადგილი საკულტო ობიექტად აქციონ. ავსტრია გერმანიის საზღვართან მდებარე სახლის ბედზე დისკუსია წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა. თავდაპირველად შენობა კერძო საკუთრებაში იყო და მას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საქველმოქმედო ორგანიზაცია იყენებდა. ავსტრიის მთავრობამ იგი 2017 წელს იძულებითი გამოსყიდვის გზით შეიძინა, ხოლო 2019 წელს გამოაცხადა, რომ ნაგებობას რეკონსტრუქციას ჩაუტარებდა და პოლიციის განყოფილებად გადააკეთებდა. სარეაბილიტაციო სამუშაოებამდე შენობის ისტორიული კონტექსტის ერთადერთი აღნიშვნა მაუთჰაუზენის საკონცენტრაციო ბანაკიდან ჩამოტანილი მემორიალური ქვა იყო წარწერით „აღარასდროს ფაშიზმი“. მედიის ცნობით, ეს ქვა ადგილზე დარჩება, შენობის განახლებულ თეთრ ფასადზე კი მხოლოდ ერთი ახალი წარწერა გაჩნდება: „პოლიცია“. და ბოლოს სპორტი. ლონდონის არსენალი საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე კაშკაშა ახალგაზრდა ტალანტს, თბილისის იბერიის შემტევს ანდრია ბართიშვილს დაემატებს და მასში სოლიდურ თანხასაც გადაიხდის. ინფორმაციას ამის შესახებ სოციალურ ქსელში არსენალის გულშემატკივრების გვერდი ავრცელებს. ლონდონის არსენალმა საქართველოს ახალგაზრდა ტალანტის ანდრია ბართიშვილის კონტრაქტის შესახებ სრულ შეთანხმებას მიაღწია. 17 წლის ქართულ ფეხბურთელს კონტრაქტს დაახლოებით 4,500,000 ფუნტის, რაც 5,014,000 დოლარია სანაცვლოდ გაუფორმებენ. ის არსენალს ოფიციალურად უკვე 2027 წელს შეუერთდება, რადგან ბართიშვილი 18 წლის სწორედ 2027 წლის 30 მარტს შესრულდება და საერთაშორისო წესების შესაბამისად პროფესიული ხელშეკრულების გაფორმებასაც შეძლებს. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Радио იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбილиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 2256 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები. Радио Тбилиси. FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: იცოდი, რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1038. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

Batumi usmen citrus. FM 97 და 3. Citrus. Touch. You. Right now.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2256-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: მიმართ მიღებულ რეპრესიულ გადაწყვეტილებას მედიის ადვოკატირების კოალიციის განცხადება. მურთა ზოდელავა ვივა მედიდან რუსთავის საპატიმროში დააბრუნეს. Украинის უპილოტო სისტემების ძალებმა შავდა აზოვის ზღვებში რუსეთის 13 გემს შეუტიეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: Мы კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მედიის ადვოკატირების კოალიცია განცხადებას ავრცელებს, სადაც ტელეკომპანია ფორმულას ჟურნალისტის ვახო სანაიას მიმართ მიღებულ გადაწყვეტილებას გმობს და მას რეპრესიულად აფასებს. გავრცელებულ განცხადებაში მედიის ადვოკატირების კოალიცია წერს, რომ სოციალურ ქსელში გამოთქმული პოზიციის გამო ჟურნალისტის დაბადება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ქვეყანაში დამოუკიდებელი მედია და გამოხატვის თავისუფლება პირდაპირი თავდასხმის და სისტემური ზეწოლის ქვეშ იმყოფება. დღეს 22 ივლისს მოსამართლე ზვია ცეკვავამ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14 დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა იმავე მიზეზი ჟურნალისტის 6000 ლარი დაჯარიმება. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს იძრულის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს წარმომადგენელი მარიამ კერესელიძე ამბობს, რომ ჟურნალისტ ვახო სანაიას მიმართ პატიმრობა ირონიული და შეფარული შეურაცხყოფისთვის მოითხოვა. ჩვენი მხრიდან მიჩნეულ იქნა, რომ მოცემულ საქმეზე შუამდგომლობის სახით უნდა დაგვეყენებინა პატიმრობის მოთხოვნა, განაცხადა მარიამ კერესელიძემ. მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
2: მინდა ვაცნობო, რომ უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში ვახტანგ სანაიას მიერ სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის შეურაცხყოფის მესამე ფაქტზე იმსჯელა სასამართლომ. პირველ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სახდელი სახით შუამდგომლა ჯარიმის გამოყენება და ასევე ჯარიმის გამოყენება მაქსიმალური ოდენობით. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე ჩვენი შუამდგომობა დაფუძნებული იყო სამართალ დამღვევის ქცევაზე. წინა სასამართლო გადაწყვეტილების გაცნობის შემდეგ მან გამოაქვეყნა პოსტი, რომელიც ასევე შეიცავდა შეურაცხყოფელ გამოხატვას. შესაბამისად, ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს იყო სასამართლო გადაწყვეტილების უგულებელყოფა და სამართალდარღვევითი ქცევის განგრძობადობის მზაობა. მინდა აღნიშნო, რომ ბატონი ვახტანგ სანაია არ ესწრება სასამართლოს ხდომებს, არ იხდის სასამართლოს მიერ დაკისრებულ ჯარიმებს და სასამართლო პროცესების პარალელურად აგრძელებს სამართალდარღვევით ქცევას. შესაბამისად, ვინაიდან სასამართლო გადაწყვეტილებებს ვერ ექნება ფორმალური ხასიათი, ჩვენი მხრიდან მიჩნეული იქნა, რომ მოცემულ საქმეზე შუამდგომლობის სახით უნდა დაგვეყენებინა პატიმრობის მოთხოვნა, რაც სასამართლოს მიერ გაზიარებული იქნა და ვახტანგ სანაია ცნობილი იქნა სამართალდამღვევად და შეეფარდა ადმინისტრაციული პატიმრობა 14 დღის ვადით.
0: ვახო სანაიას 14 დღიანი პატიმრობა Facebook პოსტის გამო არის დისტოპია, რომელსაც არანაირი კავშირი არ აქვს მართლმსაჯულების პრინციპებთან. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ონიანი წერს. ონიანის შეფასებით ეს არის დემონსტრაციული სამაგალითო დასჯა, განხორციელებული იმ კანონმდებლობის საფუძველზე, რომელიც პერსონიფიცირებული მიზნით იქნა მიღებული კრიტიკული ხმების ჩასახშობად და გამოხატვის თავისუფლების შესაზღუდად. შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სასამართლო ასეთი გადაწყვეტილებებით რეალურად რეპრესიული პოლიტიკის აღსრულებლები არიან. ეს აქტები მიღებულ იქნა არა საზოგადოებრივი ინტერესების დასაცავად, არამედ კონკრეტული პოლიტიკური რეპრესიული მიზნების განხორციელებლად. მაინც თუ ვინმეს კიდევ აინტერესებს ფორმალური სამართლის მიღმა, რა შეუძლიათ სასამართლოებს დავწერ. სინამდვილეში სასამართლო პრაქტიკის კონვენციური კონტროლი წარმოადგენს არამხოლოდ საერთაშორისო ინსტანციების, არამედ ეროვნული სასამართლოების ფუნქციურ ვალდებულებასაც. ეროვნულმა სასამართლოებმა უნდა უზრუნველყონ პრაქტიკის კონვენციასთან შესაბამისობა. ამიტომაც კანონია ასეთი ვერ ამართლებს ვერაფერს. ვერანაირი სამართლებრივი, მორალური თუ პოლიტიკური არგუმენტი ვერ გაამართლებს ჟურნალისტის 14 დღიან პატიმრობას სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტის გამო, წერს თამარ ონიანი. ახლა შეგვიძლია სანაეს მეუღლეს თამარ ყურაშვილს, ასევე ნინია კაკაბაძეს, ელისო ჯარიაშვილს და ეკა კვესიტაძეს მოუსმინოთ.
3: გონია, რომ რამე რო არ შეიცვალოს, საითკენ მივდივართ, რას ველოდებით და რა უნდა მოხდეს კიდე, რის გამო უნდა დაიჭირონ კიდე ადამიანები, რომ ეს ამ ქვეყნის სხვა მოქალაქეების გონებამდე მივიდეს.
4: ნახო, ჩვენ შორის კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე უშიშარი არის, რომელიც არ ემორჩილება აი ამ რეჟიმს და აი იმ რეპრესიებს, რომელიც ქართულმა უცნებამ დაგვეწესა და ამიტომ ძალიან სიმბოლური არის, რომ სწორედ ვახო არის პირველი ატიმარი Facebook სტატუსის გამო აი ამ სკროლვას სინვის სააგენტოს საჩივრის საფუძველზე. Და ეს ყველაფერი რატომ? იმიტომ რომ შალვა პაპუაშვილი ამტკიცებს რომ ის არ არის კუტ. აი და ასევე ბოჟაძე ამტკიცებს რომ ის არ არის კუტ.
3: ამით შეშინებული ხო ვახოსანაია მე ვერ წარმომიდგენია. ერთადერთი შედეგი რაც შეიძლება ამას კონდეს შესაძლოა ვინმე შეშინდეს ეს დარწმუნებული ვარ რომ კრიტიკული მედიის წარმომადგენლები არ იქნებიან და ორი ადამიანისთვის შეიცვალა ალბათ ცხოვრება შალვა პაპუაშვილს მინდა ვკითხო და ლადო ბოჟაძეს 14 დღე აღარ შეგეშინდებათ და მშვიდად დაიწინებთ რომ ვახო არ იხუმრებს თქვენზე რა ვიცი წარმატებებს გისურვებთ ისე შიში ცხოვრება ძალიან ცუდია
5: პროპაგანდა იტყვის ვახოსანაია დაიჭირეს არანორმატიული ლექსიკის გამოყენების გამო, გინების გამო და ასე შემდეგ. ვახო დაიჭირეს დაუმორჩილებლობის გამო, იმიტომ რომ მისი ეს პოსტები მიძღვნილი იყო იმ სრულიად აბსურდული, გაუგონარი ეგრეთ წოდებული კანონების მიმართ, რომელსაც ქართული ოცნება იღებს ქართული საზოგადოების დასამორჩილებლად. ვახო არის ყველაზე მებრძოლი და მე თუ შემიძლია ვთქვა ასეთი რამ დაჭერილი ჩვენი კოლეგის მზია ამაღლობელის ფონზე, ის არის ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული თუ არა ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული ჟურნალისტი, რომელიც შეგნებულად მიდის ასეთ ნაბიჯებზე, ასეთ დაუმორჩილებლობაზე, იმიტომ რომ რეჟიმს აჩვენოს, ივანიშვილს პირადად აჩვენოს, რომ არიან ადამიანები, ვისაც არაფერი არ გატეხავთ, რომლებიც არ დაემორჩილებიან ამ აბსურდს, ამ დიქტატორულ აბსურდს, რომელიც ჩვენთან შეიქმნა.
0: ადამიანების თავისუფალი და განსხვავებული აზრის გამოპატიმრობაში გაშვება ქართული ოცნების ახალი ხელწერა. ვახოსანაიას ვერ გატეხენ ის ძალიან მალე დაუბრუნდება თავის საზოგადოებრივ ცხოვრებას და გააგრძელებს ამ რეჟიმის მხილებას. ასე ეხმაურება ლელოძლიერი საქართველოს წევრი გიორგი სიორიძე ჟურნალისტ ვახოსანაიას ადმინისტრაციული წესით დაკავებას. მისივე თქმით ეს ამბავი აუცილებლად უნდა აისახოს საერთაშორისო პარტნიორების შესაბამის ანგარიშებში. არ გავჩუმდებით ყურლად გაქვთ ამის ილუზია, ასე მიმართა ვახოსანაიამ ბიძინა ივანიშვილს მანამ სანამ მას სამართალდამცველები ხელბურკილებს დაადებდნენ და იზოლატორში გადაიყვანდნენ. 14 დღით პატიმრობაში გაშვებული ჟურნალისტი ამბობს, რომ როცა გამოვა იზოლატორიდან ისევ გააგრძელებს თავისი აზრის გამოთქმას. ვახოსანაიას მოუსმინოთ.
6: პასუხი ამაზე არის ის, რომ მათ ეს არ გამოუვათ. თორემ მიზანი ეს არის, რა თქმა უნდა, რომ თელ საზოგადოებას უთხრან, ყველანი უნდა გაჩუმდეთ, მაგრამ არ გაჩუმდება საზოგადოება. ყოველ შემთხვევაში მე, როდესაც ამ ნაბიჯს ვდგამ, ეს არის ჩემი გზავნილი მათ მიმართ. აი მე კონკრეტული ერთი ადამიანი არ გავჩერდები, რაც არ უნდა მომისაჯონ. ამიტომ ის, რაც ჩაფიქრებული აქვს, არ გამოვა. იუმორით იქნება თუ სერიოზულად იქნება, როგორც უნდა ისე აღიქვას პაპუაშვილმა ის სიტყვები საკუთარ თავზე. მისივე მათივე სასამართლო ადასტურებს, რომ ეს ნამდვილად ასეა. იუმორის საკითხს განიხილავდნენ წინასხდომაზე, ხო, რაღაც ეს არისო იუმორით შეფუთულიო თუ რაღაც. სერიოზულადაც, იუმორითაც ეგ ხარ შალვა.
0: ვივამედის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ჩხაიძის ინფორმაციით 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული პოლიტიკოსი ყოფილი გენერალური პროკურორი მუხთა ზოდელავა კლინიკიდან გაწერეს. როგორც ჩხაიძემ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, ზოდელავამ კლინიკა 20 ივლისს დატოვა. სტაბილური იყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, აღნიშნა ზურაბ ჩხაიძემ. შეგახსენებთ, რომ მუხთა ზოდელავა პენიტენციური დაწესებულებიდან კლინიკა ვივამედში თავბრუსხვევით გასულ კვირას გადაიყვანეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალებმა შავდა აზოვის ზღვებში რუსეთის 13 გემს შეუტიეს. ამის შესახებ უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მეთაურმა რობერტ მადიარ ბროვდიმ განაცხადა. მისივე თქმით, რუსულ გემებზე დარტყმები ბოლო 48 საათის განმავლობაში გახორციელდა. უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მიერ დაზიანებულ გემებს შორის ერთი ტანკერი, 10 ტვირთმზიდი ხომალდი და 2 საბუქსირე გემია. მადიარის ცნობით, შავდა აზოვის ზღვებში მიმდინარე ოპერაციების ფარგლებში უკრაინულმა ძალებმა იერიში 180 16 გემზე მიიტანეს. Sergei Lavrov's განცხადებით ხვალ Marco Rubio-სთან მოლაპარაკებებს გამართავს. Რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ Sergei Lavrov-სა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან Marco Rubio-ს შორის შეხვედრა ფილიპინებში, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში, ასოციაციის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტის ფარგლებში შედგება. შეხვედრა უკვე შეთანხმებულია ის 23 ივლისის დღის პირველ ნახევარში გამართება, განაცხადა Lavrov-მა. ისევე თქმით, Marco Rubio-სთან შეხვედრა ნებისმიერ შემთხვევაში სასარგებლო იქნება. Მოგვიესია კითხვები პირდაპირ დავსვათ და პასუხები მივიღოთ, აღნიშნა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. Რუსეთის კრასნოდარის მხარეში ღამით დრონებით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და 10 დაშავდა. ამის შესახებ რეგიონის გუბერნატორმა ვენიამინ კონდრატიევმა განაცხადა. არმიუში დრონის ნამსხვრევები ერთ-ერთ საწარმოს ტერიტორიაზე დაეცა, რის შედეგადაც ერთი თანამშრომელი დაიღუპა. კრასნოდარში საწყობის კომპლექსზე თავდასხმის შედეგად 10 ადამიანი დაშავდა, სამი მძიმე მდგომარეობაშია. თავდასხმის და საწყობში გაჩენილი ხანძრის შედეგების აღმოფხვრის სამუშაოები გრძელდება, დაწერა კონდრატიევმა social excelsior. Irantan კონფლიქტში დაღუპული ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეების რიცხვი 18-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას Associated Press-ი არცელებს. გამოცემის ცნობით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სერჟანტ ანგელ რამპერსადის ცხედარი ამოიცნო, რომელიც იორდანიაში ირანის იერიშის შემდეგ დაკარგულად ითვლებოდა. ასევე ამავე გამოცემის ცნობით, ირანის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებების მიმდინარეობისას დაშავებული ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეების საერთო რაოდენობა 500-ს აჭარბებს. Დაბოლოს სპორტი, ბათუმის დინამომ ღია ვარჯიში გამართა, რომელსაც გულშემატკივრები დაესწრნენ. მათ შესაძლებლობა ჰქონდა შეხვედროდნენ გუნდის ახალწეულებს, მიიღეს ავტოგრაფები და სამახსოვრო ფოტოები გადაიღეს. ეს თურქული შეკრების შემდეგ გუნდისთვის ბათუმში პირველი ვარჯიში იყო. დინამოს ნიდერლანდური მოქალაქეობის მქონე მაროკოელი ნახევარმცველი იმრან ოლად უმარი შეუერთდა, რომელიც ბოლო დროს ისრაელის ბეერშევასა და სომხურ ნოაში თამაშობდა. ბათუმის დინამო სეზონს 25 ივლისის 2-დან საქართველოს თასის გასვლით შეხვედრაში განაახლებს, ეროვნულ ლიგაში კი 8 აგვისტოს გაგრას უმასპინძლებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: ციტრუს FM.live.
2: Made the laser.

0: იცოდი, რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელი სყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ასი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: Totalurim Dumarevis survili gamakhmaureba Vakhosanayas dakavebaze. Ukrainis sheragebuli zalebis generaluri shtabis akhali uprosi general-mayori Igor Skibi uke gakhteba. Saprangetis samkhetshi tqis khanzrebs ebrzuian evakuirebulia randomime sopris mosakhleoba.
1: Media Holdingi Hereti tsarmogidgent akhavandebs. Shven uqidit reklamas da ara akhavandebs.
0: Մեկիդև էրտխով մոգիսանմեպիտ, պիրդապիր էթերշի մշավաս գանակրծոպս հադիոտ պիլիսի սա ինպորմացիո սամսախորը։ Ախալամբեպ սանդրոյիստվիս ժուրնալիստի Նատալի է մեկուցնուշույլի գագացնովտ։ Ժուրնալիստ Բախոս Սանայաս Facebook-ը գամուկոգնեբուլի պոստիստուիս 14 դղիանի պատիմրոբիս միջջը աչուենեպս թո ռամդենած ծրապատ էշովա սակարտոլու կրեմլի ստիլիս ռեպրեսի էպշի։ Ամիս չեսախեպ Եվրոպարլամենտարի Ռասա Իուկնևիչյանի սոցիալ պլատֆորմա X-ը ծերս։ Եվրոպարլամենտարի Վախոս Սանայաս սոլիդարობას ուցხადებს და ევროკავშირისგან რეაგირებას ითხოვს։ Ամ տեմպիտ ბიძინა ივანიშვილი მალე გადაასრებს თავის ბატონებს მოსკოვში։ ევროკავშირმა ამაზე რეაგირება უნდა მოახდინოს სოლიდარობა ვახო Սանայաս ծերս Ռասա Իուկնևիչյանի։ Նեբիսմիերի ջանսաղի ադամիադիստույս ես խոլապերի լուգիկուրի ադամ խոլոդիմ ադամիանեբիստույս արիս պրոբլեմա ռոմլեպից կլավիատ ուրիտ մուկալակեպիս նացելից գինեպի թարիան դակավեպուլի։ Սխորեբաշի առապերծ
2: Tu ჩვენ ფართო კონტექსტში არ შევხედეთ, ხო? მაშინ რა თქმა უნდა, ეს ჰედლაინი იქნება ხმაურიანი, რომ ადამიანმა პოსტი დაწერა და 15 დღით საჭირო ასრულების დაწესებულებაში ამოყოთავ. ფართო კონტექსტში შევხედეთ, მე რამდენადაც ვიცი ამ ადამიანს, ეს დანეორებითი იყო, ეს ყველაფერი ისიც ვიცი, რომ მას ჯარი არ გადაუხდია, ანუ სრული უპასუხისგებლობა, სუფუგეთ რო შევაფასოთ და მოავლინა ასე ვთქვათ, უწყებების მიმართ. ადამიანი როდესაც ასეთ უპატივცემულობას იჩენს, ხო, კონკრეტული უწყებების ინსტიტუტების მიმართ, რომ განმეორებით ჩადის იგივე განაშაოს, არ იქნის იმ ჯარიმას, რომელიც აქვს დაკისრებული და საერთოდ არ აინტერესებს სასამართლო რა განაჩენს გამოიტანს, ხო, თავარავდოთ რა თქმა უნდა, ეხლა სამართლეს სხვა გზა აღარ რჩება და უნდა იყოს ჩასჯელი უკვე საჭიროების დაწესებულება, რომელიც 15 დღე არის თუ არ ვწდები და რაღაცნაირად გადაიტანს ბატონი სანაია. Ну, აყენებენ შეურაცხყოფას სხვას, ну, ვანძღავენ, ну, ლახავენ ღირსებას სხვა ადამიანებს და პატივისცემ სახელმწიფო ინსტიტუტებს და ყველაფერი არის კარგად. Ну, გადაკეტავს 10 ადამიანი ტროტუარს და იძალადებს დანარჩენ მოქალაქეებზე. Ну, გადაკეტავს 100 ადამიანი ცენტრალურ გამზირს და იძალადებს ამითი ქალაქის დანარჩენ მოქალაქეებზე. ხო, ყველაფერი ხო ლოგიკურია, ეხლა მე რა ჩამოთვალე, ხო? დავიცვათ წესები, დავიცვათ კანონი და ყველაფერი კარგად იქნება.
0: Բախոսանայաս դակավեբա կիդև էրտխելադաս տուրեպս ռումխելի սուպլեբա վերեգուեբա գրետեկում մեդիաս թա գանսխավե բուլացրս։ Չուրնալիստեպիս մի մարձամարդլեպրիվի մեկանիզմեպիս գամուկենեպա մատի պրոպեսիուլի սակմյանոբիս
3: Վախոս Սանայա, რა თქმა უნდა, დიდი ხანია თვალში ეჭხირებოდა ქართული ოცნების რეჟიმს, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ხოლმე ძალიან წვავე განცხადებები, წვავე შეფასებები და სამაგალითოდ სადა ქართულმა ოცნებამ მისი დასჯა, ეს არის არამხოლოდ განსხვავებულ აზრზე, არამხოლოდ თავისუფალ მედიაზე შეტევა, არამედ ეს არის ის სამაგალითო შემთხვევა, რომელიც უნდა აისახოს აუცილებლად ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების შესაბამის ანგარიშებში. ეს ასეც მოხდება, ვახო სანაიას ვერ გატეხენ, ის ძალიან მალე დაუბრუნდება თავის საზოგადოებრივ ცხოვრებას და გააგრძელებს ამ რეჟიმის ფხილებას.
4: Facebook-ის სტატუსების გამო ადამიანის ციხეში გაშვება, არ ვიცი ეს როგორ ქვეყნებში ხდება, მაგრამ ხო, ყოჩახ ქართულოცნებას, ყოჩახ ძალიან მაგრაღადგინა სამართლიანობა 14 წლის თავზე ეს დიდი საჩვენებელი ვარ სამწუხაროდ როგორც წრაფად მიყავს ოცნებას ქვეყანა ისეთი მიმართულებით საიდან ამოსვლაც სამწუხაროდ ძალიან ბევრ დროს და რესურსს წაგვართმევს უბრალოდ.
5: კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ივანიშვილის რეჟიმი იმყოფება აბსოლუტურ, ასე ვთქვათ, ავტორიტარულ ჭაობში, მათთვის უკვე ყველაფერი არის საშიში. თითეული სტატუსი, თითეული კომენტარი, მათ თითეული მხილება და სამოცაბო ჯამში, რა თქმა უნდა, ეს მათ სიძლიერეს დამხატვრობა ვერ იქნება. ჩვენ გავუტეხელობთ, სწორედ რომ ჟურნალისტები, სწორედ რომ საქართველოს მოქალაქეების, პოლიტიკოსების ყოველას გაუტეხელობით, მედეგობით და ამ უკანონო ასე ვთქვათ საშიშებების არ შეშინებით მოხდება გადატეხვა ამ რეჟიმის ძალიან მალე.
0: სიტყვის გამო ჟურნალისტის ციხეში გაშვება პუტინისტური ხელწერა. ასე ხმაურება ვახუსანაიას 14 წლიანი პატიმრობის განაჩენს ტევე პირველი საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი ნოდარ მელაძე. ის ამბობს, რომ ჟურნალისტის ციხეში გაშვებით ახლა საზოგადოებაში ტოტალური მდუმარების დასადგურებას ცდილობენ. ცდილობენ რიგით მოქალაქეებში გაჩნდეს აღქმა, რომ თუ ჟურნალისტ სიტყვის გამო დაიჭირეს, მე რას მიზამენ, ამბობს ნოდარ მელაძე. ელისო ჯარიაშვილს, ნინია კაკაბაძეს, ეკა კუესიტაძეს და ნოდარ მელაძეს მოუსმინოთ.
6: ვისაც ჯერ ილუზიები აქვს რა ტიპის ქვეყანაში გვაცხოვრებს ოლიგარქის რეჟიმი, უბრალოდ ვთხოვ, რომ დაფიქრდეს, შეიჭრნენ ადამიანის პირად სივრცეში და რა ვიცი, ხუმრობის გამო ადამიანს რეჟიმი ციხეში უშვებს, ჟურნალისტ, კრიტიკულად განწყობილ ჟურნალისტ 15 დღით ციხეში.
7: ვახო წერდა, რომ შალვა პაპუაშვილი არ არის ქ**ო და ნუ ეძახით მას ქ**ო და ასევე ბუჟაძეც არ არის ქ**ო. და პრაქტიკულად არ ვიცი, სასამართლომ დაადასტურა, რომ ეთქო არიან ისინი და ამიტომ როგორც დამნაშავე დააკავეს ვახო სანაია. აი ყველაფერი იმისთვის, რომ შალვა პაპუაშვილმა თქვას, რომ მე არავარ და ამით ერთადერთი რასაც ამტკიცებს არის საპირისპირო. კი ბატონო, მივედით აქამდეც, ყველას დაგვიჭერენ ახლა ალბათ, მეც მომაკითხავენ, დანარჩენებსაც მიაკითხავენ, ყველა ციხეში ჩაგვაჯენენ.
6: სიყო ბახოს დასჯა პერსონალურად, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დაუმორჩილებელი და გაბედული ადამიანის დასჯა. იმიტომ რომ ბახო მართლა ამას ყველაფერს აკეთებს, როგორც დაუმორჩილებლობის აქტს. არაფერი არ არსებობს საერთოდ, რომელსაც ეს მანიაკალური დიქტატორული რეჟიმი არ გადალახავს. და მეგობრებო, ყველამდე ყველა კარზე დააკაკუნებს ეს რეჟიმი.
8: სიტყვის გამო ჟურნალისტის ციხეში გაშვება, ეს არის ტიპიური რუსული ხელწერის, პუტინისტური ხელწერის შემოტანა საქართველოში. ამას აქვს ერთი მიზანი, რომ რაც შეიძლება მეტად დააშინონ საზოგადოება, არა მხოლოდ ჟურნალისტებზე ვლაპარაკობ, ყველა რიგითი მოქალაქე, რომ როდესაც მერიის მიერ ცუდად გაცემული სამშენებლო ნებართვის გამო ადამიანს სახკარი თავზე ჩამოენგრევა, გაჩუმდეს, შეეგუოს და ხმა ვერ ამოიღოს. როდესაც უკანონოდ დააკავებენ ადამიანს და ციხეში ჩასვავენ შეკერილი საქმით, გაჩუმდეს, შეეგუოს და ხმა ვერ ამოიღოს. ამ ყველაფრის მიზანი არის ეს, რომ საზოგადოებაში დაისადგუროს ტოტალურმა მდუმარება. ბახო სანაია შემთხვევით შერჩეული არ იყო, სწორედ ამიტომ იყოს, რომ საზოგადოებაში გაჩნდეს რიგით მოქალაქეში აღქმა, რომ იცი რა, აი ჟურნალისტი კრიტიკულად განწყობილი, თავისუფალი მედიის წარმომადგენელი, თუ სიტყვის გამო დაიჭირეს, მე რას მიზამენ. ზუსტად ამაზე არის გათვლილი ერთ-ერთი პუტინისტური ხელწერა, რაც ხდებოდა რუსეთში.
0: ისტორიას არ ახსოვს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და გერმანიის მსგავსი მით უმეტეს თანადროული ინტერესი შუა კორიდორის მიმართ. ეს არის საკამდე არნახული და სრულიად უნიკალური ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური შესაძლებლობა საქართველოსთვის. ნორმალური ხელისუფლება მომენტს დაუყოვნებლივ გამოიყენებდა ქართული ეროვნული და სტრატეგიული ინტერესების წინ წასაწევად. ამის შესახებ კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელო საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ ბრიფინგზე განაცხადა. გეგელიას თქმით, რომ საქართველო ერთდროს იყო ერთადერთი სახელმწიფო, ვისაც კონდა სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და გერმანიასთან. დღეს კი ეს მოცემულობა საპირისპირო დააშეცვლილი. მისივე განცხადებით, სამხრეთ კავკასიამ გადადგა ისტორიული ნაბიჯები ნამდვილი მშვიდობისკენ, მაგრამ ეს მოხდა საქართველოს გარეშე, რადგან რუსულმა რეჟიმმა ჩვენი ქვეყანა პერსპექტივის რელსებიდან უპერსპექტივობის ჭაობში გადაჩეხა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ახალი უფროსი გენერალ-მაიორი იგორ სკიბიუკე გახდება. ინფორმაციას უკრაინული მედია პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკიზე დაყრდნობით ავრცელებს. განსაზღვრეთ მოქმედების კურსი დღეს ოფიციალურად დამტკიცდება გადაწყვეტილებები უკრაინის შეერაღებული ძალების ხელმძღვანელობის შეცვლის შესახებ. მზადდება შესაბამისი ბრძანებულებები მიხაელო დრაპატისთან და ევგენ ხმარასთან ერთად. განსაზღვრეთ, რომ გენერალ-მაიორი იგორ სკიბიუკე დიდი გამოცდილების მქონე სამხედრო პირი, რომელთანაც ახალი მთავარ სარდალი მხარდამხარ იცავდა უკრაინას, გახდება უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ახალი უფროსი. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი არმიის ყველა კომპონენტი განაგრძობდეს სრულყოფილ ჰარმონიაში ფუნქციონირებას, ასევე ერთობლივად განსაზღვრეთ, თუ როგორ გააგრძელებენ ალექსანდრე სირსკი და ანდრეი იგნატოვი ჩვენი სახელმწიფოს დაცვას, აღნიშნა ზელენსკი. Რუსეთის საჰაერო ტრანსპორტის ფედერალურმა სააგენტომ რუსავიაცია მოსკოვის საავიაციო კვანძის, რომელიც აერთიანებს შერემეტიევოს და დომოდედოვოს და ვნუკოვოს აეროპორტებს, არეალში სამოქალაქო ავიაციისთვის ფრენის მაქსიმალური სიმაღლე 4900 მეტრამდე შეიზღუდა და ამ საჰაერო სივრცეში ტრანზიტული ფრენები აიკრძალა. ამ ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. Რუსეთი მზად არის უკრაინაში ომის დასრულების პირობებზე მოლაპარაკებებს დაუბრუნდეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სრულად დაიპყრობს დონეცკის ოლქს. ამას კრემთან დაახლოებულ ორ წყაროზე დაყრდნობით წერს სააგენტო ბლუმბერგი. Რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ პრეზიდენტი პუტინი დაარწმუნა, რომ უკრაინის ამ რეგიონზე სრული კონტროლის დამყარებას 2026 წლის ბოლომდე შეძლებენ. ბლუმბერგის კიდევ ერთი რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან დაახლოებული წყაროს თანახმად კი ბევრი სამხედრო ამ ვადას არარეალისტურად მიჩნევს და ვარაუდობს, რომ დონეცკის ოლქის სრულად დაპყრობა შესაძლებელი მხოლოდ 2027 წელს იქნება. საფრანგეთის სამხრეთში ვარის დეპარტამენტში ტყის ხანძრის გამო 400 ადამიანის ევაკუაცია გახდა საჭირო. ამის შესახებ ინფორმაციას Reuters-ი ადგილობრივ ხელისუფლებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ხანძარმა უკვე გაანადგურა 2500 ჰექტარი ტერიტორია. მოსახლეობა ძირითადად ევაკუირებულია პონტევესის, კოტიანსკის, სილან-ლა-კასკადის, კორანსის და მონფორ-სიუარ-ანჟარის სოფლებიდან. სიტუაცია ძალიან რთული იყო, დაახლოებით 1100 მეხანძრე მთელი ღამის განმავლობაში ებრძოდა ცეცხლს, განაცხადა ვარის დეპარტამენტის სახანძრო სამსახურის წარმომადგენელმა. მისივე თქმით, ხანძრის ლოკალიზება ჯერ კიდევ ვერ მოხერხდა. 21 ივლისს საფრანგეთში განაცხადეს, რომ ქვეყნის სამხრეთში ხანძრის ჩაქრობისას ორი მეხანძრე დაიღუპა. საფრანგეთში ამჟამად სხვადასხვა ლოკაციაზე ტყის რამდენიმე ხანძარი მძინვარებს, რასაც უკიდურესად ცხელი და მშრალი ამინდი უწყობს ხელს. Საბოლოო სპორტი. საქართველოს ფრენბურთელთა ნაკრების წევრი მარია მუშკუდიანი ამერიკაში ითამაშებს. ახალგაზრდა ქართველმა სპორტსმენმა კონტრაქტი შარლოტთან გააფორმა. გასულ სეზონში იგი მაიამის უნივერსიტეტის ღირსებას იცავდა, სადაც ფრანგული ელზასიდან გადავიდა. შეგახსენებთ, რომ მარიამის სპორტული ოჯახიდან არის მამამისი საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების ყოფილი წევრი დავით მუშკუდიანია. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: რეკლამა.
1: Autosales autosadgobze შეიძლება მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.
1: Lord Meet King Push.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ისრაელსა და ლიბანს შორის მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი იწყება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებით ჟურნალისტ ვახო სანაიასთან დაკავშირებით სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საჯარო სივრცეში მოქალაქეთა გამოხატვის არალეგიტიმური შეზღუდვის, ცენზურის და თვითცენზურის გარემოს შექმნის კიდევ ერთი აშკარა მაგალითია. ორგანიზაციის განცხადებით სასამართლოს გადაწყვეტილება ცალსახად ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებათა კონსტიტუციურ და ევროპულ სტანდარტებს. შეგახსენებთ, რომ დღეს 22 ივლისს მოსამართლეს ვია ცეკვავა სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14 დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. მოუსმინოთ ვახო სანაიას განცხადებას.
2: პასუხი ამაზე არის ის, რომ მათ ეს არ გამოუვათ. იმიტომ რომ მიზანი ეს არის, რა თქმა უნდა, რომ თელ საზოგადოებას უთხრა, ყველანი უნდა გაჩუმდეთ, მაგრამ არ გაჩუმდება საზოგადოება. ყოველ შემთხვევაში მე, როდესაც ამ ნაბიჯს ვგამ, ეს არის ჩემი გზავნილი მათ მიმართ. აი მე კონკრეტული ერთი ადამიანი არ გავჩერდები, რაც არ უნდა მომისაჯონ. ამიტომ ის, რაც ჩაფიქრებული აქვს, არ გამოვა. იუმორით იქნება თუ სერიოზულად იქნება, როგორც უნდა ისე აღიქვას პაპუაშვილმა, ის სიტყვები საკუთარ თავზე. ისევე მათივე სასამართლო ადასტურებს, რომ ეს ნამდვილად ასეა. იუმორის საკითხს განიხილავდნენ წინასხდომაზე, ხო, რაღაც ეს არისო, იუმორით შეფუთულიო თუ რაღაც. სერიოზულადაც, იუმორითაც, ეგხარ, შალვა.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში რვა ოპოზიციონერი ლიდერის საქმის განხილვა დახურულ რეჟიმში. მიმდინარეობს დღეს პროკურატურამ პროცესზე პოლიტიკოსების საჯარო განცხადებები მიიტანა და მტკიცებულებების ფარგლებში სხდომათა დარბაზში წაეკითხა. უფლებადამცველების შეფასებით ახლა საქალაქო სასამართლოში პოლიტიკური განცხადებების კრიმინალიზება ხდება. ისევე როგორც მედიას ადვოკატებმა უთხრეს, ის რაც ბრალში ვერ ჩაწერა პროკურატურამ, თუ ვის გულისხმობდა მტრულ სახელმწიფოში, სასამართლოს სხდომათა დარბაზში გაცხადდა. უფლებადამცველების თანახმად, სახელმწიფო ბრალდება მტრულ სახელმწიფოში შეერთებულ შტატებს გულისხმობდა. რაც შეეხება სხდომაზე მიტანილ პოლიტიკოსების საჯარო განცხადებებს, გიორგი ვაშაძის ადვოკატის ომარ ფურცელაძის განცხადებით, განცხადებების უმეტესობა 2022-23 წლებშია გაკეთებული და 2024 წლის 20 ნოემბრიდან 3 დეკემბრამდე მიმდინარე მოვლენებთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ომარ ფურცელაძეს და სხვა ადვოკატებს მოუსმინოთ.
3: კიცებულების სხვა დიდი ნაწილი, რომელსაც კითხულობენ, აქაც ცხადი და ერთმნიშვნელოვანია, თვითონვე ადასტურებენ, რომ შემხებლობაში არ არის უშუალოდ წარდგენილ ბრალთან. მაგალითისთვის, წაკითხული და გამოქვეყნებული იქნა გიორგი ვაშაძის ის სტატიები, რომლებიც რეალურად დათარიღებულია 2023 წლით და არავითარი კავშირი არ აქვს მაგალითად 2024 წლის 28 ნოემბრიდან 3 დეკემბრამდე მიმდინარე მოვლენებთან. აქვე გამოქვეყნებული და წაკითხული იქნა ცალკეული განცხადებები, რომლებიც გაკეთებულია სხვა დროს 2022-2023 წლებში და ასევე აბსოლუტურად მოგვიანებით, სხვა კონტექსტში და სხვა შემთხვევაში. ერთ-ერთი განცხადება, მათ შორის რაც აგულისყოთ და ნიშანდობლივად გვეჩვენა, გახლავთ ის, რომ გამოქვეყნებული იქნა გიორგი, ესე ვთქვათ, ამონარი დისატელევიზიო ეთერიდან, პირდაპირ ეთერიდან, ტექსტუალური სახით, სადაც გიორგი ვაშაძე პოლიციელებს მოუწოდებს შეწყვიტონ გინება აქციის მონაწილეების მიმართულებით.
4: გვაქვს არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშების დაყადაღების საკითხი. საერთოდ რა შუაშია ეს? გვაქვს ის საკითხი, რომ ჯარიმებს უხდიან მოქალაქეებს და ეს არის თურმე დანაშაული და ამ პოლიტიკოსებს რატომ შეერაცხებათ ეს დანაშაული, ესეც ვერ გავიგე. გვაქვს განცხადებები უკრაინის მხარდამჭერი, სადაც ამბობს ბადრი ჯაფარიძე, მამუკა ხაზარაძე, რომ უკრაინას მთელი ცივილური სამყარო უჭერს მხარს რუსეთის წინააღმდეგ. ეს განცხადებაც თურმე არის კანონდარღვევა. ანუ ჩვენს წინაშე ამტკიცებულებების ნაკრები, რომლითაც პოლიტიკოსების საჯარო გამონათქვამები ამიერიდან ისჯება კანონით.
0: სრულიად სამარცხვინოდ ქართულმა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ შემიტყვეობის მეხუთე წელს არ შემიყვანა პოლიტპატიმართა სიაში. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ფეისბუქის გვერდზე წერს, რითაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეისთვის ქვეყანაში 91 პოლიტიკური პატიმარია. სააკაშვილი ორგანიზაციას იმის გამო აკრიტიკებს, რომ შესაბამისი პატიმრების ჩამონათვალში ვერ მოხდა და აღნიშნავს, რომ ხალხი მათ არა გულწრფელ, არა ეფექტურ გრანტი ჭამიებად მიიჩნევს. ამასთან სააკაშვილი ყველა სამართლიან ადამიანს თხოვს საკადრისი პასუხი გასცეს ამ ცრუ გამჭვირვალობას და სირცხული მათ, განაცხადა სააკაშვილმა. აქციებზე დაკავებული აქტივისტების გზანდილები რეგიონებში ვრცელდება. პატიმრების მშობლები დღეს ოზურგეთში ჩავიდნენ, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას ციხიდან გამოგზავნილი წერილები დაურიგეს და მათი შვილების წინააღმდეგ წაყენებულ ბრალდებებზე ესაუბნენ. ეს რეგიონებში გამართული უკვე 53 გასვლითი შეხვედრაა. სინთისის პატიმრების მშობლები, როგორც მათ საზოგადოება უწოდებს, აცხადებენ, რომ ამ ფორმით საზოგადოების ინფორმირებას ცდილობენ და პროპაგანდას ებრძვიან. უბილოთოთ მგზავრობისთვის დაწესებულ ჯარიმებს მოქალაქეების ნაწილი ზედმეტად მაღალს და არაპროპორციულს უწოდებს. მათი თქმით, ხშირია შემთხვევები, როდესაც მგზავრობის საფასური გადახდილია, თუმცა ტექნიკური ხარვეზის გამო მოქალაქეები მაინც ჯარიმდებიან. ადამიანები აცხადებენ, რომ არსებული სანქციები მოსახლეობის შემოსავალს არ შეესაბამება და ჯარიმის ოდენობის გადახედვას ითხოვენ. მოქალაქეების ეს განცხადებები მოვისმინოთ.
5: ინი წამოდის ხმამესმის რომ იღებენ ბილეთს და მეტი ვერ გეტყვი ვერა. უკან მე უფლებაც არ მაქვს იმ წინ მოძრაობის დროს დავდივარ.
6: პირაბლადამ ამოსვლისთანავე უნდა აიღოს მგზავრმა, ესე არის
5: კანონი. ესე ამბობენ თვითონ ვინც უკვე კონტროლი ამოდის, ისინი ეუბნებიან ამოსვლისთანავე. ვერ გეტყვი დაარჩე. საათი ნახევარი აქვს მგზავრობის დრო და ალბათ ეგრე არის რომ ამოდიან უნდა აიღონ ბილეთი.
6: ხები ხარ თუ ბილეთოთ ბევრი მგზავრობს.
7: ჩემთან მგზავრობენ, მაგრამ დაჯარიმებით არ ვიცი, არ მგონია ჩემთან არავინ არ დაუჯარიმებია. მგზავრს არ ვაკვირდები, აიღებენ თუ არა. მაგი კონტროლების საქმეა რა.
8: ბილეთ მგზავრობს აჯარიმებენ, მე არა.
6: თქვენ შემთხვევაში ბევრი ადამიანი დაუჯარიმებიათ?
8: შეგმოვ. ფაგას პროცენტი არის, რომელიც არ იყდეს. კიდე თოფი დაგეთ მაინც არ გაქვს. არის რომ ახლა ლოკალური მგზავრები მე ესე თუბანში დავდივარ, მესამე პლატო რო გავხედავი ქედან, სწორად გამოდიო. აი ამურჯანზე რა არის აქ მიუწოდებენ. ერთნაირად ციხეს გადავდა, ვიქეთ უძდები თუ ის დაკავებულია აქეთ. ან გადააცო თუ გინდა გადახდა. ერთი სალაროც რო იყოს გადახდა. ეგ მიზეზია უბრალოდ. 70 წელი ამ ქალაქში ვცხოვრობ. ჩემი ბავშვი ორ ვაგონიანი ტრამვაი რო დადია. ავდიოდით კონდუქტორის და ვიხდიდით, ნუ მაშინ ჩამოხტებოდით და იქიდან ავდიოდით ხოლმე, რო არ გადაგვეხარა. ბავშვები რო ვიღავით. ასულისთანავე უნდა გადაიხადა. წესია ეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ისრაელი და ლიბანი რომში 4 აგვისტოს მოლაპარაკებებს გამართავენ. ამის შესახებ Times of Israel წერს. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანტონიო ტაიანმა პარლამენტს განუცხადა, რომ 4 აგვისტოს რომი ისრაელსა და ლიბანს შორის პირდაპირი მოლაპარაკებების მე-7 რაუნდს უმასპინძლებს. ისრაელის მთავრობის ოფიციალურ პირებს თარიღი ჯერჯერობით არ დაუდასტურებიათ. გასულ კვირას რომში გამართული მოლაპარაკებების წინა რაუნდის შემდეგ ისრაელის თავდაცვის ძალებმა სამხრეთ ლიბანის საპილოტო ზონებიდან გასვლა დაიწყეს, რათა ტერიტორიებზე კონტროლი ლიბანის შეერაღებულ ძალებს გადაებარებინათ. რუსეთის საწვავის ბაზარზე არსებული სირთულეები დროებითია და საერთო ეკონომიკურ დინამიკაზე გავლენას არ მოახდენს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. შიდა ეკონომიკის მისი ძირითადი სექტორების მდგომარეობა სტაბილურია, მიუხედავად გარემცდელობებისა, რომ საწვავის და ენერგეტიკის სექტორში სიტუაციის დესტაბილიზაცია მოახდინონ, აღნიშნა პუტინმა. რუსეთის სახელმწიფო დუმამ მესამე საბოლოო მოსმენი დაამტკიცა საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც საზღვარგარეთ მყოფი და სასჯელისთვის თავის არიდების მსურველი პირების მიმართ მკაცრ შემსხვდავ ზომებს ითვალისწინებს. ინფორმაცია სააგენტო ინტერფაქსი არცელებს. ახალი ინიციატივა დუმის იმ კომისიას ეკუთვნის, რომელიც რუსეთის საშინაო საქმეებში უცხო სახელმწიფოების სავარაუდო ჩარევის ფაქტებს იძიებს. განმარტებით დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ცვლილებები მოსკოვის მიერ არამეგობრულად კლასიფიცირებული ქვეყნების მხრიდან პოლიტიკური მოტივით ექსტრადაციაზე უარის თქმის შემთხვევების დასუკავშირდება და სასჯელების აღსრულების წესის დახვეწას ისახავს მისნად. Politikos snobis Viktor Orbanis Ungretis khelisuflebidan tsasulis shemdeg Rusetis tsinaamdeg sanktsiebis shesakheb dapirispirebam Evrokavshiris kvotnebis tsiteli khazebi gamoashkarava. Rogorts politiko aghnishnas Budapeshti agar uzrunaoqobs dapkolobebis dafarvas da akhla Evrokavshiris mtavrobebs sakutari pozitsiebis ghiat datsva utsevt, rotsa sakme Rusetis tsinaamdeg upro mkatszomebs ekheba. Gamotsiemis snobit dges Evrokavshiris elchebi kide vertkhol sheetsdebian sabolood chiatakhmond Rusetis tsinaamdeg sanktsiebis ახალი პაკეტი, რომელიც პირველია მას შემდეგ, რაც ვიქტორ ორბანმა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა დატოვა. Გადაწყვეტილი ამბავია, რომ მიმდინარე ზაფხულს ტოტენჰემს ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა, კაპიტანი კრისტიან რომერო დატოვებს. არგენტინელი უკანახაზელის გადაბირებას ყველაზე აქტიურად მილანის ინტერი ცდილობს. ცოლის დამატების ვარიანტს ბარსელონაც განიხილავს, თუმცა კატალონიელები კონკრეტულ ნაბიჯებს მხოლოდ მას შემდეგ გადადგამენ, თუ გუნდიდან რომელიმე ცენტრალური მცველი წავა. ამ ორი კლუბის გარდა რომეროს გარშემო განვითარებულ მოვლენებს მადრიდის ატლეტიკო და პარი სენ-ჟერმენი წყურადღებით აკვირდება. 26 წლის ფეხბურთელი ატლანტიდან ჩრდილოეთ ლონდონში 2021 წელს აღმოჩნდა. ტოტენჰემის რიგებში მან 8 გოლი გაიტანა და 2025 წელს ევროპის ლიგაც მოიგო. ის ამ ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელადაც დაასახელეს. კრისტიან რომერო არგენტინის ნაკრებთან ერთად 2022 წელს მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, ხოლო 2026 წელს ვიცე ჩემპიონი. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ, რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талқа. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
3: მოგწონს ეს მუსიკა?
4: Холод Тбилиси.
5: Do you remember how this first begun? Teeth were white and our skin was young.
4: FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: Радио Цитрусის რეკლამო სამსახური 577-410-1028. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. Цитрусы.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusy.

rêve, toi scouts que rigolo. Τσελεμπικάτης

0: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 49 10 28.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM წერტილი live.
2: თქვენ უსმენთ რადიო Citrus. FM 97.3.

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1038. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
3: ციტრუსი.
2: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: საქართველოს გერმანიის ურთიერთობების პერსპექტივა და პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. Украинам რუსეთის ქალაქებში კრასნოდარსა და მელინომისკში ვაილდერბერი საწყობები დაბომბა. Რუსეთმა უკრაინის შეერაგებული ძალების ახალმთავარ სარდალზე ძებნა გამოაცხადა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. Ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. Ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. Როგორია საქართველოს გერმანიის ურთიერთობების პერსპექტივა? Ამ თემაზე განსხვავებული პოზიციებია ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციაში. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ თუ კი ვინმე უკეთებია ცუდი გერმანიისთვის სამწუხაროდ ეს არის გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი. ამის შესახებ ხალხის ძალის ლიდერმა გურამ მაჭარაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით გერმანიის ახალი ელჩისთვის არ იქნება მარტივი ურთიერთობების სწორად აგება, რადგან მისმა წინამორბედმა ძალიან ბევრი გააფუჭა. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში კი ამბობენ, რომ მხოლოდ ტექნიკური ნაბიჯებით ურთიერთობები არ გამოსწორდება და ძირეული ცვლილებებია საჭირო. ამ თემაზე ირაკლი ფავლენიშვილს, დავით ბანჯიკიძეს და გიორგი ჩაკვეტაძეს მოუსმინოთ.
2: თავუბრობთ რაღაც ტექნიკურ ნაწილზე, რომელიც სურთ რომ გაასაღონ, როგორც არის ეს ბატონ ფიშერის წასვლის შემდგომ გარკვეული პოზიტიური სიგნალების გაჩენა ურთიერთობაში, არა და ძალიან მარტივად არის საქმე. არც ბატონ ფიშერის, არც ბატონ უილსონის, არც სხვა კონკრეტული პოლიტიკოსის დამსახურება არ გახლავთ ის დაძაბული ურთიერთობა, ის გაწყვეტილი კავშირები, რაც გვაქვს დასავლურ სამყაროსთან და მათ შორის მის ერთ-ერთ ლიდერთან გერმანიასთან, და ყველაფერი არის ივანიშვილის რეჟიმის დამსახურება. ამიტომაც სანამ ის კონკრეტულ ნაბიჯებს არ გადადგამს, სანამ დიქტატურის დამყარებაზე უარს არ ეთქვის, მანამდე მუდმივად შენარჩუნდება ეს დაძაბულობა ურთიერთობებში.
3: ზოგადად, როცა ორ პარტნიორ შორის ურთიერთობა ფუჭდება, ამაში ორივეს წვლილი არის. ამ ურთიერთობის გაფუჭებას უძღო და წინ შესაძლოა მათ შორის გერმანიის ელჩის არასწორი ქმედებები, ასევე ქართული ოცნების მხრიდან ზოგადი ნარატივი, აი ევრობიუროკრატიის ჭრილში, რაც უკვე წლები აგვესმის, მაიზამეს დიდი მედებს ვერ ვამყარებ, რომ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება. იმიტომ რომ ჯერჯერობით ქართული ოცნების მხრიდან მე არ მესმის ისეთი პოზიტიული გზავნილები, რომ ეს იმედი გამიჩინოს.
4: ყოფილი ელჩი, ვინც იყო, თვითონ თქვა, რომ წავიდა პენსიაზე, მას საქართველოსთვის და არც გერმანიისთვის საქართველოსთან ურთიერთობების კუთხით ფერი არ გაუკეთებია ეს ურთიერთობები მინიმუმ რომ ვთქვათ გააფუჭა. ახლა ვართ ეტაპზე, როდესაც გერმანია შეუძლია რომ წარმოადგინოს ახალი ელჩი საქართველოში და ჩვენ სელს მათ შორის წმუნებათა სიგელების გადაცემის შემდეგ ეკნება სრული საშუალება იმისა, რომ ურთიერთობების გაუმჯობესებაში თავისი წვლილი შეიტანოს, თუმცა ამ ყველაფერს ჭირდება პოლიტიკური ნება.
0: საქართველოს თავისუფლებისა და კეთილდღეობის გლობალურ ინდექსში პოზიციებს კარგავს. ატლანტიკური საბჭოს 2026 წლის ანგარიშის მიხედვით, რომელიც 171 ქვეყანას მოიცავს, საქართველოს იმ სახელმწიფოებს შორისაა, სადაც თავისუფლების მაჩვენებელი გაუარეს და ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ქვეყნის რეიტინგზე უარყოფი და დაისახა კანონის უზენაესობის, სასამართლოს დამოუკიდებლობის, კორუფციის და საკუთრების უფლებების დაცვის მიმართულებით არსებული პრობლემები, ასევე პოლიტიკური თავისუფლებების გაუარესება. რა განსხვავებული შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ოპოზიციასა და მართლ გუნდში? ირაკლი ფავლენიშვილს, დავით ბანჯიკიძეს და ირაკლი ხელაძეს უსმენთ.
2: როცა ვსაუბრობ ჩვენ, რა თქმა უნდა, იმ ინდექსებზე თუ იმ მაჩვენებლებზე, რომელთაც სურს ხოლმე რომ იტრაბახოს ოცნებამ, მთავარი ამის ტესტი არის ხოლმე ქართული ხალხის რეაქცია, არა მხოლოდ ოპოზიციურ ჭალებში, ასე ვთქვათ, სოციალურ გვერდებზე, არამედ იგივე თუნდაც პრო სამთავრობოდ განწყობილ სოციალურ გვერდებზეც, ნუ სიცილის ან გაბრაზების ემოციას იწვევს ხოლმე ეს ყველაფერი ქართულ ხალხში, ხოლმე იმდრო ყველამ გადაწეს, რომ სიამბულში არანაირი რაღაც ხანგრძლივ პროგრესთან, აღშენებლობასთან საქმე არ გვაქვს ჩვენ და სამწუხაროდ, და ყველამ გადაწეს, რომ ეს არის უბრალოდ манипулиრება გარკვეული მაჩვენებლებით და ინდექსებით.
3: პოზიტიური დინამიკა არ შეიძლება შევაფასოთ ნეგატიურად. კარგია რომ სადღაც წინაურდებით, უკეთეს პოზიციებს ვიკავებთ. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ზომიერ თავისუფლებას და ზომიერ კეთილდღეობას ჯობია, რომ კონდეს უზომო თავისუფლება და უზომო კეთილდღეობა. ამიტომ კმაყოფილები ამით ვერ ვიქნებით, იმიტომ რომ მე ღრმად მწამს, რომ ჩვენ ქვეყანას აქვს გაცილებით მეტი პოტენციალი.
5: ხალხსახად ეს ყველაფერი დაკავშირებულია იმ პრაგმატულ ეკონომიკურ პოლიტიკასთან, ასეც ქართული ოცნება ახორციელებს ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში, მიუხედავად კრიტიკისა, მიუხედავად თავდასხმისა, მიუხედავად მცდელობისა, რომ ჩამოეშალა საქართველოს ეკონომიკა, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული საქართველოს მოქალაქის კეთილდღეობის ზრდასთან, ეს არ გამოუვიდა.
0: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი სანდრო ბარამიძე არ გამორიცხავს, რომ ქართულ ოცნებას პატიმრებით ვაჭრობის იმედი ჰქონდეს. თუმცა მისივე თქმით ნიშნები, რომ ამ თემით მათთან ვინმე დაიწყებს ვაჭრობას, არც ჩანს და დარწმუნებულია, რომ არც გამოჩნდება. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
6: ეხა კითხვა არის, რატო აკეთებენ ამას, ვაჭრობის თემა არის თუ არა, მათ შეიძლება ამის იმედი აქვს, მაგრამ ესე ვთქვათ, ამის ნიშნები, რომ ვინმე დაიწყეს მათთან ვაჭრობას, არ ჩანს და დარწმუნებული ვარ, არც გამოჩნდება. თქვენ ახსენეთ, რომ გუნჩი ხო ყავთ ვიღაცები?
7: ხო, ანუ რა ვიცი, 1-2 ადამიანი მაინც ხომ შეიძლება ყავთ?
6: ეს ვარაუდი არასწორია ერთ-ერთი მიზეზის გამო. ეს ხომ არ არის პოლიტიკური გუნდი. ეს არის მან ერთადერთი ადამიანი, ვინც გაატყვეტლებებს ღებულებს, ეს არის ივანიშვილი. დანარჩენები არიან მისი დირექტივების, ინსტრუქციების, ბრძანებების უსიტყვო შემსრულებლები, ვინ გაბედავს ახლა იქ რაიმის განსხვავებული ის ქმას. რაში ეტყობა ამ ადამიანებს, რომ რაიმის მთქმელები არიან ამ თავისი ბოსის წინაშე? ამისანა პოლიტიკური ასე ვთქვათ გუნდი იქ როგორც ასეთი არ არსებობს. ესენი არიან უბრალოდ მსახურები ბატონის.
0: სანდრო ბარამიძემ ეს განცხადება ტევი პირველის ეთერში გააკეთა განაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სინგაპურის პრემიერ-მინისტრ ლოურენს ვონგს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, შეხვედრისას ყურადღება გამახვილდა ორი ქვეყნის მრავალწლიან ურთიერთობებზე, რომელიც ურთიერთპატივისცემას და საერთო ინტერესების სფეროებში თანამშრომლობას ეფუძნება. მხარეებმა ასევე ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური დიალოგის კიდევ უფრო გააქტიურების მნიშვნელობაზე და როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში თანამშრომლობაზე. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეროვნული სატყეო სააგენტო ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან დაკავშირებით მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდებს სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე გადაადგილებისას განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინოს და დაიცვას ტყეში მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესები. განსაკუთრებით ტურისტულად დატვირთულ პერიოდში რეგიონული სატყეო სამსახურების თანამშრომლები აქტიურად პატრულირებენ სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე და შესაბამის რეკომენდაციებს უზიარებენ ტურისტებს, რათა მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ტყის ხანძრების რისკები. სტატისტიკის მიხედვით ტყეში ხანძრის გამომწოფ ძირითად მიზეზად სწორედ ადამიანთა დაუდევრობა სახელდება. მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის რეკომენდაციები, რომლებიც საპიკნიკე და საკოცონე ადგილის მოწყობისას ვრცელდება, რათა მინიმუმამდე დავიყვანოთ ტყის ხანძრების რისკები, აღნიშნა ტყის მოვლა აღდგენის დეპარტამენტის უფროსმა დათა კოპახიძემ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინამ რუსეთის ქალაქებში, კრასნოდარსა და ნევინომისკში ვალდბერისი საწყობები დაბომბა. ადგილობრივი გვერდების ცნობით, დარტყმების შედეგად კრასნოდარის გარეუბანში მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა. ცხოვრობლები ქალაქიდან აფრთხილებენ კადრებს, სადაც ხანძრის რამდენიმე კერა ჩანს. ვალდბერისის ლოგისტიკურ ცენტრებზე თავდასხმა დაადასტურა კომპანიის დამფუძნებელმა ტატიანა კიმმაც. კრასნოდარსა და ნევინომისკში მდებარე ჩვენ ლოგისტიკურ ცენტრებზე წუხოლ თავდასხმა განხორციელდა. თანამშრომლობთ შესაბამის სამსახურებთან შედეგების აღმოსაფრთხოლად, აღნიშნა ტატიანა კიმმა. მისივე თქმით, წინასწარი ინფორმაციით დავდასხმის შედეგად არიან დაშავებულებიც. უკრაინის შეიარაღებული ძალების ახალ მთავარსარდალზე მიხაილ დრაპაძე კი რუსეთში ძებნა გამოცხადდა. ინფორმაცია სამის შესახებ რუსული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით, დრაპატი რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძებნელთა სიაშია შეყვანილი. მანამდე რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა მიხაილ დრაპატის დაუსწრებლად წაუყენა ბრალი. უწყების ინფორმაციით, 2017 და 2019 წლებში ის ვიქტორ ნიკოლიკთან ერთად უკრაინის გაერთიანებული ძალების ოპერაციას ხელმძღვანელობდა. საგამოძიებო კომიტეტმა კომიტეტის მტკიცებით, მათი ხელმძღვანელობით დონეცკის და ლუგანსკის დასახლებული პუნქტების 70-ზე მეტი დაბომბვა განხორციელდა, რის შედეგადაც 154 ადამიანი დაიღუპა და დაშავდა. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარსარდლის ალექსანდრ სირსკის გადადგომის და მის ნაცვლად მიხაილო დრაპატის დანიშნვის შესახებ გააკეთა უკვე განცხადება. Ukrainunma F-16-მა რუსული ავიაგამანადგურებელი ჩამოაგდო. Ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის თავმჯდომარემ გენერალმა დენ კეინმა კონგრესში მოსმენისას განაცხადა. Სურს ხაზი გაუსვა იმ წარმოუდგენელ სამუშაოს, რომელსაც უკრაინის სამრეწველო ბაზა განსაკუთრებით საკუთარი შესაძლებლობების გაფართოების თვალსაზრისით ასრულებს. ეს მოიცავს ყველაფერს, როგორც მიწა ჰაერის კლასის, ასევე ჰაერი-ჰაერის კლასის შესაძლებლობებს, განაცხადა დენ კეინმა. მისივე თქმით, პირველი შემთხვევაა, როდესაც უკრაინულმა F-16-მა რუსული ავიაგამანადგურებელი ჰაერში ბრძოლისას ჩამოაგდო. Сенаторების კითხვაზე რუსეთსა და უკრაინის ომში ვისი გამარჯვება სურს, კეინმა უპასუხა, რომ უკრაინის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ამერიკულ ავიაკომპანიებს ლიბანში პირდაპირი ავიარეისების აღდგენის უფლებას მისცემს. ლიბანის პრეზიდენტ ჯოზეფ აუნთან შეხვედრის შემდეგ, რომელმაც თავისი ქვეყნის გარდაქმნის მიმართულებით მართლაც შესანიშნავი სამუშაო გასწია, ვავალებ ჩემს ადმინისტრაციას, ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა ავიაკომპანიას ლიბანში პირდაპირი ფრენების შესრულების უფლება მისცეს, რათა ამერიკელებს ამ ულამაზესი ქვეყნის მონახულება მარტივად შეეძლოთ, დაწერა ტრამპმა სოციალურ ქსელში. მან იმედი გამოთქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალით სხვა ქვეყნებიც მიხვებიან. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ლიბანს შორის კი პირდაპირი ავიარეისები 40 წელზე მეტი ხნის წინ 1985 წელს რონალდ რეიგანის ადმინისტრაციამ DVA-ის 847 რეისის გატაცების შემდეგ შეწყვიტა. Ბოლო სპორტი. ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი რაფაელ ლოუსანი აპირებს ქვეყნის ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტზე ლუის დე ლა პუენტე შეინარჩუნოს და მან გუნდს სოფლიოს 2020 წლის ჩემპიონატზე უხამძღვანელოს. მხარეები მოლაპარაკებებს შემოდგომაზე დაიწყებენ. 2020 წელს მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი მასპინძელი ქვეყანა ესპანეთი იქნება. შეიძლება ითქვას, რომ დე ლა პუენტე ჩვენთან დიდი ხნით დარჩება. სწორედ მევიყავი წინა შემთხვევაში მასთან კონტრაქტის გაგრძელებით დაკავებული. მაშინ მე მერგო წილად პატევი გამეფორმებინა მნიშვნელოვანი, აუცილებელი და სამართლიანი ხელშეკრულება. ახლა ჩვენი ამოცანაა შეძლების დაგვარად გავაუმჯობესოთ კონტრაქტის პირობები და გავაგრძელოთ თანამშრომლობა. 2020 წელს ჩვენ გველოდება ისტორიული მოვლენა და გვინდა, რომ ლუისი მისი ნაწილი გახდეს. მოჰყავს ლოუსანის სიტყვები გაზეთ AS. 65 წლის ესპანელ სპეციალისტთან მოქმედი ხელშეკრულება ევრო 2028 წლის ბოლომდეა გაფორმებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G Spec Technics Welsh-ში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Batumi usmen citrus. FM 97 დასამი.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

0: გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1024. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარა დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ვახოსანაიას 14 დღით პატიმრობა მიუსაჯეს. Ra informatsia miatsoda natavibliyan magamoziebas. Medis tsnobit Irantan konfliktchi dagopuli amerikeli samkhadro mosamsakhureebis ritsqvi 18-amde gaizarda.
1: Media Holdingi Hereti zarmugidgent akhavandebs. Shven mqidit reklamas da ara akhavandebs.
0: Kanajoba pidapid etershi mushaobas ganakrzobs radio Tbilisis sainformatsio samsakhuri. Akhalambebs androistvis me jurnalisti Natalia Megutsnishvili gagatsnobt. ვახოსანაიას 14 დღით პატიმრობა მიუსაჯეს. გადაწყვეტილება მოსამართლეს ვია ცეკოვამ გამოაცხადა. საქმე Facebook-ზე გამოქვეყნებულ პოსტს ეხება, რომელშიც ვახოსანაია მოქალაქეებს შალვა პაპუაშვილის შეურაცხყოფელი სიტყვებით მოხსენიებისგან თავის შეკავების კედმა უწოდებდა, თუმცა თავადა ჩამოთვალა ეს სიტყვები. პატიმრობა სანაიას მიმართ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ითხოვდა პატიმრობას. სასამართლოს თომას ტელეწამყვანი არ დასწრებია, ჩემი სოლიდარობა ვახოსანაიას, რომელსაც ახლა მოუსმენთ.
2: რესეფსის რომ მე დავწერ და წავიკითხავ იმას, რაც საჭიროდ მიმაჩნია, ეს იქნება ეთერში, ეს იქნება სოციალური ქსელებით, სიტყვის თქმას ვერავინ აგვიგზავნებს. ასე რომ ამ სკრინვასკროლის სააგენტო თუ რაც ქვია სამართველო შეუძლია გააგრძელოს თავის ეს ეგრეთ წოდებული მოღვაწეობა სასამართლომ განიხილოს სხდომებზე, შემდეგ აი ეს იქ მიტანილი სკრინები მე ვურჩევდი რომ ხმამაღლა წაიკითხონ ხოლმე, ასე უფრო საინტერესო იქნება ეს ჩემი სტატუსები, წაიკითხონ ხმამაღლა. არანაირი მნიშვნელობა ჩემთვის არ აქვს, ჩარიმას დაწერს ეგრეთ წოდებული მოსამართლე პატიმრობის გადაწყვეტილებას გამოატანინებენ და გამოაცხადებინებენ თუ როგორც იქნება. ჩემთვის ამას არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა ჩემს ასე იგი საქმიანობაში. ეს არაფერს ვის აბსოლუტურად იმ პატიმრობა იყოს და გინდ ჯარიმა.
0: სიძურვილის ენის წინააღმდეგ სხვა სასამართლო პროცესები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გრძელდება. სოციალურ ქსელებში შეურაცხყოფელი კომენტარისთვის დეკანო ზანდრია ჯაღმაიძის შეურაცხყოფის საქმეზე კიდევ ერთი პირია ამჯერად დაჯარიმებული, მოვისმინოთ მისი განცხადებაც.
3: და ეს ახალი დეპარტამენტი რომ შეიქმნა დინარაძისთვის, რომელიც უსამსახურო დარჩა და შეუქმნეს რაღაც ხროლვა იმის დეპარტამენტი, იმ დეპარტამენტმა ჩემი კომენტარი, რომელიც მიუძღენი ჯაღმაიძეს საპატრიარქოს პრესმდივანს და იმ ჩემს კომენტარში მას უწოდე, რომ ის არის ხორი, რომ ის არის არა ქართველი, რომ ის არ გრუზინიც კი არ არის, ის არის პირწავარდილი რუსი. და აი ამ კომენტარის გულისთვის გამასამართლეს და მომისაჯეს 2000 ლარი ჯარიმის გადახდა. მე მგონია რომ ჯაღმაიძისთვის მე შეურაცხყოფა არ მიმიყენებია. მე მგონი ხორი უფრო შეურაცხყოფილია რომ ჯაღმაიძეს გვერდით ადგას ვახსენე, იმიტომ რომ არ შეიძლება სამოდელოების წარმოადგენელი მილიონერი იყოს და უსაშველო ქონებას ფლობდეს. ყველანი რომ შევეწინააღმდეგო აზრი არ აქვს, გადავიხდი, მაგრამ როგორ გადავიხადო ეს არ ვიცი. ერთი პირის ვადა მომცეს და ერთ პირაში პენსიონერმა, რომელსაც 500 ლარი მაქვს პენსია, ერთ პირაში 2000 ლარი როგორ უნდა მოაგროვო ეს არ ვიცი.
0: წლების შემდეგ რეზონანსულ საქმეზე დაწყებული გამოძიება დღეს ნატა ვიბლიანის დაკითხვით გაგრძელდება. როგორც ვიბლიანი ტევეპირველს უყვება გუშინ გამომძიებლებს, მამის უცნაურ გარემოებაში სიკვდილთან დაკავშირებით მიაწოდა ინფორმაცია. ნატა ვიბლიანს და მის ადვოკატს მოუსმინოთ.
4: 2:00 მომანდომეთ მამის გარდაცვალების საკითხს და ჯერ დასრულებული არ გვაქვს. იმდენი უცნაური გარემოება არის მამაჩემის სიკვდილთან დაკავშირებით. ამას ალბათ გამოძიება დაადგენს. უცნაურ გარემოებაში გარდაიცვალა ჩემი მამიკო. არავინ არ იცის მოკლეს, არავინ არ იცის მოიკლა თავი, თუ თავი მოიკლა მიზეზი რა არის არ ვიცით, თუ გაუვარდა ასე როგორ გაუვარდა. ყველა ფერს მივაწოდებ რაც მახსოვს, ყველა დეტალს აბსოლუტურად გადავალთ, უკვე კერძოდ გაუპატიურების საკითხზე
5: ამ დღეს გრძელდება ნატა ბიბლიანის გამოკითხვა, რომელიც გუშინ საელჩოს ადმინისტრაციული ორგანოს შენობის დახურვის გამო მოგვიწია რომ გადაგვედო. დღეს აუცილებლად ნატა ბიბლიანი საუბრებს თითოეული დეტალზე, რასაც აქამდე ხას უსვამდა საზოგადოების წინაშე. ყველა დეტალს მიმოვიხილავთ მასთან ერთად საგამოძიებო ორგანოში და ის, რა თქმა უნდა, ისაუბრებს დეტალურად სამწუხარო ფაქტებთან დაკავშირებით, კერძოდ იმასთან დაკავშირებით, რომ ის იყო 9 წლის, როდესაც მას რამდენჯერმე აუპატიურებდნენ და ეს არ იყო ერთი და ორი შემთხვევა, რამდენიმე ეპიზოდს აქვს ადგილი. რაც შეეხება ჩვენს მოთხოვნას საგამოძიებო უწყების მიმართ, აი ცოტა რიტორიკულად რომ ვთქვათ, რომ ეს დანაშაული თუ არა, აბა სხვა რა უნდა გამოვიწიოთ. ხო, შესაბამისად მაქსიმალურ შედეგს ველოდებით აუცილებლად.
0: ხალხის საფრთხის წინაშე თბილისში ძლიერი წვიმის შედეგად ლუბლიანას 54 ნომერში შემშენებლო ქვაბულის ტერიტორიიდან მიწა ჩამოიშალა. ადგილობრივი მოსახლეობა შველას ითხოვს. ხალხი აღნიშნულ მშენებლობას დიდი ხანია აპროტესტებს, რადგან მათი ვეთქმით საფრთხე ახლო მდებარე შენობებსაც ემუქრება. მოქალაქეების თქმით, რაც აღნიშნული მრავალსართულიანი მშენებლობისთვის საძირკველი გათხარეს, ნაპრალები გაჩნდა მათ შორის გზაზეც. მოქალაქეებს და მერიის იმ წარმომადგენელს მოუსმინოთ, რომელიც ვითარებას ადგილზე გაეცნო.
6: იმის დროს დაიწყო ჩამოშლა, ძალიან ძლიერი ხმა ჰქონდა ჩამოშლის დროს, უკვე ღამის 2 საათი იყო და ხმაზე გაგვეღვიძა, რაც საძირკველი გათხარეს, მის მერე გაჩნდა ნაპრალები.
7: და ეს ნაპრალები იზრდება.
6: და ნაპრალები იზრდება და ყოველდღე უფრო საშიშროება არის. აქ მშენებლობა თავიდან იყო დაწყებული, შეაჩერეს, მერე გავაკეთეთ ხელმოწერები და გვინდოდა რომ ამ შეჩერებულ მშენებლობაზე გაიგზელებია და სკვერი გაკეთებული იყო. მერე რა მოხდა არ ვიცი და რატომღაც აიღეს ისე ნებართვა და გააგზელეს.
8: მერის სამსახურში მუშაობდა, ჩემო პირად მეუფროსო დამოვალო სასრაფოს გამოსულიყავი და დამეთვალიერებინა ეს ადგილი, მერე ვიმჯერებ თამაზე თუ რა მოგდა.
7: ახლა მაგალითად თქვენ დაასურათეთ ეს ტერიტორია როგორც მეხვდეთ
8: და ინფორმაციას ვაწვდი ჩემს უფროსს. მერე ადგილზე მივალ დავჯდები და ვიმჯერებ და გადაწყვეტილებას.
7: არ უნდა ჩაატაროთ კვლევა მაგალითად ადგილზე ის
8: რაღაც. ყველაფერს დავდები, ვიმჯერებ და გადაწყვეტილებას. კვლევა შესაძლებელი არ სამშოები იქნება შესაძლებელი. ყალიბი და სხვა ში ჩამოშლილია ფერდები, ნაწილობრივ გამაგრებულია, ნაწილობრივ რომ არ არის გამაგრებული, უნდა შეიძლება ჩამოშლილი.
7: ზარებს რასაც ხედავთ ახლა თქვენ ასე ზედაპირული დათვალიერებით, ამაზე რა შეგიძლიათ ვთქვათ? შეიძლება თუ არა გამოწეული იყოს სწორედ ამ შენებლობიდან გამომდინარე?
8: შესაძლებელი.
0: კუფორი ძალადობა გარდა ბანში ორმა პირმა თანასოფრელის ცემა და ადგილიდან მიიმალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ფიზიკურ ანგარიშწორებას წინ უძღოდა ურთიერთშელაპარაკება. პოლიციამ ჯგუფურად განხორციელებული ძალადობის ბრალდებით ორი პირი უკვე დააკავა, დანაშაული კი 2 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები იმოვიხილოთ. იტალიის ქალაქ ბოლონიაში მაროკოელი იმიგრანტის სიკვდილის გამო გამართული საპროტესტო აქცია დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის დაპირისპირებაში გადაიზარდა. 42 წლის აბდერაჰიმ ფაკირი პოლიციელების მიერ დაკავების დროს 19 ივლისს გარდაიცვალა. იტალიური მედიის ცნობით პოლიცია გამოიძახა მეზობელმა, რომლის თანახმად ფაკირი აგრესიულად იქცეოდა. სოციალური ქსელებით გავრცელებულ ვიდეოებში, რომელიც ადგილობრივმა მცხოვრებმა გადაიღო, ჩანს, რომ აბდერაჰიმ ფაკირი მიწაზე პირქვეწევს, პოლიციელები მისთვის ხელბურგილების დადებას ცდილობენ, ფაკირი კი დახმარებას ითხოვს. კადრებში ჩანს სამოქალაქო პირიც, რომელიც პოლიციელებს ეხმარება და პარამედიკოსები, რომლებიც იქვე არიან, მაგრამ არ ერევიან. რამდენიმე წუთში ერთ-ერთი პოლიციელი ამჩნევს, რომ ფაკირი უგონოდაა და ლოყაზე ხელს უტყამს, თუმცა ის გონზე აღარ მოსულა. მედია გარდაცვლილის ახლობლებზე დაყნობით წერს, რომ აბდერაჰიმ ფაკირს გულის პრობლემები და ასთმა აწუხებდა. პროკურატურამ საქმე წინასწარი განსხვავების გარეშე მკვლელობის მუხლით აღძრა და როგორც პოლიციელების, ასევე პარამედიკოსების ქმედებებს იძიებს. ირანთან კონფლიქტში დაღუპული ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეების რიცხვი 18-ამდე გაიზარდა. ინფორმაციას Associated Press-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სერჟანტ ანგელ რამპერსადის ცხედარი ამოიცნო, რომელიც იორდანიაში ირანის იერიშის შემდეგ დაკარგულად ითვლებოდა. ასევე მედიის ცნობით, ირანის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებების მიმდინარეობისას დაშავებული ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეების საერთო რაოდენობა 500-ს აჭარბებს. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ შაბათს გამოაცხადა, რომ ირანის მიერ იორდანიაში სამხედრო ბაზაზე 17 ივლისს განხორციელებული დარტყმის შედეგად ორი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა, ხოლო ერთი დაკარგულად ითვლებოდა. ნიუ-იორკის ბენიამინ ნეტანიაჰუს დაკავების უფლება მოსილება არ აქვს. ამის შესახებ ნიუ-იორკის მერმა ზოჰრან მამდანიმ განაცხადა. ჩემმა ადმინისტრაციამ ყველა შესაძლებლობა შეისწავლა იმის დასადგენად, შეუძლია თუ არა ნიუ-იორკის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ გაცემული დაკავების ორდერის აღსრულება იმ შემთხვევაში, თუ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ აქ ჩამოვა. ცხადია, რომ ჩვენ ამ ორდერის აღსრულებისთვის დამოუკიდებელი სამართლებრივი უფლებამოსილება არ გვაქვს, განაცხადა მამდანიმ. ზოჰრან მამდანიმ ბენიამინ ნეტანიაჰუს ომის დამნაშავე უწოდა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლის შემთხვევაში მისი დაკავებისკენ ფედერალურ ხელისუფლებას მოუწოდა. რუსეთის სტავროპოლის მხარის ხელისუფლებამ ლოკალური დონის საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა ქალაქ ნევინომისკის იმ რაიონში, სადაც უკრაინული დრონები ჩეტევის შედეგად რუსეთის უმსხვილესი მარკეტპლეისის ვაიტბერისის ლოგისტიკის ცენტრს მასშტაბური ხანძარი გაუჩნდა. სტავროპოლის მხარის გუბერნატორ ვლადიმერ ვლადიმიროვის ინფორმაციით, ცეცხლის ქრობის ოპერაციაში საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს ვეტმფრენიც ჩაერთო. ნევინომისკში კომპანიის ლოგისტიკის ცენტრზე დრონები ჩეტევა დღეს ხორციელდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით დაშავებულია 5 ადამიანი. საფრანგეთის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონი, რომელიც 2027 წლის იანვრიდან 15 წლამდე ასაკისპირებისთვის სოციალური მედიის აკრძალვას ითვალისწინებს, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. კანონის თანახმად საფრანგეთში ყველამ უნდა დაადასტურო საკუთარი ასაკი სოციალურ მედიაზე წვდომისთვის. კანონი კი ორ ეტაპად განხორციელდება: სექტემბრიდან 15 წლამდე ასაკისპირები ვერ შეძლებენ ანგარიშების გახსნას და ყველა ახალ ანგარიშზე ასაკის დადასტურება იქნება საჭირო. 2027 წლის იანვრიდან კი ეს წესი ყველა არსებულ ანგარიშზე გავრცელდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ საფრანგეთში სოციალური მედიის გამოსაყენებლად ყველას მოუწევს დაამტკიცოს, რომ 15 წელზე მეტი ასაკისაა. აკრძალვის ამოქმედების შემდეგ სოციალური მედიის პლატფორმებს საფრანგეთის კონფიდენციალურობის მარეგულირებელი ორგანოს მიერ დამტკიცებული ასაკის დადასტურების ინსტრუმენტების გამოყენებაც მოუწევთ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Реклама.
1: Тус запхулис გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო. შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gg და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: იცოდი, რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6-6-6 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-10-28.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
4: Citrus FM წერტილი live.

თბილისის დროით 20 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.

0: Aktivisti Badri Shubladze dekanos Andrija Jagmaidzeze daწერილი კომენტამის გამო დააჯარიმეს. ჯარიმებით შევსებული ბიუჯეტი ოპოზიცია სატრანსპორტო პოლიტიკას აკრიტიკებს. Საუდის არაბეთმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიაღწია შეთანხმებას, რომელმაც მათ შესაძლოა ბირთვული საწვავის გამდიდრების უფლება მისცეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. Ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. Ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობ. Terrori საქართველოში რუსული სტილის ტოტალური ცენზურა ყველას თვალწინ. ასე ხმაურება საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელმაც სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ბახო სანაიას 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ჟურნალისტების პოლიტიკოსების კრიტიკის გამო დაპატიმრება კანონი კი არა, სუფთა ავტორიტარული პარანოიაა, წერს ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში. ბახოსანაიასთვის ორი კვირით პატიმრობის შეფარდების შესახებ გადაწყვეტილება კი მოსამართლეს ღია ცეკვავამ გამოაცხადა. საქმე ფეისბუქზე გამოქვეყნებულ პოსტს ეხება, რომელშიც ბახოსანაია მოქალაქეებს შალვა პაპუაშვილის შეურაცხყოფელი სიტყვებით მოხსენიებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდებდა, თუმცა თავადაც ჩამოთვალა ეს სიტყვები. სასამართლოს თომას ტელეწამყვანი არ დასწრებია. Თბილისის საქალაქო სასამართლოს აღნიშნულ განცხადებაზე სამართლებრივი რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო მიმართა. შსს-ს წარმომადგენელს და ასევე ბახოსანაიას მოუსმინოთ.
2: მინდა ვაცნობო, რომ უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში ვახტანგ სანაიას მიერ სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის შეურაცხყოფის მესამე ფაქტზე იმსჯელა სასამართლომ. პირველ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სახდელი სახით შუამდგომლა ჯარიმის გამოყენება და ასევე ჯარიმის გამოყენება მაქსიმალური ოდენობით. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე ჩვენი შუამდგომობა დაფუძნებული იყო სამართალდამღვევის ქცევაზე. წინა სასამართლო გადაწყვეტილების გაცნობის შემდეგ მან გამოაქვეყნა პოსტი, რომელიც ასევე შეიცავდა შეურაცხყოფელ გამოხატვას. შესაბამისად ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს იყო სასამართლო გადაწყვეტილების უგულებელყოფა და სამართალდამღვევი ქცევის განგრძობადობის მზაობა. მინდა აღნიშნო, რომ ბატონი ვახტანგ სანაია არ ესწრება სასამართლოს ხდომებს, არ იხდის სასამართლოს მიერ დაკისრებულ ჯარიმებს და სასამართლო პროცესების პარალელურად აგრძელებს სამართალდამღვევით ქცევას. შესაბამისად, ვინაიდან სასამართლო გადაწყვეტილებებს ვერ ექნება ფორმალური ხასიათი, ჩვენი მხრიდან მიჩნეული იქნა, რომ მოცემულ საქმეზე შუამდგომლობის სახით უნდა დაგვეყენებინა პატიმრობის მოთხოვნა, რაც სასამართლოს მიერ გაზიარებული იქნა და ვახტანგ სანაია ცნობილი იქნა სამართალდამღვევად და შეეფარდა ადმინისტრაციული პატიმრობა 14 დღის ვადით.
3: ინტერესებს ის, რომ მე დავწერ და წავიკითხავ იმას, რაც საჭიროდ მიმაჩნია. ეს იქნება ეთერში, ეს იქნება სოციალური ქსელებით, სიტყვის თქმას ვერავინ აგვიგზავნებს. ასე რომ ამ სკრინვასკროლის სააგენტო თუ რაც ქვია სამმართველო შეუძლია გააგრძელოს თავისი ეგრეთ წოდებული მოღვაწეობა. სასამართლომ განიხილოს სხდომებზე, შემდეგ აი ეს იქ მიტანილი სკრინები მე ურჩევდი, რომ ხმამაღლა წაიკითხონ ხოლმე, ასე უფრო საინტერესო იქნება ეს ჩემი სტატუსები, წაიკითხონ ხმამაღლა. არანაირი მნიშვნელობა ჩემთვის არ აქვს, ჯარიმას დაწერს ეგრეთ წოდებული მოსამართლე, პატიმრობის გადაწყვეტილებას გამოატანინებენ და გამოაცხადებინებენ თუ როგორც იქნება. ჩემთვის ამას არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა ჩემს ასე იგი საქმიანობაში. ეს არაფერს ცვლის აბსოლუტურად, გინდ პატიმრობა იყოს და გინდ ჯარიმა.
0: აქტივისტი ბადრი შუბლაძე სოციალურ ქსელში საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძეზე დაწერილი პოსტის გამო სასამართლომ 2000 ლარი დააჯარიმა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ზვია ცეკვავამ მიიღო. ბადრი შუბლაძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას მოუსმინოთ.
4: და ეს ახალი დეპარტამენტი რომ შეიქმნა მდინარაძისთვის, რომელიც უსამსახურო დარჩა და შეუქმნეს რაღაც ხროლვა იმის დეპარტამენტი, იმ დეპარტამენტმა ჩემი კომენტარი, რომელიც მიუძღვენით ჯაღმაიძეს საპატრიარქოს პრესმდივანს და იმ ჩემს კომენტარში მას უწოდე, რომ ის არის ღორი, რომ ის არის არა ქართველი, რომ ის არ ღრუზინიც კი არ არის, ის არის პირწავარდილი რუსი. და აი ამ კომენტარის გულისთვის გამასამართლეს და მომისაჯეს 2000 ლარი ჯარიმის გადახდა. მე მგონია, რომ ჯაღმაიძესთვის მე შეურაცხყოფა არ მიმიყენებია. მე მგონი ხორი უფრო შეურაცხყოფილია რომ ჯანმაიძეს გვერდით ადგას ვახსენე იმიტომ რომ არ შეიძლება სამოდელოების წარმოადგენელი მილიონერი იყოს და უსაშველო ქონებას ფლობდეს ყველანი რომ შევეწინააღმდეგო აზრი არ აქვს გადავიხდი მაგრამ როგორ გადავიხადო ეს არ ვიცი ერთი კვირის ვადა მომცეს და ერთ კვირაში პენსიონერმა რომელსაც 500 ლარი მაქვს პენსია ერთ კვირაში 2000 ლარი როგორ უნდა მოაგროვო ეს არ ვიცი
0: ოპოზიცია აცხადებს რომ უბილეთო მგზავრობისთვის ჯარიმების ზრდა სატრანსპორტო სისტემის ჩავარდნას და მოსახლეობის მძიმე სოციალურ მდგომარეობას ვერფარავს. ხელისუფლების ოპონენტები პასუხისმგებლობას თბილისის მერიას აკისრებენ და ამბობენ რომ მოქმედი წესები მოქალაქეების დაჯარიმებას უფრო უწყობს ხელს ვიდრე პრობლემის მოგვარებას. ამ თემაზე საბაბუაძე, სოთნე კობერიძეს და ბესიკ დონაძეს მოგსმინოთ.
5: რა თქმა უნდა, არ უნდა ხდებოდეს უბილეთოდ გადაადგილების წახალისება და ასეთ შემთხვევაში ჯარიმა არის ლოგიკური, მაგრამ როცა ვსაუბრობ პასუხისმგებლობაზე, პირველ რიგში დგას პასუხისმგებლობა იმ ადამიანების, ვინც 9 წლის განმავლობაში სატრანსპორტო რეფორმა ვერ დაასრულა და მეტიც ჩააგდო და ჩააფლავა სატრანსპორტო რეფორმა და შემდეგ უნდა გადავიდეთ უკვე უბილეთოდ მგზავრობით საკითხზე და უბილეთო მგზავრობის დაჯარიმებაზე, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილიც უბილეთოდ გადაადგილდება იმის გამო, რომ ძიმე სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაში არიან, რომელიც ასევე ქართული ოცნების პასუხისმგებლობა არის და რომელიც ამ ადამიანებს უპერსპექტიობის და ქვეყნიდან გაქცევის გარდა ვერაფერს ვერ თავაზობს.
6: საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდა უნდა და ამის დაბეგვრის ბევრი რეფორმა არსებობს, მათ შორის იგი რეფორმები და მათ შორის ჯარიმე. ზოგჯერ ხედავთ, რომ ძალიან გააქტიურდებიან და ბევრი ფული სამოღება მინდის, ზოგჯერ დარებით წინა საჭიროებთან ძალიან პასიურია ხოლმე. თავარი არის შემდეგ ეს საბიუჯეტო სახსრები რაში ხარჯება. თუ ის ტრანსპორტი ნამდვილად კომფორტული იქნება, იქ ადამიანი ჭყლეტოში არ იქნება, მაშინ მისი დაჯარიმება იმ ხარისხის მგზავრობაში ფულის გადახდაში ლოგიკური იქნება, მაგრამ როცა ჩვენ ხედავთ, რომ ზოგჯერ ობიექტურადაც კი ვერ მოახერხე, მაგალითად ბილეთი აიღო და მე შტარვა ეგრეთ ავტობუსში დღესაც ვიჭექი, მაგალითად დიდი დიღმე და როცა მოვდოდ, როცა ფიზიკურად შეიძლება მართლა ვერ მოახერხო, რომ ეს ბილეთი აიღო, თან თუ გავითვალისწინე რომ კერძო ტრანსპორტიცი არ ორი უფრო და უფრო და რეგულირებული ხდება და გთავაზობ რომ საჯაროზე გადმოჭექია ის კიდევ უფრო მეტად კომფორტული უნდა იყოს და აქ ეს თავარი აცილება არსებობს რომ ჩვენს ქვეყანაში გადაადგილება არის რთული
7: манипуляციური ჩანაწერი რომ გზავრმა დაწყებისთანავე უნდა გადაიხადოს გადასახადი ეს საშუალებას აძლევს კალაძეს რომ გამოწეროს ბევრი ჯარიმა რადგან ხშირად არის შემთხვევა რომ მაგალითად თვითონ ვერ მიდიხარ და ვიღაცას უნდა გადააწოდო ბარათი რომელმაც კარგად ვერ დაადო სადღაც რაღაცა პრობლემა იყო ანუ რეალურად კალაძე ქმნის იმას რომ თითქოს ამდენი უპასუხისმგებლო ადამიანია ქალაქში რომელიც არ იხდის გადასახადი გზავრობის ღირებულებას ეს არის ტყუილი ვერ იხდიან ეს ადამიანები იმიტომ რომ პირველი კანონის ჩანაწერის გამო და მეორე არახელსაყრელი ადგილის გამო სადაც დამონტაჟებულია გადასახადის აპარატურა.
0: საქართველოს და სინგაპურის დაინტერესებული არიან თანამშრომლობის შემდგომი განვითარებით, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების მიმართულებით. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სინგაპურის ხელმძღვანელ პირებთან შეხვედრების შეფასებისას განაცხადა. მოვისმინოთ ბოჭორიშვილის ეს განცხადება.
8: ხელმძღვანელ პირებთან შეხვედრებზე ჩვენ ვისაუბრეთ პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების შესაძლებლობებზე. ორივე ქვეყანას აქვს ინტერესი იმისა, რომ განვითაროთ თანამშრომლობა ჩვენს ქვეყნებს შორის, რაც თავისთავად ხელს შეუწყობს რეგიონებს შორის თანამშრომლობას და პარტნიორობას, რაც მნიშვნელოვანია როგორც სინგაპურისთვის, ასევე საქართველოსთვის და საქართველოს პოზიციონირებისთვის სამხრეთ კავკასიის რეგიონში.
0: ნანებრეგვაძე გუშინო 90 წლის გახდა ქართული სცენის ლეგენდა. მსაიუბილეო თარიღი შატო მუხრანში მის დაბადების დღისადმი მიძღვნილ კონცერტზე აღნიშნა. ბოლო სცენაზე თავად გამოვიდა, მაყურებელს ემოციური სიტყვებით მიმართა და საღამოს სიმღერით დაასრულა. ნანებრეგვაძეს მოუსმინათ.
9: ძალიან ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ჩემს წვლოვანებაში ეს იცოდით, რომ მე ამას ვერ გძნობ. მართა გიქხრათ, მაგრამ რო დაიწერებ 90 გული ვისკდება, მაგრამ ისე კარგად ვარ. მაგრამ რასაკვირველია ის ხმა და ის სიძლიერე და რაცა არა მაქვს, მაგრამ გული მაინც დამჩერდა ძალიან ძალიან ვეცადე ყოველ შემთხვევაში. იყო შენს ქვეყანაში სიწმარე და სიმშვიდე და სიყვარული. ცოტა კიდევ მოგითმინე გულო.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია გეგმავს დღეს გამოაცხადოს, რომ საუდის არაბეთთან ფართო ბირთვულ შეთანხმებას მიაღწია. ამის შესახებ ინფორმაციას ნიუ-იორკ ტაიმსი ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების განცხადებით, ამ შეთანხმებამ შესაძლოა საუდის არაბეთს საკუთარი ბირთვული რეაქტორებისთვის საწვავის გამდიდრების შესაძლებლობა მისცეს. რუსეთის კრასნოდარის მხარეში ღამით დრონებით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და 10 დაშავდა, ამის შესახებ რეგიონის გუბერნატორმა ვენიამინ კონდრატიევმა განაცხადა. უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის თანამდებობიდან გადაყენებულმა ალექსანდრ სირსკიმ განცხადება გამოაქვეყნა, რომელშიც აცხადებს, რომ უკრაინისთვის სამსახურს გააგრძელებს. განცხადებაში სირსკიმ ასევე ჩამოთვალა ის სრულებები, რომლებიც მისი ხელმძღვანელობის პერიოდში უკრაინის არმიაში განხორციელდა. ჩემს მემკვიდრეს ვუტოვებ არმიას, რომელიც არამხოლოდ თავდაცვაშია, არამედ უტევს, აქვს ინიციატივა, სტრუქტურა, ყავს ადამიანები, რომლებმაც იციან, როგორ დაამარცხონ მტერი, განაცხადა სირსკიმ. უნგრეთში ტირანიის ეპოქა დაიწყო, ამის შესახებ კი უნგრეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა განაცხადა. მან ეს განცხადება მას შემდეგ გაავრცელა, რაც მისმა პარტია ფიდესმა გამოაცხადა, რომ პროკურორებმა პარტიის ოფისებში, სადაც ინტერნეტ სერვერებია განთავსებული, ჩხრეკა ჩაატარეს. პროკურატურის განცხადებით კი ჩხრეკა ვიქტორ ორბანის მმართველობის დროს ეროვნული კულტურის ფონდში თანხების მითვისებასა და სისხლის სამართლის სხვა დანაშაულებთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიებას შეეხება. არგენტინის ნაკრების კაპიტანმა ლიონელ მესიმ სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ასოციაციის გამოკითხვაში გაიმარჯვა, რომლის მიზანი გამბლი მსოფლიო ჩემპიონატის 10 საუკეთესო ფეხბურთელის გამოვლენა იყო. გამოკითხვაში 121 ქვეყნის 472 ჟურნალისტი მონაწილეობდა. 1179 ხმით პირველ ადგილზე ლიონელ მესი გავიდა, მეორე იყო კილიან მბაპე 717 ქულით, მესამე კი 470 ქულით ჯუდ ბელინგემი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: Autoseilis ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-10-28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

Batumi, usmen citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

מיין. אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סחרת שוידית דזמי.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Реклама.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
2: Young money.

0: Արգավչում դեպի Վախոսյանայի Բիձինա Իվանիշյուլս միմարտավս։ Սաբջոթա Սակարթոլո ռիալուր սախես իղեպս Եվրոպարլամենտարի Վախոսյանայիաս պատիմրոբազը։ Իրանմա Իորդանիսկեն էքսիրա պետագաուշա։
1: Մեդիա հոլդինգի հերետի ծարմուգիտ գնդ ախալանդեպս, շվում խիդիտ ռեկլամաս, դարը ախալանդեպս։
0: Կանաջոբապ իդապիրետերշի մշավաս գանակրծոպս ռադիո թբիլիսի սա ինպորմացիո սամսախորի։ Ախալանդեպս անդրոյիստույս մեջ ուրնալիստի Նատալիա Մեկութնեշուլի գագացնովտ։ Արգավչում դեպիտ ուղիլատ գակտ ամիս իլուզիը, ասեմ իմարդա Վախոսյանայիամ դիձինա Իվանիշյուս մանամ սանամ մաս սամարդալ դանցոլեպի խելբուրկ իլեպս դա ադեպնեն դա իզոլատորշի գադայի խոտնեն։ Թոտխմատի դղիտ պատի բրոբաշի գաշոբուլի ժուրնալիստի ամբոպսրոմ գամովա իզոլատորի դա նիսև գաղգրծելեպս տավիսի ազրիս գամոտխմաս։ Մովիս մինոտ ռախտեպոտը դակավոբիս մոմնչի դա ասև է միսի դակավոբիս պակցետավատ Վախոսյանայիաս կոմենտարսաց մովիս մինոտ։
2: Da axla patimrobis gamotvatileba gamoitanes. Me minda erti ram tkva rom chemtvis absoluturat sul ertia ras dazeren. Ai am tavis gadatvatilebabshi jarimas patimro absoluturat sul ertia. Me ikidan gamovalisev isev gavagzeleb chemi azris gamotmas gamokhatvis tavisupleba aris chemtvis umnishnelovanesi rogorts minda raformitats minda ramdenjerats minda imdenjer davzer. Սուլ արմա ինտերեսեպս մատի կատացվոտի լեպեմի չէ միկ զամնիլի է, Իվանիշվիլիս մի մարդաց, Սազուգադույումիս մի մարդաց, որոմ ար կավչում դեպիտ, ույլադահակուս ամիսի լուսիա։
0: Սիտկոբիս ես գուտուարի սազուգադոյովիս մկուլելո բամազ է թուր ռիակցի արգոյք նեպա նիշնավսրոմ չույնի ու է խելիտ մոնոբաս բաց էրտխելս, ասեղ մաուրեբա դավատիմ ռեպուլի կալի պոլիտիկոսի էլին է խոշտարիա վիվա մետիտան
3: ეს შეიძლება მაპლიკატურის ბოლომდე გაფორმებას ნიშნავს ეს ერთი მაგრამ ყველაზე საგანგაშო არის ის რომ თუ ჩვენ ამაზე არ გვექნება რეაქცია ადამიანს იჭერენ სიტყვისთვის დაუკვირდით ამას ადამიანს იჭერენ სიტყვისთვის ამაზე ჩვენ თუ რეაქცია არ გვექნება ეს იქნება ყველაზე საგანგაშო იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენ ჩვენი ხელით მონობას ვაწერთ ხელს სიტყვის შეწყვეტა არის ადამიანის მკვლელობა და არის საზოგადოების მკვლელობა საგანგაშო იქნება თუ ჩვენ ამას გავატარებთ და თუ ჩვენ ამას შევეგუებით. სხვა მხრივ, რა თქმა უნდა, ძალიან უსამართლოა რომ ახო იქნება ციხეში დარწმუნებული ვარ ის ხოლო დიამაყებს ამითი, ჩვენც ვიამაყებთ ამითი, მაგრამ ძალიან კარგად უნდა დავფიქრდეთ და მოვიმოქმედოთ, ვიაქტიურდოთ იმისთვის რომ ვანახოთ რომ სიტყვის დათმობას ჩვენ არ ვაპირებთ.
0: Վախոսյանայիաս Facebook ստատուսիս գամը թոտխմետ դղիանի պատիմրոբա շեպարդա չեն էտխովա դիկտատուրա տանկեպիտ դա ավտո։ Մատիանևիս միր կուչովիս կա կոնտրոլ է բակ գունի ամի շեսախեպ կոալիցիացրուլ է բիստույս էրդերթի լիդերի նիկա գուարամիա սոցիալուր կսելշի ծարս։ Աղնշնուլիթի շուրնալիստ Վախոսյանայիաս տակավե բասեխմավուրը բարոմոսած դղես սրոգործուկոյ Facebook-ზე დაწერილი სტატუსის გამო პირველი ადამიანი დააკავეს და ეს ვახოა ძალიან შოკის მომგვრელია. ამის შესახებ ჟურნალისტ ვახოსანაიას მეუღლემ თამარ ყურაშვილმა ჟურნალისტებს მას შემდეგ განუცხადა, როდესაც სამართალდამცავებმა ვახოსანაიას საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან დააკავეს. როგორც თამარ ყურაშვილმა აღნიშნა, ის მხარს უჭერს ვახოსანაიას ბრძოლაში. ძალიან გაგვიჭირდება მის გარეშე, მე ყველანაირად ვიზიარებ ვახოს პოზიციას, მხარს უჭერ მას ამ პროცესში, ამ ბრძოლაში, აღნიშნა თამარ ყურაშვილმა. Սապճոթա Սակարթոլո ռիալուր սախես իղեպս, ասեղ մաուրեբա Վախոսյանայիաս 14 դղիտ պատիմրոբաշի գաշոբա սոցիալ կսելշի Եվրոպարլամենտարի Միխայլ Գալերի։ Ֆորմուլատ ևի ժուրնալիստ Վախոսյանայիաս Facebook-ზე გამოქვეყნებული პოსტისთვის 14 დღიანი პატიმრობა მიესაჯა. Իմիս მიუხედავად რომ რუსეთში მას გაცილებით მაღალი სასჯელი მიესაჯა, ეს არ არის დამამშვიდებელი, მაგრამ ეს აჩვენებს თუ რომ მხარეს მდებარეობს დღევანდელი საქართველო. ევროპის ავტორიტარულ ნაწილში საბჭოთა საქართველო რეალურ სახებს იღებს წერს გალერი. ნატავიბლიანი ჩვენებას იწყებს ქალი, რომელიც ამბობს, რომ 9 წლიდან აუპატიურებდნენ ემიგრაციიდან ქართველი გამომძიებლების კითხვებს დისტანციურად პასუხობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცდილობს დაადგინოს, ვინ არიან ის პირები, ვინც 9 წლის გოგონას წლების განმავლობაში სავარაუდოდ აუპატიურებდნენ. ადვოკატების თქმით, გამოკითხვის პროცესი დღეს საღამომდე გაგრძელდება. ერთ-ერთ ადვოკატს მარიამ ბარსონიძეს მოუსმინოთ.
4: დღეს გავაგრძელებთ მის გამოკითხვას. ესე კონკრეტულად არ შემიძლია გითხრათ, რაზე ისაუბრებს და რაზე არ ისაუბრებს. დღეს გვაქვს მთელი დღე გამოყოფილი და მაქსიმალურად გამოვიყენებთ ამ დროს იმისთვის, რომ ყველა დეტალი მის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები განვიხილოთ, მოუყვეს მან გამოძიებას და სახელებს, კონკრეტულად სახელებს და გვარებს, ვის მიმართაც უნდა იწარმოოს გამოძიება და შემდგომ მართლმსაჯულების განხორციელების ნაწილში საგამოძიებო ორგანოს ხელი შევუწყოთ ამ კუთხით. შულთან დაკავშირებით, ნატა, საინტერესებს საერთოდ რა მოხდა? ცოცხალია, გარდაცვლილია, მოკლულია? ძალიან ბევრი კითხვა აქვს მას ამასთან დაკავშირებით. ერთ მნიშვნელოვნად ნამდვილად არ არის გარკვეული, მამა თვითმკვლელობამდე არის მიყვანილი თუ მოკლულია და ბუნებრივია ამ თემასთან დაკავშირებითაც გვაქვს შეკითხვები.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ირანმა იორდანიის სამეფოს მიმართულებით 6 რაკეტა გაუშვა, აქედან 4 საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა მოიგერიეს. ინფორმაციას Times of Israel ავრცელებს. იორდანიის შეიარაღებული ძალების გენერალური სარდლობის წარმომადგენლის განცხადებით, საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა ირანის ტერიტორიიდან სამეფოს მიმართულებით გაშვებული 6 რაკეტა დააფიქსირეს და იორდანიის საჰაერო სივრცეში შესვლისთანავე მათ წინააღმდეგ დაუყოვნებლივ იმოქმედეს. გავრცელებული ცნობით, 2 რაკეტა დაუსახლებელ ადგილებში ჩავარდა. თავდასხმის შედეგად დაშავებულთან დაზიანების შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. აფეთქებების ხმა ისრაელის საკურორტო ქალაქ ეილატშიც გაისმა, რომელიც იორდანიის საზღვართან ახლოს მდებარეობს. გასულ ღამეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანზე იერიშები მიიტანა. განახლებული დაბომბვების მე-11 ღამეს ოფიციალური ვაშინგტონის სამიზნე იყო თეირანი, თავრიზი, ჩაბაჰარი და კანარიკი. აფეთქებები ასევე იყო ქალაქ ბუშირში, სადაც ირანის ატომური ელექტროსადგურია განთავსებული. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ მასარდლობამ განაცხადა, რომ ამერიკულმა ძალებმა ირანის სამხედრო ოპერაციების ცენტრები, საზღვაო შესაძლებლობები, დრონების საწყობები და სამხედრო ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურა დაბომბეს. როიტერი წერს, რომ აფეთქების ხმა გაისმა ქვეყნის დედაქალაქშიც, თუმცა დამატებითი დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. რუსეთი აღარ გეგმავს უკრაინისთვის ოკუპირებული ტერიტორიების ნაწილის დაბრუნებას ომის დასრულების შესახებ შესაძლო შეთანხმების ფარგლებში. ინფორმაცია სამის შესახებ ბლუმბერგი კრემლთან დაახლოებულ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. სააგენტოს ინფორმაციით, ვლადიმერ პუტინი კლავ გეგმავს დონბასზე სრული კონტროლის დამყარებას, ხოლო სუმის და ხარკოვის ოლქების ოკუპირებული ტერიტორიების რუსეთის შემადგენლობაში დატოვებას და მათ ბუფერულ ზონებად გადაქცევას. ბლუმბერგის ცნობით, პუტინმა უარი თქვა რაიმე ტერიტორიულ დათმობაზე, რადგან კრემლში მიიჩნევენ, რომ 2025 წლის აგვისტოში რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების ანკორიჯის სამიტზე მიღწეული არაფორმალური შეთანხმებები ჩაიშალა. ავსტრიის ქალაქ ინის ბრაუნაუში მდებარე შენობა, სადაც ადოლფ ჰიტლერი დაიბადა, პოლიციის განყოფილებად გადაკეტდა. ინფორმაცია სამის შესახებ სააგენტო როიტერი ავრცელებს. ავსტრიის ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ ეს გადაწყვეტილება ნეონაცისტურ ჯგუფებს აღარ მისცემს შესაძლებლობას ჰიტლერის დაბადების ადგილი საკულტო ობიექტად აქციონ. ავსტრია გერმანიის საზღვართან მდებარე სახლის ბედზე დისკუსია წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა. თავდაპირველად შენობა კერძო საკუთრებაში იყო და მას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საქველმოქმედო ორგანიზაცია იყენებდა. ავსტრიის მთავრობამ იგი 2017 წელს იძულებითი გამოსყიდვის გზით შეიძინა, ხოლო 2019 წელს გამოაცხადა, რომ ნაგებობას რეკონსტრუქციას ჩაუტარებდა და პოლიციის განყოფილებად გადააკეთებდა. სარეაბილიტაციო სამუშაოებამდე შენობის ისტორიული კონტექსტის ერთადერთი აღნიშვნა მაუთჰაუზენის საკონცენტრაციო ბანაკიდან ჩამოტანილი მემორიალური ქვა იყო წარწერით „აღარასდროს ფაშიზმი“. მედიის ცნობით, ეს ქვა ადგილზე დარჩება, შენობის განახლებულ თეთრ ფასადზე კი მხოლოდ ერთი ახალი წარწერა გაჩნდება: „პოლიცია“. და ბოლოს სპორტი. ლონდონის არსენალი საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე კაშკაშა ახალგაზრდა ტალანტს, თბილისის იბერიის შემტევს ანდრია ბართიშვილს დაემატებს და მასში სოლიდურ თანხასაც გადაიხდის. ინფორმაციას ამის შესახებ სოციალურ ქსელში არსენალის გულშემატკივრების გვერდი ავრცელებს. ლონდონის არსენალმა საქართველოს ახალგაზრდა ტალანტის ანდრია ბართიშვილის კონტრაქტის შესახებ სრულ შეთანხმებას მიაღწია. 17 წლის ქართველ ფეხბურთელს კონტრაქტს დაახლოებით 4,500,000 ფუნტის, რაც 5,014,000 დოლარია სანაცვლოდ გაუფორმებენ. ის არსენალს ოფიციალურად უკვე 2027 წელს შეუერთდება, რადგან ბართიშვილი 18 წლის სწორედ 2027 წლის 30 მარტს შესრულდება და საერთაშორისო წესების შესაბამისად პროფესიული ხელშეკრულების გაფორმებასაც შეძლებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Autoservis Autosadgobze შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: ხანის კიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr-ში ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: გმობთ ჟურნალისტ ვახო სანაიას მიმართ მიღებულ რეპრესიულ გადაწყვეტილებას მედიის ადვოკატირების კოალიციის განცხადება. მურთა ზოდელავა ვივა მედიდან რუსთავის საპატიმროში დააბრუნეს. Ucrainii supiloto sisteme vizale mașau da azoviz web și rusăti samet gem șeutiez.
1: Media holdingi hereti țarmugit gent ahalandeps. Șvem credit reclamas. Dar ahalandeps.
0: Măcirea vertramugă salmebit, pirda piretești mușau bascana, cțops radio tbilisi sa informații o sam sahore. Ahalandeps Android Twist, jurnalisti Natalia Megutnișuli Kakacnot. Medis advocati rebis coaliția განცხადებას avrțeleb sadas telecompania formulas jurnalistis Vaho Sanaias mimart migabu gadeckotilebas gmobstamas represiulad aphaseps. Kartselebu განცხადებაში medis advocati rebis coaliția cerstrom socialul kselshi gamotkmuli poziciis gamo jurnalistis dabatimreba kidev ertkhel adasturebs rom kveqanashi damoukidebeli media da gamokhatvis tavisupleba pirdapiri tavdasqmis da sistemuri zetsovlis kveshi mqopeba. Dges 22 ivlis mosamarkhles via tsekva social ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14 დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. Აღნიშნულ გადაწყვეტილებას ენიწღოდა იმავე მიზეზი ჟურნალისტის 6000 ლარი დაჯარიმება. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს იძულვის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს წარმომადგენელი მარიამ კერესელიძე ამბობს, რომ ჟურნალისტ ვახო სანაიას მიმართ პატიმრობა ირონიული და შეფარული შეურაცხყოფისთვის მოითხოვა. Ჩვენი მხრიდან მიჩნეულ იქნა, რომ მოცემულ საქმეზე შუამდგომლობის სახით უნდა დაგვეყენებინა პატიმრობის მოთხოვნა, განაცხადა მარიამ კერესელიძემ. მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
2: Minda vătăsnavor am ucanat cine le ertit lez canalul, băși vătăng sanaia smir, săhun tipa politicul tânăm de bobi spiris, şeurat copis mesame pactzeim, jalas asamartlom. Pirul oşem cuvaşi, cine gansa cu desamestrom, săhteli săhteti şuam gomla jari mizgamuk enepada, asebe jari mizgamuk enepa maximaluri odenobit. Levandel სასამართლოს ხდომაზე ჩვენი შუამდგომობა დაფუძნებული იყო სამართალ დამღვევის ქცევაზე. წინა სასამართლო გადაწყვეტილების გაცნობის შემდეგ მან გამოაქვეყნა პოსტი, რომელიც ასევე შეიცავდა შეურაცხყოფელ გამოხატვას. შესაბამისად ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს იყო სასამართლო გადაწყვეტილების უგულებელყოფა და სამართალ დარღვევითი ქცევის განგრძობადობის მზაობა. Minda აღნიშნო, რომ ბატონი ვახტანგ სანაია არ ესწრება სასამართლოს ხდომებს, არ იხდის სასამართლოს მიერ დაკისრებულ ჯარიმებს და სასამართლო პროცესების პარალელურად აგრძელებს სამართალდარღვევით ქცევას. შესაბამისად, ვინაიდან სასამართლო გადაწყვეტილებებს ვერ ექნება ფორმალური ხასიათი, ჩვენი მხრიდან მიჩნეული იქნა, რომ მოცემულ საქმეზე შუამდგომლობის სახით უნდა დაგვეყენებინა პატიმრობის მოთხოვნა, რაც სასამართლოს მიერ გაზიარებული იქნა და ვახტანგ სანაია ცნობილ იქნა სამართალდამღვევად და შეეფარდა ადმინისტრაციული პატიმრობა 14 დღის ვადით.
0: Ვახო სანაიას 14 დღიანი პატიმრობა Facebook პოსტის გამო არის დისტოპია, რომელსაც არანაირი კავშირი არ აქვს მართლმსაჯულების პრინციპებთან. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ონიანი წერს. ონიანის შეფასებით ეს არის დემონსტრაციული სამაგალითო დასჯა, განხორციელებული იმ კანონმდებლობის საფუძველზე, რომელიც პერსონიფიცირებული მიზნით იქნა მიღებული კრიტიკული ხმების ჩასახშობად და გამოხატვის თავისუფლების შესასრულად. შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სასამართლო ასეთი გადაწყვეტილებებით რეალურად რეპრესიული პოლიტიკის აღსრულებლები არიან. ეს აქტები მიღებული იქნა არა საზოგადოებრივი ინტერესების დასაცავად, არამედ კონკრეტული პოლიტიკური რეპრესიული მიზნების განხორციელებლად. მაინც თუ ვინმეს კიდევ აინტერესებს ფორმალური სამართლის მიღმა, რა შეუძლიათ სასამართლოებს დავწერ. სინამდვილეში სასამართლო პრაქტიკის კონვენციური კონტროლი წარმოადგენს არამხოლოდ საერთაშორისო ინსტანციების, არამედ ეროვნული სასამართლოების ფუნქციურ ვალდებულებასაც. ეროვნულმა სასამართლოებმა უნდა უზრუნველყონ პრაქტიკის კონვენციასთან შესაბამისობა. ამიტომაც კანონია ასეთი ვერ ამართლებს ვერაფერს. ვერანაირი სამართლებრივი, მორალური თუ პოლიტიკური არგუმენტი ვერ გაამართლებს ჟურნალისტის 14 დღიან პატიმრობას სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტის გამო, წერს თამარ ონიანი. Ახლა შეგვიძლია სანაეს მეუღლეს თამარ ყურაშვილს, ასევე ნინია კაკაბაძეს, ელისო ჯარიაშვილს და ეკა კვესიტაძეს მოუსმინოთ.
3: Გონია რომ რამე რო არ შეიცვალოს, საითკენ მივდივართ, რას ველოდებით და რა უნდა მოხდეს კიდე, რის გამო უნდა დაიჭირონ კიდე ადამიანები, რომ ეს ამ ქვეყნის სხვა მოქალაქეების გონებამდე მივიდეს.
4: ახო, ჩვენ შორის კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე უშიშარი არის, რომელიც არ ემორჩილება აი ამ რეჟიმს და აი იმ რეპრესიებს, რომელიც ქართულმა უცნებამ დაგვიწესა და ამიტომ ძალიან სიმბოლური არის, რომ სწორედ ვახო არის პირველი პატიმარი Facebook სტატუსის გამო აი ამ სკროლვას სინვის სააგენტოს საჩივრის საფუძველზე. Და ეს ყველაფერი რატომ? Იმიტომ რომ შალვა პაპუაშვილი ამტკიცებს რომ ის არ არის კუტ. აი და ასევე ბოჟაძე ამტკიცებს რომ ის არ არის კუტ.
3: Ამით შეშინებული ხო ვახოსანაია მე ვერ წარმომიდგენია. ერთადერთი შედეგი რაც შეიძლება ამას კონდეს შესაძლოა ვინმე შეშინდეს ეს დარწმუნებული ვარ რომ კრიტიკული მედიის წარმომადგენლები არ იქნებიან და ორი ადამიანისთვის შეიცვალა ალბათ ცხოვრება შალვა პაპუაშვილს მინდა ვკითხო და ლადო ბოჟაძეს 14 დღე აღარ შეგეშინდებათ და მშვიდად დაიწინებთ რომ ვახო არ იხუმრებს თქვენზე რა ვიცი წარმატებებს გისურვებთ ისე შიშით ცხოვრება ძალიან ცუდია
5: პროპაგანდა იტყვის რომ ახოსანაია დაიჭირეს არანორმატიული ლექსიკის გამოყენების გამო, გინების გამო და ასე შემდეგ. ვახო დაიჭირეს დაუმორჩილებლობის გამო, იმიტომ რომ მისი ეს პოსტები მიძღვნილი იყო იმ სრულიად აბსურდული, გაუგონარი ეგრეთ წოდებული კანონების მიმართ, რომელსაც ქართული ოცნება იღებს ქართული საზოგადოების დასამორჩილებლად. ვახო არის ყველაზე მებრძოლი და მე თუ შემიძლია ვთქვა ასეთი რამ დაჭერილი ჩვენი კოლეგის მზია ამაღლობელის ფონზე, ის არის ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული თუ არა ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული ჟურნალისტი, რომელიც შეგნებულად მიდის ასეთ ნაბიჯებზე, ასეთ დაუმორჩილებლობაზე, იმიტომ რომ რეჟიმს აჩვენოს, ივანიშვილს პირადად აჩვენოს, რომ არიან ადამიანები, ვისაც არაფერი არ გატეხავთ, რომლებიც არ დაემორჩილებიან ამ აბსურდს, ამ დიქტატორულ აბსურდს, რომელიც ჩვენთან შეიქმნა.
0: ადამიანების თავისუფალი და განსხვავებული აზრის გამოპატიმრობაში გაშვება ქართული ოცნების ახალი ხელწერა. ფახუსანაიას ვერ გატეხენ ის ძალიან მალე დაუბრუნდება თავის საზოგადოებრივ ცხოვრებას და გააგრძელებს ამ რეჟიმის მხილებას. ასე ეხმაურება ლელოძლიერი საქართველოს წევრი გიორგი სიორიძე ჟურნალისტ ფახუსანაიას ადმინისტრაციული წესით დაკავებას. მისი ვეთქვით ეს ამბავი აუცილებლად უნდა აისახოს საერთაშორისო პარტნიორების შესაბამის ანგარიშებში. არ გავჩუმდებით ყურლად გაქვთ ამის ილუზია, ასე მიმართა ვახოსანაიამ ბიძინა ივანიშვილს მანამ სანამ მას სამართალდამცველები ხელბურკილებს დაადებდნენ და იზოლატორში გადაიყვანდნენ. 14 დღით პატიმრობაში გაშვებული ჟურნალისტი ამბობს, რომ როცა გამოვა იზოლატორიდან ისევ გააგრძელებს თავისი აზრის გამოთქმას. ვახოსანაიას მოუსმინოთ.
6: პასუხი ამაზე არის ის, რომ მათ ეს არ გამოუვათ. იმიტომ რომ მიზანი ეს არის, რა თქმა უნდა, რომ თელ საზოგადოებას უთხრან, ყველანი უნდა გაჩუმდეთ, მაგრამ არ გაჩუმდება საზოგადოება. ყოველ შემთხვევაში მე, როდესაც ამ ნაბიჯს ვდგამ, ეს არის ჩემი გზავნილი მათ მიმართ. აი მე კონკრეტული ერთი ადამიანი არ გავჩერდები, რაც არ უნდა მომისაჯონ. ამიტომ ის, რაც ჩაფიქრებული აქვს, არ გამოვა. იუმორით იქნება თუ სერიოზულად იქნება, როგორც უნდა ისე აღიქვას პაპუა შვილმა ის სიტყვები საკუთარ თავზე. მისივე მათივე სასამართლო ადასტურებს, რომ ეს ნამდვილად ასეა. იუმორის საკითხს განიხილავდნენ წინასხდომაზე, ხო, რაღაც ეს არისო, იუმორით შეფუთულიო თუ რაღაც. სერიოზულადაც, იუმორითაც ეგ ხარ შალვა.
0: ვივამედის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ჩხაიძის ინფორმაციით 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული პოლიტიკოსი ყოფილი გენერალური პროკურორი მუხთა ზოდელავა კლინიკიდან გაწერეს. როგორც ჩხაიძემ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, ზოდელავამ კლინიკა 20 ივლის დატოვა. სტაბილური იყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, აღნიშნა ზურაბ ჩხაიძემ. შეგახსენებთ, რომ მუხთა ზოდელავა პენიტენციური დაწესებულებიდან კლინიკა ვივამედში თავბრუსხვევით გასულ კვირას გადაიყვანეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალებმა შავ და აზოვის ზღვებში რუსეთის 13 გემს შეუტიეს. ამის შესახებ უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მეთაურმა რობერტ მადიარ ბროვდიმ განაცხადა. მისი ვეთქმით, რუსულ გემებზე დარტყმები ბოლო 48 საათის განმავლობაში გახორციელდა. უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მიერ დაზიანებულ გემებს შორის 1 ტანკერი, 10 ტვირთმზიდი ხომალდი და 2 საბუქსირე გემია. მადიარის ცნობითვე შავ და აზოვის ზღვებში მიმდინარე ოპერაციების ფარგლებში უკრაინულმა ძალებმა იერიში 180 და 16 გემზე მიიტანეს. Sergei Lavrovis განცხადებით ხვალ Marco Rubio-სთან მოლაპარაკებებს გამართავს. Რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ Sergei Lavrov-სა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან Marco Rubio-ს შორის შეხვედრა ფილიპინებში, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში, ასოციაციის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტის ფარგლებში შედგება. შეხვედრა უკვე შეთანხმებულია ის 23 ივლისის დღის პირველ ნახევარში გამართება, განაცხადა Lavrov-მა. მისი ვეთქმით, Marco Rubio-სთან შეხვედრა ნებისმიერ შემთხვევაში სასარგებლო იქნება. Მოგვესია კითხვები პირდაპირ დავსვათ და პასუხები მივიღოთ, აღნიშნა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. Რუსეთის კრასნოდარის მხარეში ღამით დრონებით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და 10 დაშავდა. ამის შესახებ რეგიონის გუბერნატორმა ვენიამინ კონდრატიევმა განაცხადა. არმიუში დრონის ნამსხვრევები ერთ-ერთ საწარმოს ტერიტორიაზე დაეცა, რის შედეგადაც ერთი თანამშრომელი დაიღუპა. კრასნოდარში საწყობის კომპლექსზე თავდასხმის შედეგად 10 ადამიანი დაშავდა, სამი მძიმე მდგომარეობაშია. თავდასხმის და საწყობში გაჩენილი ხანძრის შედეგების აღმოფხვის სამუშაოები გრძელდება, დაწერა კონდრატიევმა სოციალურ ქსელში. Irantan კონფლიქტში დაღუპული ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეების რიცხვი 18-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას Associated Press-ი არცელებს. გამოცემის ცნობით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სერჟანტ ანგელ რამპერსადის ცხედარი ამოიცნო, რომელიც იორდანიაში ირანის იერიშის შემდეგ დაკარგულად ითვლებოდა. ასევე ამავე გამოცემის ცნობით, ირანის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებების მიმდინარეობისას დაშავებული ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეების საერთო რაოდენობა 500-ს აჭარბებს. Დაბოლოს სპორტი, ბათუმის დინამომ ღია ვარჯიში გამართა, რომელსაც გულშემატკივრები დაესწრნენ. მათ შესაძლებლობა ჰქონდა შეხვედროდნენ გუნდის ახალწეულებს, მიიღეს ავტოგრაფები და სამახსოვრო ფოტოები გადაიღეს. ეს თურქული შეკრების შემდეგ გუნდისთვის ბათუმში პირველი ვარჯიში იყო. დინამოს ნიდერლანდური მოქალაქეობის მქონე მაროკოელი ნახევარმცველი იმრან ოლად უმარი შეუერთდა, რომელიც ბოლო დროს ისრაელის ბერშევასა და სომხურ ნოაში თამაშობდა. ბათუმის დინამო სეზონს 25 ივლისის 2-დან საქართველოს თასის გასვლით შეხვედრაში განაახლებს, ეროვნულ ლიგაში კი 8 აგვისტოს გაგრას უმასპინძლებს. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხარ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Реклама.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Totaluri mdumarebis survili gamakhmaureba Vakhosanayas dakavebaze. Ukrainis sheragebuli zalebis generaluri shtabis akhali uprosi general-mayori Igorski Biuke gaxdeba. Saprangetis samkhretshi tqis khanzrebs ebrzuian evakuirebulia ramdenime sopris mosakhleoba.
1: Media Holdingi Hereti tsarmovidgens akhavandebs. Shven uqidit reklamas da ara akhavandebs.
0: Մեկիդերդխը մոգիսանմեպիտ, իրդապիրետեշի մշավաս գանակրծոպս ռադիո թպիլիսի սայնպորմացիո սամսախորը։ Ախալամբեպ սանդրոյուստվիս ժուրնալիստի Նատալի է մեկությունչուլի գագացնովդ։ Ժուրնալիստ Բախոս Սանայաս Facebook-ը գամուկողնելուլի պոստիստույս թոտխմետ դղիանի պատիմրովիս միջջը աչոնեպստով ռամդենած ծրապատ էշվա սակարտոլու կրեմլի ստիլիս արեպեսի էպշի։ Ամիս չեսախեպ Եվրոպարլամենտարի Ռասա Իուկնևիչի ենեի այս ձերս ռասա իուգնևի չի ենը։ Նեպիս միերի ճանսաղի ադամիադիս թույս ես խոլապերի լուգիք ուրի ադամ խոլոտիմ ադամիանեպիս թույս արիս պրոբլեմը ռոմլեպից կլավիատ ուրիտ նուկալակայապիս նացելից գինեպի տարիան դակավեպուլի ծխորեբաշի արապերծ արմուատգրնեն, արձտղեծ արմուատգրնեն դա էրտադերթի պեիսբուկիս մեշավոպիտ ադամիանեպիս լանցխոդը գիրսեպի շելախվա շեղուծլիատ։ Ամի շեսախեպ կարդուլիոցնեպիս դեպուտատմա լևան Մաճավարյան մագանացխադա իթա ջուրնալիստիս Վախոս Սանայիաս դակավեպաս կամոեխմաուրա մովիս մինոտ Մաճավարյանիս էսկանցխադեպա։
2: Թու չվեն պարտո կոնտեսի արշավ հետ հով, մաշիր ատխմանումդա այս հետլայն իկնեղա խմավորիանիրով ադամիանը պոստիտաց էրը դա խոտմայի տրիտ սարջել ասրուլեմիս դացիսը բուլեմաշի ամողոտավը պարտո կոնտեքսի հով հետ մեր անդենակո� Այս բոլապերի իսեցույցիրով մա ժարի մարգադա ուղթիա, անուստրուլի, ուպասկուպիս գեպլովա, սուպու գտրոչ եվապասոտ, դամուլավլինա սեպտուատ ուծխայբեպիս միմարդ։ Հադամիանի ռոտեսաս ասեց ուպատեպցանուլովաս դա սարդկարա ինտերեսև սասամատլոր ագանաչես գամբոյթ, անսխով սավարավուդոտ հատքանունդա է խասել մոսամարդվես սխաբ գզա աղարջչեվա դա ունդավիկոս շաշջելի ուպես Ադամիանի տրոտուարստա իձալադև ստանչեն մոգալակերևզենու, ադակետավս ասի ադամիանի ծենտրալուր գամզիրստա իձալադև սամիթի պալակիս դանչեն մոգալակերևզենք, խոմ խոյլապերի խոլ լոգիկուրի է համերած ճամոտուալի խոմ, դավ իծխոյ ծեսեգի, դավ իծխոյ կանոնի դա խոյլապերի կարգատիք
0: Վախոս Սանայիաս դակավոբակ իդևերտխել ադաստ ուրեպս շումխելի սուպլեպա գրետեկուն մեդիաս թա գանսխավ է բուլացրս։ Չուրնալիստեպիս մի մարդ սամարդլեպրիվի մեկանիզմեպիս գամուկ են էպա մատի պրոպեսիուլի սակմյանովի
3: Վախոս Սանայիա հատքմանումդա դիդիխանի է թուալ շիեց էչխիր է բուդա կարպուլի ոցնեմիս ռեջիմս իմիտոմրով մաս կոնդախովն է ձալիան ծվավ է գանցխադեպեպիմ, ծվավ է շեպասեպեպի, դա սամագալիթոտ սադա կարտուլ մա պարտնյորեպիս շեսաբամիս անգարիշ եպշի, ես ասեց մողթեպա, Վախոս Սանայիաս վերգատեղ են, իս ձալիան մալ է դավուբրունդ է բատավիս սազուգադոր դրուց խորեպաստա, կաղգրձելեպս ամ ռեժիմիս պխիլեպաս։
4: Վեիսբուկի ստատոս էպիս կարա մո ադամիանիս ծիխեշի կաշվեպա, ավից ես ռուկրքը կնեպ շիխտեպա, մագրամ խոչախ կարտվովոցնեպաս, խոչախ ձան մագրաղատգինա, սամարդլիանովա, թոտխմտից լիս թավզարես, դիրից աչվեն է պելիվար, ծամծուխարոտ, ռոգորս ծրապատ, միխավ սոցնեպաս կյաղանա իսետի մի մարդուլեպից հայդան ամուսխված ծամծուխարոտ ձալիան բեղր դրոստա ռեսուրս
5: ծագորդման սուպրավում։ Մատ տիտորում խիլեպա դա սամուծավով ժամշի ատկողմտա այս մատ սիզրերս դամխատուրբա բերիքնեպա, չու են գավուտեխովովիտ, սորասրով ժուրնալիստեմի, սորասրով საქართველოს მოქალაქეების, პოლიტიკოსების ყოველას გაუტეხელობით, მედეგობით და ამ უკანონო, ასე ვთქვათ, საშიშელების არ შეშინებით მოხდება გადატეხვა ამ რეჟიმის ძალიან მალე.
0: სიტყვის გამო ჟურნალისტის ციხეში გაშვება პუტინისტური ხელწერაა. ასე ხმაურება ვახუსანაიას 14 წლიანი პატიმრობის განაჩენს ტევე პირველი საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი ნოდარ მელაძე. ის ამბობს, რომ ჟურნალისტის ციხეში გაშვებით ახლა საზოგადოებაში ტოტალური მდუმარების დასადგურება ცდილობენ. ცდილობენ რიგით მოქალაქეებში გაჩნდეს აღქმა, რომ თუ ჟურნალისტ სიტყვის გამო დაიჭირეს, მე რას მიზამენ, ამბობს ნოდარ მელაძე. ელისო ჯარიაშვილს, ნინია კაკაბაძეს, ეკა კუესიტაძეს და ნოდარ მელაძეს მოუსმინოთ.
6: ვისაც ჯერ ილუზიები აქვს რა ტიპის ქვეყანაში გვაცხოვრებს ოლიგარქის რეჟიმი, უბრალოდ თხოვ რომ დაფიქრდეს, შეიჭრნენ ადამიანის პირად სივრცეში და რა ვიცი, ხუმრობის გამო ადამიანს რეჟიმი ციხეში უშვებს, ჟურნალისტ, კრიტიკულად განწყობილ ჟურნალისტ 14 დღით ციხეში.
7: ვახო წერდა, რომ შალვა პაპუაშვილი არ არის ქ**ო და ნუეძახით მას ქ**ო და ასევე ბოჟაძეც არ არის ქ**ო. და პრაქტიკულად არ ვიცი, სასამართლომ დაადასტურა, რომ ეთქობა არიან ისინი და ამიტომ როგორც დამნაშავე დააკავეს ვახო სანაია. აი ყველაფერი იმისთვის, რომ შალვა პაპუაშვილმა თქვას, რომ მე არავარ და ამით ერთადერთი რასაც ამტკიცებს არის საპირისპირო. კი ბატონო, მივედით აქამდეც, ყველას დაგვიჭერენ ახლა ალბათ, მეც მომაკითხავენ, დანარჩენებსაც მიაკითხავენ, ყველა ციხეში ჩაგვაჯენენ.
8: სიყო ბახოს დასჯა პერსონალურად, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დაუმორჩილებელი და გაბედული ადამიანის დასჯა. იმიტომ რომ ბახო მართლა ამას ყველაფერს აკეთებს, როგორც დაუმორჩილებლობის აქტს. არაფერი არ არსებობს საერთოდ, რომელსაც ეს მანიაკალური დიქტატორული რეჟიმი არ გადალახავს. და მეგობრებო, ყველამდე, ყველა კარზე დააკაკუნებს ეს რეჟიმი.
9: სიტყვის გამო ჟურნალისტის ციხეში გაშვება, ეს არის ტიპიური რუსული ხელწერის, პუტინისტური ხელწერის შემოტანა საქართველოში. ამას აქვს ერთი მიზანი, რომ რაც შეიძლება მეტად დააშინონ საზოგადოება, არა მხოლოდ ჟურნალისტებს ველაპარაკობ, ყველა რიგითი მომხალაქე, რომ როდესაც მერიის მიერ ცუდად გაცემული სამშენებლო ნებართვის გამო ადამიანს სახკარი თავზე ჩამოენგრევა, გაჩუმდეს, შეეგუოს და ხმა ვერ ამოიღოს. როდესაც უკანონოდ დააკავებენ ადამიანს და ციხეში ჩასვავენ შეკერილი საქმით, გაჩუმდეს, შეეგუოს და ხმა ვერ ამოიღოს. ამ ყველაფრის მიზანი არის ეს, რომ საზოგადოებაში დაისადგუროს ტოტალურმა მდუმარებამ. ვახო სანაია შემთხვევით შერჩეული არ იყო, სწორედ ამიტომ იყოს, რომ საზოგადოებაში გაჩნდეს რიგით მოქალაქეში აღქმა, რომ იცი რა, აი ჟურნალისტი კრიტიკულად განწყობილი, თავისუფალი მედიის წარმომადგენელი, თუ სიტყვის გამო დაიჭირეს, მე რას მიზამენ. ზუსტად ამაზე არის გათვლილი ერთ-ერთი პუტინისტური ხელწერა, რაც ხდებოდა რუსეთში.
0: ისტორიას არ ახსოვს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და გერმანიის მსგავსი მითუმეტეს თანადროული ინტერესი შუა კორიდორის მიმართ. ეს არის საკამდე არნახული და სრულიად უნიკალური ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური შესაძლებლობა საქართველოსთვის. ნორმალური ხელისუფლება მომენტს დაუყოვნებლივ გამოიყენებდა ქართული ეროვნული და სტრატეგიული ინტერესების წინ წასაწევად. ამის შესახებ კოალიცია ძლიერი საქართველოს ლელოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ ბრიფინგზე განაცხადა. გეგელიას თქმით, რომ საქართველო ერთდროს იყო ერთადერთი სახელმწიფო, ვისაც კონდა სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და გერმანიასთან. დღეს კი ეს მოცემულობა საპირისპიროდაა შეცვლილი. მისივე განცხადებით, სამხრეთ კავკასიამ გადადგა ისტორიული ნაბიჯები ნამდვილი მშვიდობისკენ, მაგრამ ეს მოხდა საქართველოს გარეშე, რადგან რუსულმა რეჟიმმა ჩვენი ქვეყანა პერსპექტივის რელსებიდან უპერსპექტივობის ჭაობში გადაჩეხა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ახალი უფროსი გენერალ-მაიორი იგორ სკიბიუკე გახდება. ინფორმაციას უკრაინული მედია პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკიზე დაყრდნობით ავრცელებს. განსაზღვრეთ მოქმედების კურსი დღეს ოფიციალურად დამტკიცდება გადაწყვეტილებები უკრაინის შეერაღებული ძალების ხელმძღვანელობის შეცვლის შესახებ. მზადდება შესაბამისი ბრძანებულებები მიხაილო დრაპატისთან და ევგენ ხმარასთან ერთად. განსაზღვრეთ, რომ გენერალ-მაიორი იგორ სკიბიუკე დიდი გამოცდილების მქონე სამხედრო პირი, რომელთანაც ახ ახალი მთავარ სარდალი მხარდამხარ იცავდა უკრაინას, გახდება უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ახალი უფროსი. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი არმიის ყველა კომპონენტი განაგრძობდეს სრულყოფილ ჰარმონიაში ფუნქციონირებას, ასევე ერთობლივად განსაზღვრეთ, თუ როგორ გააგრძელებენ ალექსანდრე სირსკი და ანდრეი გნატოვი ჩვენი სახელმწიფოს დაცვას, აღნიშნა ზელენსკი. Რუსეთის საჰაერო ტრანსპორტის ფედერალურმა სააგენტომ Росавиация მოსკოვის სააviაციო კვანძის, რომელიც აერთიანებს შერემეტიევოს და დომოდედოვოს და ვნუკოვოს აეროპორტებს, არეალში სამოქალაქო ავიაციისთვის ფრენის მაქსიმალური სიმაღლე 4900 მეტრამდე შეიზღუდა და ამ საჰაერო სივრცეში ტრანზიტული ფრენები აიკრძალა. ამ ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. Რუსეთი მზად არის უკრაინაში ომის დასრულების პირობებზე მოლაპარაკებებს დაუბრუნდეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სრულად დაიპყრობს დონეცკის ოლქს. ამას კრემლთან დაახლოებულ ორ წყაროზე დაყრდნობით წერს სააგენტო Bloomberg. Რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ პრეზიდენტი პუტინი დაარწმუნა, რომ უკრაინის ამ რეგიონზე სრული კონტროლის დამყარებას 2026 წლის ბოლომდე შეძლებენ. Bloomberg-ის კიდევ ერთი რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან დაახლოებული წყაროს თანახმად კი ბევრი სამხედრო ამ ვადას არარეალისტურად მიიჩნევს და რაუდობს, რომ დონეცკის ოლქის სრულად დაპყრობა შესაძლებელი მხოლოდ 2027 წელს იქნება. საფრანგეთის სამხრეთში ვარის დეპარტამენტში ტყის ხანძრის გამო 400 ადამიანის ევაკუაცია გახდა საჭირო. ამის შესახებ ინფორმაციას Reuters-ი ადგილობრივ ხელისუფლებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ხანძარმა უკვე გაანადგურა 2500 ჰექტარი ტერიტორია. მოსახლეობა ძირითადად ევაკუირებულია პონტევესის, კოტიანსკის, სილან-ლა-კასკადის, კორანსის და მონფორ-სიუარ-ანჟარის სოფლებიდან. სიტუაცია ძალიან რთული იყო, დაახლოებით 1100 მეხანძრე მთელი ღამის განმავლობაში ებრძოდა ცეცხლს, განაცხადა ვარის დეპარტამენტის სახანძრო სამსახურის წარმომადგენელმა. მისივე თქმით, ხანძრის ლოკალიზება ჯერ კიდევ ვერ მოხერხდა. 21 ივლისს საფრანგეთში განაცხადეს, რომ ქვეყნის სამხრეთში ხანძრის ჩაქრობისას ორი მეხანძრე დაიღუპა. საფრანგეთში ამჟამად სხვადასხვა ლოკაციაზე ტყის რამდენიმე ხანძარი მძინვარებს, რასაც უკიდურესად ცხელი და მშრალი ამინდი უწყობს ხელს. Საბოლოო სპორტი. საქართველოს ფრენბურთელთა ნაკრების წევრი მარია მუშკუდიანი ამერიკაში ითამაშებს. ახალგაზრდა ქართველმა სპორტსმენმა კონტრაქტი შარლოტთან გააფორმა. გასულ სეზონში იგი მაიამის უნივერსიტეტის ღირსებას იცავდა, სადაც ფრანგული ელზასიდან გადავიდა. შეგახსენებთ, რომ მარიამის სპორტული ოჯახიდან არის მამამისი საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების ყოფილი წევრი დავით მუშკუდიანია. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Aktuelnu Sment Radio Citrus FM 97.3 Sami.

0: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 40 10 28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Გინდა მანქანის კიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: რვა ოპოზიციონერი ლიდერის სასამართლო დახურულ რეჟიმში ხდება თუ არა პოლიტიკური განცხადებების კრიმინალიზება. სრულიად სამარცხვინოდ ქართულმა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ არ შემიყვანა პოლიტპატიმართა სიაში სააკაშვილის განცხადება. ისრაელსა და ლიბანს შორის მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი იმწება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებით ჟურნალისტ ვახო სანაიასთან დაკავშირებით სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საჯარო სივრცეში მოქალაქეთა გამოხატვის არალეგიტიმური შეზღუდვის, ცენზურის და თვითცენზურის გარემოს შექმნის კიდევ ერთი აშკარა მაგალითია. ორგანიზაციის განცხადებით სასამართლოს გადაწყვეტილება ცალსახად ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებათა კონსტიტუციურ და ევროპულ სტანდარტებს. შეგახსენებთ, რომ დღეს 22 ივლისს მოსამართლე ზვია ცეკვავამ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. მოუსმინოთ ვახო სანაიას განცხადებას.
2: პასუხი ამაზე არის ის, რომ მათ ეს არ გამოუვათ. თორე მიზანი ეს არის, რა თქმა უნდა, რომ თელ საზოგადოებას უთხრა, ყველანი უნდა გაჩუმდეთ, მაგრამ არ გაჩუმდება საზოგადოება. ყოველ შემთხვევაში მე, როდესაც ამ ნაბიჯს ვდგამ, ეს არის ჩემი გზავნილი მათ მიმართ. აი მე კონკრეტული ერთი ადამიანი არ გავჩერდები, რაც არ უნდა მომისაჯონ. ამიტომ ის, რაც ჩაფიქრებული აქვს, არ გამოვა. იუმორით იქნება თუ სერიოზულად იქნება, როგორც უნდა ისე აღიქვას პაპუაშვილმა, ის სიტყვები საკუთარ თავზე. მისივე მათივე სასამართლო ადასტურებს, რომ ეს ნამდვილად ასეა. იუმორის საკითხს განიხილავდნენ წინასხდომაზე, ხო, რაღაც ეს არისო, იუმორით შეფუთულიო თუ რაღაც. სერიოზულადაც, იუმორითაც, ეგ ხარ შალვა.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში რვა ოპოზიციონერი ლიდერის საქმის განხილვა დახურულ რეჟიმში. დღეს პროკურატურამ პროცესზე პოლიტიკოსების საჯარო განცხადებები მიიტანა და მტკიცებულებების ფარგლებში სხდომათა დარბაზში წაიკითხა. უფლებადამცველების შეფასებით ახლა საქალაქო სასამართლოში პოლიტიკური განცხადებების კრიმინალიზება ხდება. ისევე როგორც მედიას ადვოკატებმა უთხრეს, ის რაც ბრალში ვერ ჩაწერა პროკურატურამ, თუ ვის გულისხმობდა მტრულ სახელმწიფოში, სასამართლოს სხდომათა დარბაზში გაცხადდა. უფლებადამცველების თანახმად, სახელმწიფო ბრალდება მტრულ სახელმწიფოში შეერთებულ შტატებს გულისხმობდა. რაც შეეხება სხდომაზე მიტანილ პოლიტიკოსების საჯარო განცხადებებს, გიორგი ვაშაძის ადვოკატის ომარ ფურცელაძის განცხადებების უმეტესობა 2022-23 წლებშია გაკეთებული და 2024 წლის 20 ნოემბრიდან 3 დეკემბრამდე მიმდინარე მოვლენებთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ომარ ფურცელაძეს და სხვა ადვოკატებს მოუსმინოთ.
3: კიცებულების სხვა დიდი ნაწილი, რომელსაც კითხულობენ, აქაც ცხადი და ერთმნიშვნელოვანია, თვითონ ადასტურებენ, რომ შემთხვევაში არ არის უშუალოდ წარდგენილ ბრალთან. მაგალითისთვის, წაკითხული და გამოქვეყნებული იქნა გიორგი ვაშაძის ის სტატიები, რომლებიც რეალურად დათარიღებულია 2023 წლით და არავითარი კავშირი არ აქვს მაგალითად 2024 წლის 28 ნოემბრიდან 3 დეკემბრამდე მიმდინარე მოვლენებთან. აქვე გამოქვეყნებული და წაკითხული იქნა ცალკეული განცხადებები, რომლებიც გაკეთებულია სხვა დროს 2022-2023 წლებში და ასევე აბსოლუტურად მოგვიანებით, სხვა კონტექსტში და სხვა შემთხვევაში. ერთ-ერთი განცხადება მათ შორის, რაც აგულისხმოთ და ნიშანდობრივად გვეჩვენა, გახლავთ ის, რომ გამოქვეყნებული იქნა გიორგი, ესე ვთქვათ, ამუნარიდი სატელევიზიო ეთერიდან, პირდაპირ ეთერიდან, ტექსტუალური სახით, სადაც გიორგი ვაშაძე პოლიციელებს მოუწოდებს შეწყვიტონ გინება აქციის მონაწილეების მიმართულებით.
4: გვაქვს არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშების დაყადაღების საკითხი. საერთოდ რა შუაშია ეს? გვაქვს ის საკითხი, რომ ჯარიმებს უხდიან მოქალაქეებს და ეს არის თურმე დანაშაული და ამ პოლიტიკოსებს რატომ შეერაცხებათ ეს დანაშაული, ესეც ვერ გავიგე. გვაქვს განცხადებები უკრაინის მხარდამჭერისადაც ამბობს ბადრი ჯაფარიძე, მამუკა ხაზარაძე, რომ უკრაინას მთელი ცივილური სამყარო უჭერს მხარს რუსეთის წინააღმდეგ. ეს განცხადებაც თურმე არის კანონდარღვევა. ანუ ჩვენს წინაშია მტკიცებულებების ნაკრები, რომლითაც პოლიტიკოსების საჯარო გამონაკვამები ამიერიდან ისჯება კანონით.
0: სრულიად სამარცხვინოდ ქართულმა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ შემიტყვეობის მეხუთე წელს არ შემიყვანა პოლიტპატიმართა სიაში. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ფეისბუქის გვერდზე წერს, რითაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეისთვის ქვეყანაში 91 პოლიტიკური პატიმარია. სააკაშვილი ორგანიზაციას იმის გამო აკრიტიკებს, რომ შესაბამისი პატიმრების ჩამონათვალში ვერ მოხდა და აღნიშნავს, რომ ხალხი მათ არაგულწრფელ, არაეფექტურ გრანტი ჭამიებად მიიჩნევს. ამასთან სააკაშვილი ყველა სამართლიან ადამიანს თხოვს საკადრისი პასუხი გასცეს ამ ცრუ გამჭვირვალობას და სირცხული მათ, განაცხადა სააკაშვილმა. აქციებზე დაკავებული აქტივისტების გზანდილები რეგიონებში ვრცელდება. პატიმრების მშობლები დღეს ოზურგეთში ჩავიდნენ, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას ციხიდან გამოგზავნილი წერილები დაურიგეს და მათი შვილების წინააღმდეგ წაყენებულ ბრალდებებზე ესაუბნენ. ეს რეგიონებში გამართული უკვე 43 გასვლითი შეხვედრაა. სინთისის პატიმრების მშობლები, როგორც მათ საზოგადოება უწოდებს, აცხადებენ, რომ ამ ფორმით საზოგადოების ინფორმირებას ცდილობენ და პროპაგანდას ებრძვიან. უბილოთოთ მგზავრობისთვის დაწესებულ ჯარიმებს მოქალაქეების ნაწილი ზედმეტად მაღალს და არაპროპორციულს უწოდებს. მათი თქმით, ხშირია შემთხვევები, როდესაც მგზავრობის საფასური გადახდილია, თუმცა ტექნიკური ხარვეზის გამო მოქალაქეები მაინც ჯარიმდებიან. ადამიანები აცხადებენ, რომ არსებული სანქციები მოსახლეობის შემოსავალს არ შეესაბამება და ჯარიმის ოდენობის გადახედვას ითხოვენ. მოქალაქეების ეს განცხადებები მოვისმინოთ.
5: ინი წამოდის ხმამესმის რომ იღებენ ბილეთს და მეტი ვერ გეტყვი ვერა. უკან მე უფლებაც არ მაქვს იმ წინ ხო მოძრაობის დროს დავდივარ.
6: პირებლად ამოსვლისთანავე უნდა აიღოს მგზავრმა, ესე არის
5: კანონი. ესე ამბობენ თვითონ ვინც უკვე კონტროლი ამოდის, ისინი ეუბნებიან ამოსვლისთანავე. ვერ გეტყვი და არჩე. საათი ნახევარი აქვს მგზავრობის დრო და ალბათ ეგრე არის რომ ამოდიან უნდა აიღონ ბილეთი.
6: აბი ხართ უბილეთოდ ბევრი მგზავრობს არ მგზავრობს.
7: ჩემთან მგზავრობენ, მაგრამ დაჯარიმებით არ ვიცი, არ მგონია ჩემთან არავინ არ დაუჯარიმებია. მგზავრს თუ არ ვაკვირდები, აიღებენ თუ არა, მაგი კონტროლების საქმეა რა.
8: უბილეთო მგზავრობს აჯარიმებენ, მე არა.
6: თქვენ შემთხვევაში ბევრი ადამიანი დაუჯარიმებიათ?
8: ის ოღონდ რაღაც პროცენტი არის, რომელიც არ იყდეს. იდა თოფიდან კიდე მაინც არ გაქვს. არის რომ ახლა ლოკალური მგზავრები მე ესე თუბანში დავდივარ, მესამე პლატო რომ გავხედავი კიდან, თქვენ გამარჯობა. აი ამურჯანზე რა არის აქ მიუწოდებელი? ერთნაირი ციხე გადადა, ვიქეთ უძდები თუ ის დაკავებულია აქეთ. ან გადააცო თუ გინდა გადახდა. ერთი სალაროც რო იყოს გადახდა. ეგ მიზეზია უბრალოდ. 70 წელი ამ ქალაქში ვცხოვრობ. ჩემი ბავშვი ორ ვაგონიანი ტრამვაი რო დადიოდა, ავდიოდით კონდუქტორის და ვიხდიდით, ნუ მაშინ ჩამოხტებოდით და იქიდან ავდიოდით ხოლმე, რო არ გადაგვეხარა. ბავშვები რო ვიღავით, ასვლისთანავე უნდა გადაიხადა. წესია ეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ისრაელი და ლიბანი რომში 4 აგვისტოს მოლაპარაკებებს გამართავენ. ამის შესახებ Times of Israel წერს. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანტონიო ტაიანმა პარლამენტს განუცხადა, რომ 4 აგვისტოს რომი ისრაელსა და ლიბანს შორის პირდაპირ მოლაპარაკებების მეშვიდე რაუნდს უმასპინძლებს. ისრაელის მთავრობის ოფიციალურ პირებს თარიღი ჯერჯერობით არ დაუდასტურებიათ. გასულ კვირას რომში გამართული მოლაპარაკებების წინა რაუნდის შემდეგ ისრაელის თავდაცვის ძალებმა სამხრეთ ლიბანის საპილოტო ზონებიდან გასვლა დაიწყეს, რათა ტერიტორიებზე კონტროლი ლიბანის შეერაღებულ ძალებს გადაებარებინათ. რუსეთის საწვავის ბაზარზე არსებული სირთულეები დროებითია და საერთო ეკონომიკურ დინამიკაზე გავლენას არ მოახდენს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. შიდა ეკონომიკის მისი ძირითადი სექტორების მდგომარეობა სტაბილურია. მიუხედავად გარემცდელობებისა, რომ საწვავის და ენერგეტიკის სექტორში სიტუაციის დესტაბილიზაცია მოახდინონ, აღნიშნა პუტინმა. რუსეთის სახელმწიფო დუმამ მესამე საბოლოო მოსმენით დაამტკიცა საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც საზღვარგარეთ მყოფი და სასჯელისთვის თავის არიდების მსურველი პირების მიმართ მკაცრ შემსხვდავ ზომებს ითვალისწინებს. ინფორმაცია სააგენტო ინტერფაქსი არცელებს. ახალი ინიციატივა დუმის იმ კომისიას ეკუთვნის, რომელიც რუსეთის საშინაო საქმეებში უცხო სახელმწიფოების სავარაუდო ჩარევის ფაქტებს იძიებს. განმარტებით დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ცვლილებები მოსკოვის მიერ არამეგობრულად კლასიფიცირებული ქვეყნების მხრიდან პოლიტიკური მოტივით ექსტრადაციაზე უარის თქმის შემთხვევების დასუკავშირდება და სასჯელების აღსრულების წესის დახვეწას ისახავს მისნად. Политикос Нобис Виктор Орбанис Унгретис ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შესახებ დაპირისპირებამ ევროკავშირის ქვეყნების წითელი ხაზები გამოააშკარავა. Როგორც პოლიტიკო აღნიშნავს, ბუდაპეშტი აღარ უზრუნველყოფს დაბრკოლებების დაფარვას და ახლა ევროკავშირის მთავრობებს საკუთარი პოზიციების ღია დაცვა უწევთ, როცა საქმე რუსეთის წინააღმდეგ უფრო მკაცრ ზომებს ეხება. Გამოცემის ცნობით, დღეს ევროკავშირის ელჩები კიდევ ერთხელ შეეცდებიან საბოლოოდ შეათანხმონ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი პაკეტი, რომელიც პირველია მას შემდეგ, რაც ვიქტორ ორბანმა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა დატოვა. Გადაწყვეტილი ამბავია, რომ მიმდინარე ზაფხულს ტოტენჰემს ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა, კაპიტანი კრისტიან რომერო დატოვებს. არგენტინელი უკანახაზელის გადაბირებას ყველაზე აქტიურად მილანის ინტერი ცდილობს. ცოლის დამატების ვარიანტს ბარსელონაც განიხილავს, თუმცა კატალონიელები კონკრეტულ ნაბიჯებს მხოლოდ მას შემდეგ გადადგამენ, თუ გუნდიდან რომელიმე ცენტრალური მცველი წავა. Ამ ორი კლუბის გარდა რომეროს გარშემო განვითარებულ მოვლენებს მადრიდის ატლეტიკო და პარი სენ-ჟერმენი წურადღებით აკურდება. 26 წლის ფეხბურთელი ატლანტიდან ჩრდილოეთ ლონდონში 2021 წელს აღმოჩნდა. ტოტენჰემის რიგებში მან 8 გოლი გაიტანა და 2025 წელს ევროპის ლიგაც მოიგო. ის ამ ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელადაც დაასახელეს. კრისტიან რომერო არგენტინის ნაკრებთან ერთად 2022 წელს მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, ხოლო 2026 წელს ვიცე ჩემპიონი. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ, რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენით.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

When you're a stranger,

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

Αχαλή Ράδιο. Αχαλή Ράδιο. FM. Φρακ σουδί. Δεσάμι.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.